Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia

0: Bwana na mleta uzima, atokai kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Mungu wetu ni mwema, anatuamsha katika usingizi. Ndiyo maana tunamshukuru tena kwa kuwa ametujalia tuanze siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya Salisali inaombea misa kwa ajili ya marehemu mama wao Jacqueline Baruhali Laini, ambaye anamaliza leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Asani Mesebi Mbala Therese Albert Kitoko. Mungu wapumzishe kwa amani. Tunajiunga na mama Rose anayeombea marehemu Dickson Richard Leo Butala Luhala Libori Floribert Yeye Couple Nathalie na Celestin Couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuri. Tunaendelea kujiunga na jamaa ya Mbabindi wanaombea pumziko ya marehemu wafuatao: Muhindo Jeri Mbabindi, Couple Kambale Mbabindi, Kabira Marie, Mbusa Alfos, Couple Karongo, Kasoki, Couple Filippo Simbalalia, François Kivaliandi.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa. Nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu. Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Ee Mungu, hauachi kuwatukuza watumishi wako waaminifu, ukiwajalia utukufu wa utakatifu. Kwa wema wako utufanyizie Roho Mtakatifu awashe ndani yetu moto ule wa mapendo uliowaka moyoni mwa Mtakatifu Filipo Neri. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, tuwe watakatifu. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Petro Mutume, kipindi cha kwanza, toka mstari wa 10 mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Wapenzi wangu, manabii walifikiri na kuchunguza wokovu wa watu, nao waliotoa unabii juu ya neema iliyowawekewa ninyi. Walichunguza wakati na hali ya mambo walioonyeshwa na Roho ya Kristo aliyekuwa ndani yao. Alipowajulisha tangu mbele mateso yatakayompata Kristo na utukufu wake utakaofuata halafu. Walifunuliwa ya kwamba walikuwa watumishi wa habari hizo, si kwa ajili ya wenyewe, bali kwa ajili yenu ninyi, nao wenye kuwahubiri ninyi injili. Wametangaza sasa mambo hayo wakiangaziwa na Roho Mtakatifu aliyetumwa toka mbinguni na malaika. Watamani sana kuyatazama hayo. Ndiyo sababu muwe na akili tayari, kama wenye kujifunga viuno kwa mshipi. Muwe macho, muitumainie kabisa ile neema mutakayoletwa siku atakapofunuliwa Yesu Kristo. Kama watoto watii, msifuate tena tamaa mbaya kama vile zamani mlipokuwa wajinga. Lakini kama vile yule aliyewaita ninyi alivyo mtakatifu, hivyo nanyi muwe watakatifu katika mwendo wenu wote. Kwani imeandikwa, muwe watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Marko sura ya 10 toka mstari wa 28 mpaka ule wa 31. Siku zile Petro alimwambia Yesu, tazama, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe. Yesu akasema, nawaambieni kweli, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili asipewe mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu na dada na mama na watoto na mashamba pamoja na mazulumu tena katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi ya leo kusudi tumtole Mungu shukrani kwa mema yote anayotutendea. Na vile tunakuja kumtolea ni mbalimbali ambazo tunabeba rohoni mwetu kwa ajili ya ulimwengu wetu. Tukiombea vile ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu, na vile tukiomba Mungu yeye mwenyewe atujaze na roho wake wa kumtumikia. Na leo siku 26 katika kanisa letu mwezi huu wa Mei tunafanya kumbukumbu la mtakatifu Filippo Neri. Huyo ni padri, alizaliwa Florence katika nchi ya Italia, na alifanya kazi yake ya kitume kama padri katika mji mkubwa wa Roma. Alafu kuna mambo mbili ambayo maisha yake inatupatia kama mfano. Jambo la kwanza, na ni huu ujumbe wa kwanza, hii wanamuita mtakatifu wa furaha. Shalom.
1: Shalom.
0: Wanamuita mtakatifu wa furaha. Yeye alipata furaha hiyo katika Mungu, na katika kazi yake ya kitume alifanya na furaha. Alifanya na furaha. Ndio. Na wanamuita tena mtume wa Roma. Mtume wa Roma. Na wakati wanaita hivi mtu kama mtume wa fasi fulani, yamaanisha kwamba alijitolea kabisa vizuri sana kwa kazi ya kitume katika ili muchi. Katika ili muchi. Ndiyo. Ujumbe. Okay, sasa ya pili. Alifanya kazi ya kitume katika mapendo. Katika mapendo. Na kitu ambayo ulikuwa tasema binafsi kwake, yeye alijitolea kwa kazi ya Mungu, na zaidi sana alikuwa na watembelea wagonjwa katika hospitali. Alikuwa vile na watembelea wafungwa katika gereza, na vile alikuwa na husika na wa pelerin. Na kwa namna pekee hadithi inatuambia kwamba yeye alikuwa na husika na wa pelerin wa maskini, wa maskini. Na vile tena alihusika na katikisimu ya watoto. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndiyo. Maisha yake ndio ile. Alafu wakati nilikuwa nafikiria maisha yake, nilisema ni heri katika maisha yako, ni heri katika maisha yangu watu wanaona kama wanaweza kuwa na nitaja kupitia mambo gani. Ndiyo. Kwa sababu kweli tuna ndugu ambao wakati wanasema ndugu fulani, wanajua kwamba ule anafanya kazi fulani. anafanya kazi kitume fulani. Na watu wamemjua vile kabisa kwa sababu amejitolea na mapendo makubwa kwa ile kazi. Ndio. Nilipenda kila mmoja wetu naye vile ajiulize kama watu wanamjua namna gani. Watu wanamjua kupitia kazi gani? Kwa sababu kuna watu anakuwa kwa kama mimi nafanya kazi na hafanya kitu. Na hakuna kitu yenye inaweza bakia muroza watu kupitia maisha yake. Ndio. Inatumba kabisa kujua kufanya kazi ambayo kweli matunda yake itaonekana na ambayo ndugu zetu watafurahia na ambayo itamfurahisha Mungu. Nimesema huyu Filipo yeye wanamtaja kama mtakatifu wa furaha. Tutamwomba kupitia maombezi yake atupatie furaha kwa namna pekee, furaha ya kumtumikia Mungu. Na tumeona sana mapendo ambayo alionyesha katika kazi yake ya kitume akiwatembelea watu walio wadogo. Na nilipofikiria sana maandiko matakatifu ya leo nikisema huyu kabisa mtakatifu ni yeye aliyesikiliza vema maandiko maneno ya Yesu Kristo ambayo tumesikia katika Injili, ambayo inatuomba tufuate Yesu Kristo na tujitolee kabisa kwa kumtumikia Mungu na kuwatumikia watu wenzetu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na ni kupitia kazi ya kitume tunapewa tuzo kubwa hapa duniani na hasa mbinguni. Huyu alizaliwa ilikuwa kwa mwaka 1515, lakini kwa siku ya leo kanisa nzima inamtukuza, kanisa nzima inamkumbuka kwa sababu alifanya nini? Kwa ajili ya mema aliyoyatenda. Ndio. Ni hiyo tuzo ambayo Mungu anatuahidia wakati tunatembea katika njia zake. Ni kwako, ni kwangu kujiuliza, na mimi nitakapokufa kanisa itabaki kunikumbuka kweli? Shalom.
1: Shalom.
0: Ndio. Nitakapokufa kanisa itabaki kabisa kunikumbuka? Ndio. Kuna mambo ambayo inatufurahisha wakati tunaona katika jamaa, mara na mara tunawakumbuka wale ambao wamekwisha kututangulia. Tukiwaombea misa, tukienda kutengeneza mahali ambapo wanazikwa, na tukiwabeba rohoni, tukiwabeba rohoni. Lakini kuna watu wengine wao ambao watu wanawatakia kifo, na wakati anakufa watu wanakuwa kama wanafurahi, na hao watu wanawasahau, hawezi pata pazambu na biko namuombea namna misa ta. Alafu ni kwa kujiuliza, na mimi mtakapokufa nitabaki kabisa katika roho za watu. Watu wataendelea kunionyesha mapendo, wakiniombea misa, wakiniombea huruma ya Mungu. Ndio. Na mtakatifu Filipo yeye anatupatia siri. Tukifanya kazi ya kitume jinsi inavyofaa, jinsi inavyompendeza Mungu, tukiwaonesha ndugu zetu furaha na mapendo ya kumtumikia Mungu, tukiwatumikia vile kweli, tutapata tuzo hapa duniani na vile hasa mbinguni. Hasa katika Injili Yesu Kristo vile alitunisha kwamba wakati tunaacha, nasema tunaacha vyote kwa sababu swali yake Petro ilikuwa hivyo, tazama sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe. Shalom. Tumeacha vyote na kukufuata wewe. Na Yesu Kristo alimuonyesha kwamba kweli hakuna mtu ambaye anaweza acha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto kwa ajili yake na asipewe mara 100 katika ulimwengu huu ile mambo yote ambayo amekwisha kuyaacha. Ndio. Na hiyo Filipo aliyatambua. Na hiyo nawaza nasi kabisa tunayaishi. Ndio. Tumefanya jamaa kubwa sana ya watoto wa Mungu. Na katika hiyo jamaa, okay, tunakuwa na wababa, tunakuwa na wamama zetu, tunakuwa na ndugu zetu, tunakuwa na dada zetu, na vile tunapata tunapata mali mingi. Nilikuwa nasema hapo juzi ya kwamba kuna mambo ambayo naweza kuwa nashangaza katika jamii yetu kubwa kama ya Wakristo. Tunakuwa nashindwa kumiradi moja moja, ama tunakuwa nashindwa kusaidia ndugu zetu. Nawaza tunaweza elewa hiyo injili hivi. Wakati tunakuwa katika jamaa kubwa kama hiyo, ni sherti tusaidiane kusudi sie bote tuikale katika maisha mazuri. Na Yesu Kristo alituahidia kabisa hiyo. Ndiyo. Na ni kwetu kukamilisha maneno haya. Ni kwetu kukamilisha maneno haya. Inaweza shangaza kweli, uko katika jamaa wa Kristo, lakini unakosa shamba kulima, ama unakosa hata kapitali ya biashara, ama sijui unakawia hospitali kwa sababu hauna franga. Hapana. Ni mambo ambayo unaweza kuwa na tuswali kuona kama kweli kweli tunaishi vema kazi yetu kama wa Kristo, kazi yetu kama jamaa moja ya wa Kristo. Nasa katika hiyo maisha ya Kikristo vile kuna mazulumu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na hiyo ni kitu ambayo tunaweza kabisa kubeba katika roho. Kujua kwamba maisha ya Kikristo ni kuwa tayari kubeba msalaba wetu na kumfuata Yesu Kristo kumtumikia. Hatuwezi fikiria maisha ya Kikristo bila mazulumu, bila mazulumu. Na huyu mtakatifu ambaye tunamsherehe leo naye vile alipata mazulumu. Katika historia yake wanatuambia kwamba alipoanzisha shirika ya watu ambao wanafanya sala na Congregation de l'Oratoire, kuna watu ambao walimsingizia kama anatanza ingine kanisa, kama anatanza sect. Na hiyo iliacha wanamfuata, anapata mazulumu, lakini haukata tamaa kwa sababu alijua kwamba yeye hana nia ya kuwatosha watu katika kanisa Katolika. Na katika unyenyekevu wake alibaki kabisa imara katika kazi yake kama padri, na alibaki imara kwa kumtumikia Mungu. Nasi tunaweza kupata mazulumu katika maisha yetu, mazulumu ya kila namna, watu ambao wanatukata moyo kwa kazi ambayo tunafanya, ama kwa mema ambayo tunafanya. Nawaza tuwe kama Mtakatifu Filipo, tusikate tamaa. Wakati unafanya kitu kizuri, ilifaa kukifanya. Na usiache kufanya kitu kizuri kwa sababu huku umetokea mtu ambaye sijue anakata tamaa yako, bia na sijue anakutupia matusi. Hapana. Kitu kizuri ni cha kufanya. Tutamwomba Mungu yeye mwenyewe kupitia maombezi ya Mtakatifu Filipo atujalie furaha ya roho. Tumemaliza wakati wa Pascha, ni wakati ambao Mungu kabisa atupatia nguvu mpya, alitupatia furaha ya kuwa washindi. Na nisheti hiyo furaha itushindikize katika kazi yetu ya kitume. Tutamwomba tena Mungu mwenyewe atujalie moyo wa mapendo, moyo wa kufanya matendo mema. Na nilisema ilifukumbe maisha yako unakuwa na wewe na ka unakuwa na maisha yako ya upekee, na watu wanakujua ule antuka juma na jua kafanya hiki. Ndio. Na watu wanakujua vile. Na ni kupitia hiyo tunapata tuzo hapa duniani, na hasa kupata tuzo katika ulimwengu unaokuja katika makao ya milele. Mungu abariki maneno yake ambayo tumeyasikiliza. Mungu abariki misa yetu takatifu kupitia nyimbo na vile kupitia hiyo kukaa pamoja kama watoto wa Mungu, kusudi sala hiyo tutakamtolea Mungu aweze kutujalia neema na baraka zake, na itusaidia sasa tena kumtumikia Mungu katika furaha na katika mapendo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa hii takatifu tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali, wakimshukuru kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na vile wakimtolea ombi mbalimbali wakitumainia nguvu yake katika maisha yao, wakitumainia vile mkono wake wa baraka katika maisha yao. Na vile tunajiunga na wale ambao wameomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya wajamaa wao na marafiki wao. Na vile tunaendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Profesa Kizito Mbokani Prince. Na vile tunawakumbuka katika sala hii wajamaa wetu wote ambao wametutangulia, tukisema Mungu aoneshe mwanga wa milele. Tukijiunga vile na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali, wagonjwa wa kila namna, na vile wamama wajawazito, wafungwa, wakimbizi, na wale watu ambao wanadharauliwa katika maisha. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Sisi tunakutolea sadaka hii ya sifa. Tunakuomba e Bwana, tukifuata mifano ya Mtakatifu Filipo, tuonyeshe siku zote furaha yetu katika kuwatumikia watu wenzetu kwa sifa ya utukufu wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Tafanya ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu. Nawe unapotuza mastahili yao, unatuza vipaji vyako mwenyewe. Katika maisha yao unapatia mifano, unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu. Ili tukisaidiwa na mashahidi hawa wakuu, tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa tukisema bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili igeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wetu, alituamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Ye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumenga, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatwaa kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyu mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na mtakatifu Filipo Neri na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako, uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako, marehemu ndugu zetu na watu waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi tutumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho mmoja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba Yesu.

0: Uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
0: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wache amani na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala minene na minene.
0: Amen.
1: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
0: Iwe pia nawe.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa karamu ya Ukaristia, tunakuomba e Bwana, tukifuata mifano ya Mtakatifu Filipo, tutamani siku zote hiyo inayotujalia uzima wa kweli. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Amen.

0: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Kopek Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
0: Kopek Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe na

0: Matano kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
1: Pamoja na Kope Kluanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Ufundi wa Kero Rodrigue Lubalenda, kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Maskari polisi watatu wawawa pa Cherema siku ya kwanza hapo jana wanako barabara Butembo Manguru Jipa wilayani Lubero. Wale waliofanya kisa hicho, je, ni wanani? Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Na kazi za masomo za suasua kuna kudijini ndogo ya Mambasa, wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wako na ugumu wa kurudi madarasani kutokana na uwepo wa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF. Pia katika habari hizi tutaangazia uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii na wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wako na ugumu wa kurudi madarasani kutokana na uwepo wa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF. Pia katika habari hizi tutaangazia uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii na habari kamili. Shirika la raia kitengo cha Bulengera jijini Butembo huomba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kupambana na zile ambazo ni majengo yanayoshirikisha watoto hasa wasichana kwa watumwa wa kingono. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 25 siku ya kwanza hapo jana, mkuu wa shirika hili la wananchi alalamikia ukimya wa uongozi. John Paluku Kameta.
4: Ni kitu ambayo inatushangaza sisi shirika la raia kuona wakubwa wanajua hiyo mambo lakini wananyamaza, hakuna reaction fulani. Wengi sio watoto wa mgini wa Butembo, wanatoka mbali na wanawaita, wanasema wanakia tumika mu restaurant, wanakia tumika mu alimentation, lakini wakati wanafika kunako hiyo kazi wanawaambia kama watafanya nyingine kazi. Wengine hata tetre ugumu ya maisha ya wazazi inaacha wanafanya hiyo kazi kutokupenda kwao. Kwa hiyo tunaita wakubwa waweze kuona kwa njia gani watakompate hiyo fenomeni ya mamezo de tolerance kunako komine ya Bulengera. Wazazi, wakati unatuma mtoto wako kama anaenda sijue mwingine eneo, ni ya muhimu kuweza kufuatilia kama huyo mtoto anatumika mu mazingira ambayo inafanana namna gani.
2: Kila mara mashirika yanayotetea haki za mtoto na mwanamke hukusia swali kama na hili, lakini huenda waongozi hawalifuatilie kwa karibu, hulalamikia na kulaumu hivyo. John Kameta, mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Ulengera jijini Butembo. Kundi la watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia makao ya polisi na usika na mzunguko barabarani PCR Cherema mchana wa siku ya kwanza hapo jana Mei 25. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba kuna maskari polisi watatu waliouawa. Ni majambazi waliofika, walikuwa wakitembea kwa pikipiki, kwa ghafla walianza kupiga maasasi, na imetangazwa kwamba kuna mmoja wa hawa mahuni ambaye aliumizwa. Taarifa za songa mbele zikieleza kwamba hali hii ilileta kazi za mzunguko kukwama kwa muda fulani. Siprie Sangala ni mmoja wa makapita kunako mtandao wa Butembo Mangorejiba, alishuhudia yafuatayo.
5: Ndiyo, tunahakikisha mauaji ya askari polisi wa PCR Kirima. Kulingana na habari za washuhuda, wahuni ambao hadi sasa hawafahamiki walitokelea sehemu za pasa pembezoni tu maeneo hili ambamo walikuwa wa askari polisi kama na hawa pa Kirima. Inawezekana walikuwa wamejiandaa sawa, sababu walijitokeza tu na kuanza kuwafyatua risasi moja kwa moja, wakibeba pia silaha zao na kuelekea mahali pasipojulikana. Hali hiyo ilisababisha hoga mkubwa kabisa mioyoni mwa wakaaji wa huko Kirima.
2: Wanapolisi waliouawa ni pamoja na Mavunda akiwa mkaaji wa Kamba Ujisile, Kaisondocha wa Lubero na Kanzolo. Hadi sasa taarifa zilizoko zinaeleza kwamba huwa kuna

0: wale wanaozaniwa kuandaa njama hizo wameshikwa na vyombo vya kisheria. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Wanafunzi wa Biakato hawakurudi madarasani siku ya kwanza hapo jana, kulingana hasa na mwito uliotolewa na uongozi wa masomo hapa tumo katika divisioni ndogo ya Mombasa ya pili, divisioni ya elimu. Na haya yote yanakuja baada ya wiki kadhaa kazi za masomo zikikwama kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika shifiria Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mombasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa mkuu mmoja wa masomo pale Biakato, alieleza wazi kwamba wanafunzi iko ni pamoja na walimu waliokimbia hali ya ukosefu wa usalama bado hawajarudi nyumbani licha ya mwito uliotolewa na Supervisor Michel Upunio Nesembako, huku akiomba wanafunzi na walimu angalie kile cha kufanya katika lengo la kumaliza angalau mwaka wa masomo. Kwa upande mwingine, kuna mashindano ya semestri ya pili iliyoanzishwa siku ya kwanza hapo jana katika vituo vya masomo vya Makiki na Njia Panda Bela maridadi na kalenda ya waziri wa elimu humo nchini ni tangu Mei 7 mwanzo ilisimamishwa na pembezoni kutokana na mavamizi yanayofanywa na wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji vingi vya shifiria ya Babila Babombi. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Unatufuata mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ambayo mita bendi 102 na 104. Beni ni uendesha wamesema kwamba ya kuangalia namna gani Tembo Beni. Unatufuata mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ambayo mita bendi 102 na 104. Beni ni uendesha wamesema kwamba ya kuangalia namna gani mtika jiji la Beni.
1: Paraporo mamezire za guvernere zinyana tuletea kugonjwa wa Ebola. Basi kwanza wanasimaka baba njo kichwa cha nyumba, na baba na kwa mfano yeye iko napita hapa mbulevara na songana mugari na wenzake. Sasa shie mugari jipi napita hapa mwana 30 persone dada. Bo kubeba baka katia mwana nyata utakumuka moya moya meko kazione ugo.
0: Hata hivyo na mbele kengo na mcha Ebola hiyo hapa.
1: Na mtu kwa dialogue tu kubambia tuma bakona tuletea kwanza kwa naenda.
0: Dadi pia kukutana kwa wamejitahidi na tayari kuweka zile lavabo, lengo tu huo wa kuepuka ule uvumi unaona ya kijamii na hasa Ebola. Ni shauri lililotolewa na mtaalamu mmoja anayefuatilia jambo hili kwa karibu siku Deogracias Kakule. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu iliyopita na kupana onyo hili.
2: Hizi tumetamba habari zimetu ambao kama wanjuu picha wakikisha kwamba yule aliyekutumia ni kweli habari kama hii na ameitosha kwa mtu anaaminika.
0: Siasa siku anaomba kila mtu kupatia kipaumbele zile harika.
2: Tasema kwamba habari za uongo na fununu kuhusu Ebola ni za hatari kushinda hata Ebola ayo yenyewe kama ugonjwa. Ndio maana tunaomba fununu hizo na uongo huo iwe kati ya mambo ya kwanza kwanza ya kupiganisha kila mtu binafsi na katika jamii nzima. Namna tutaweza kunawa mkono kwa ajili ya kujikinga ni hivyo hivyo tujiepushe kusambaza habari za uongo
0: ni sauti yake Deogracias Siku Kakule, mtafiti na mwalimu katika masuala kupambana na kirusi cha Ebola. Tanta huenda yes, zaidi ya mjwakli Bundi Bujo ambacho inabidi kujitahadhari. Mzo msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
3: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo Kiswahili. Seremonia za kuwatuza wale wachezaji walionyesha umaarufu wao maridadi na mashindano yaliyoshirikisha vyuo vikuu na mayunivasiti ni siku ya pili hii leo Mei 26, ndipo seremonia hizo zitafanyika kunako chumba cha mikutano cha Ikulu ya Mea. Ni

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kita dakika 11:31. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Shamaya Tsumbira Vayeni Valere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katsu wa Kahamba Françoise. Kifo kilimpata kunako centre hospitalier St Rafaele pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Tsumbira pa Magera Kahimbira, jamaa Tsumbira pa Lubero, jamaa Tumbera Valere pa Butembo. Pia fikie jamaa yote ya Kialuheni inayopatikana pa Katungulu. Habari fikie jamaa yote ya Kayuri pa Masioro, jamaa ya Pepe Musai pa Kiabuyiri Mukuna. Habari fikie jamaa yote ya Corneli pa Kihite. Habari fikie Paul pa Kavingu na jamaa yote ya Kalindera pa Mabuku. Ifikie vile jamaa ya Kaposo Sikuri pa Kiondo, jamaa Kitongolo pa Buhumbi. Habari fikie jamaa yote ya Ngungu na jamaa yote ya Kanyamanda inayopatikana pa Lukanga. Walejonero wote wa jimbo la Butembo Beni, Wakristo wa parokia Sae Kizito ya Burema, walimu na wanafunzi wa Institut de Katwa, pia Sanctuaire ya Kinyati na wengine wote wanaofahamu mama Katsu wa Kamba Françoise, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Magera. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa pa Burema na 2:30. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Tsumbira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Françoise Kahamba Katsuba. Tangazo inatumwa na Sylvie Pacome toka Bureau de Lezo ya

Uchunjiro. Na jamaa ya kule Palata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Truhengo Nzuke. Kifo kilitokea nyumbani Pandando siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikisha mauti ya Ferdinand Kayenga Palubero na Pabutembo, jamaa ya Malonga pa Kisumbiro, shangazi ya Alexandrine Stasita Paburera Kachondi. Habari fikisha mayote ya siki menywa Tengeha Pambau Maibo, pia fikisha maya Kasai pa Lusando Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kakurusi pa Butembo, jamaa Yosefu pa Kambari na jamaa Valantebi huko pa Busuti Mabambi. Pia ifikie jamaa yote ya Alexa Kakurusi pa pa Malubia, na ifikie jamaa yote ya Karuke pa Mkone Luberu. Jamaa yote ya Mkokoma Kangiti pa Butembo na wanane wote na wakwe wa jamaa. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo mazishi tafanyika pa Mapiri. Saa 12 mpaka saa 1 mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali Saint Raphael pa Musimba. Saa 1 mpaka saa 3 misa itafanyika misi nafanyika kunako shapele ya Nduku. Saa 3 mpaka saa 7 kamili safari kuelekeza mwili unako shamba la jama pa Mapiri. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana kuvilaje Mapiri, na saa 8 mpaka saa 9 kamili watarudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama, Pascal Malonga, Jean-Pierre Kayenga na Donali wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Truhengo Nzuke. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon Kampala siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 4:30 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu Yotama pa Butembo, pa Matembe, pa Itendi, pa Oicha. Habari ni kwa jamaa yote ya Chihuo pa Beni, jamaa Adamu pa Butembo Kongo ya Sika, jamaa ya Makakalo pa Butembo na pa Marende, pa Kiraona pa Kiondo. Habari ni kwa mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Saba pembeni ya Centre de la Miséricorde Divine, yani kanisa ya Wakarismatiki. Programu zingine zitafuata baadaye. Kwa niaba ya Shama, Kabwana Yotama, Jano Yotama na Honorable Mbenze Yotama wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Jamaa Katsuba Bani na jamaa ya Biseke wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Biseke Feza. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3:30 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya vya Hweka, jamaa ya vya Mweha inopatikana pa Mabalako. Habari fikie jamaa yote pa Kandine, pa Mangurejipa, pa Beni na popote wanapokuwa. Jamaa ya Vulimi ikiwa pa Mwenye Masoya. Habari fikie jamaa yote ya Mari, pa Maboya, pa Beni na pa Kandine. Jamaa ya Mobesi pa Msenene. Habari fikie jamaa yote ya Mobesi pa Kariberu, pa Irangira, pa Munori. Habari ni kwa jamaa yote ya Mutoke, pa Wanza na pa Kandine. Pia fikie jamaa yote ya Kabandra pa Kandine. Habari fikie jamaa si wako pa Butungera, pa Oicha na pa Butembo. Mazishi itafanyika pa Mbwarara Madiwe tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao,
ni jamaa ya Katsuba imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha Kakule Viseke Feza. Jamaa ya Kambale Nzai, jamaa Kambale Nzai Silvestre inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Sindani Sibampende. Mama Sindani Sibampende Claudine alifariki kunako hospitali Fepsi siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie Monsieur Labbé, coordinateur des écoles conventionnées catholiques pa Butembo, corps professoral ya Itave Butembo, walimu wote wa Epe Mutanga, waongozi na walimu wote wa Epe Masiki, pia ifikie walimu wote wa Epe Ndeko pama Bambi, jamaa Bira Mulume pamuhangi, jamaa ya Malonga pavusa, jamaa ya Machita, jamaa Machita pama Balaku, jamaa ya Mutsopi pa Butembo. Programu inapangwa hivi: saa moja kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa moja na nusu mpaka saa tatu misa mafariji itafanyika pa UCG Butembo. Saa tatu kamili safari kuelekeza mwili pa Muhangi. Saa saba kurudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Nzai Silvestre ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mke wake Sindani Sibampende Claudine aliyekuwa mwalimu kunako Epe Mutanga darasa la tatu, yani 3e année primaire. Ni jamaa ya Kambale Nzai imeweka sahihi. Jamaa ya Katembo Mutsu Wapele inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nsamba Claude. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Nzamba mahali inapokuwa. Jamaa Vitsange, jamaa Masimengo Pakite, jamaa ya Marco Kinyonzo, jamaa ya Mutsembe ikiwa pa Vikanzwe. Habari fikie Monsieur Labbé Valerie Katsenge na jamaa yote pale Lukanga. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza jana misa makeshi ilifanyika nyumbani pa Avenue pa Avenue Buyora na ilikuwa na samhani, misa ya makeshi ilifanyika pa Avenue Buyora namba 33. Na leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa mbili na nusu ibada itafanyika kunako Sanctuaire Kaundura. Na saa nne na nusu itakuwa safari kushindikiza mwili kwa makao ya mwisho pa Musenge Lukanga. Na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Avenue Buyora namba 33 kuendelea kufarijiana. Katembo Mutu wa Pele ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Nzamba Claude. Na jamaa ya siku Mukirani ya Josefe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto pia baba na mjomba na tate wao aletwa kwa jina la Muhindo Mashua Bele. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Horizon Kampala baada ya siku chache za ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya siku Mashua Mukirania mahali inapokuwa, jamaa yote ya Valentin Kakungu mahali pote wanapopatikana, Wakristo wa kanisa la Witiem Sepake pa Butembo, Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na Pakasese, Wakristo wa Permanence Sio pa Butembo, pia wakambiste wote wa Ropwe Bayori pa Butembo. Programe siku ya pili leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pa ofisi na saa 2 za usiku. Kesho tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Horizon na saa 1 kamili. Na wanawajulisha kwamba mwili utaelekezwa nyumbani pa ofisi na saa 2. Saa 3 kamili mwanzo wa ibada kunako sipake Kavitero.
Kisha ibada ya mazishi, ndugu na marafiki wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kikyo Ngengere kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kufarijiana.

ikiwa pa Ibeti Lukanga. Habari fikie pa Lukupeleki pa Mutanga, jamaa yote ya Chisari pa Muruhamba. Mazishi tafanyika siku ya tatu kesho pa Chietse Kaniyi. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 5 ibada kunako sektore Kaniyi. Saa 8 kamili mazishi tafanyika pale Kietse. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Rina Ndrahe ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Kasereka Rina Salvin. Jamaa ya Katero inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Shabatiste. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku nyingi na alifariki siku ya posho na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Wasovetage pa Wayene. Na habari fikie jamaa yote ya Katero Kitamba pa Bitungwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Kasongia pa Isonga, jamaa ya Munwani pa Mutwanga. Habari fikie pia jamaa yote ya Munwani pa Kasongia, jamaa yote ya Munwani pa Bitungwe, jamaa Kasongia pa Beni, na ifikie pia Shasema pa Beni. Habari ifikie jamaa yote ya Silu Sawa pa Oicha na jamaa ya Kandege pa Beni. Jamaa Kamwanda inayopatikana pa Makungwe na ifikie jamaa yote ya Katero Alphonse pa Kitswamba. Pia ifikie jamaa yote ya Kambasu pa Bitungwe. Waliso pa Kibali Isonga. Jamaa yote wote wanaomjua papa Sindani pale Muramba. Habari ni kwa papa Tsongo Pangote na wote walimfahamu Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kwa niaba ya jamaa Katero Seve na Kambale Katero Samson wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Na samahani, programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi yake ilifanyika jana siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilifanyika pa Kitamba Bitungwe. Ni jamaa ya Katero imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste, na wanajulisha kwamba mazishi yake ilifanyika pa Bitungwe jana siku ya kwanza. Na jamaa ya mzee Celeste Kalimendo pamoja na mama Kahindo Bahwere Felicita pa sababu Tembo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Aselme Kibuya. Kifo kilitokea na saa 10 asubuhi kisha ugonjwa wa muda mfupi, na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kifo cha rafla. Habari fikie mjomba Flavie pa Makumu, ndugu Eugene pa Kantini, mjomba Cleo pa Irango. Habari fikie pia jamaa yote pa Zabundo, jamaa ya Chabundo. Pia ifikie pastere Yezamine pa Beni na wote waliofahamu Muhindo Aselme Chibuya. Mazishi itafanyika pa Proleki katika shamba la jamaa, kisha misa itakayofanyika kunako kijiji ya Senteli na saa 3 kamili asubuhi siku ya pili leo. Ni jamaa ya mzee Celeste Kalimendo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Muhindo Aselme Chibuya.

0: fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutere rire, ni mutele isha fika, eza loso et c'est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à baba, hata nawe mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato auto.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
6: Naisaki ya 25 kilo ne fête partout kwa salle.
7: Mariage fête

0: kule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikuwa kana msemea na msemea na msemea vitu havina maana.
1: Sijua hata niseme nini.
2: Akose alikamataka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Mugumuro bila afike Irusangi.
1: Shivinu vira chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Muonge pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia si ebote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako
4: ningenyamaza kimya
1: kinyo. Pole pole na mie.
0: Pole pole nini?
1: Acha kutia jina yangu mwenye siju. Unanisikii?
3: Pole pole pole pole mungia pole pole.
1: Kwanza hata hapa Bugo Nord. Mimi najua kama hamtutaki tena.
3: Bandugu bandugu. Mwishie pale kwanza.
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza kubatayarishia bui kidogo vraiment.
5: Ndio ndio.
1: Kama hatuwahudumie mbio mbio tunaweza wapoteza.
5: Lakini nishatafuta bunga fasi yote mimi sipate bunga. Mkuko ba mama tebe niliona ba nekala pale nje mina pima kubalomba. Bale ba mama wazaliwa wabuku. Bana katala sime wezi saidia Charlie.
1: Mungwe.
5: Siyo kabisa.
1: Eski ba nijua muhali kani Charlie kwa amo sai. Siyo
6: kabisa. Antuka mie mina wonga mkono wale ma mama ya wuko.
5: Njua ete na
6: kia. Uwenye. Mbala katala kusaidia Charlie.
5: Ah, sikia sasa. Njua ete.
6: Ndiyo kabisa. Uyu lukomanda rusaku uyu. Tuneza msaidia ndiyo. Iko na droa. Le uyu Charlie uyu.
5: Donc c'est là où moi va tout bas où il veut vivre quoi pas. Non, au moins un astaïd qui est collé. C'est toi qui m'ont dit la coupe de
6: Paris.
1: Bon, mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndiyo.
1: Niko sei kimya yako, niko naenda naelewa pole pole kama kwa vitu vingine venye viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Lakini sheri.
1: Na bandugu yako wote ba Mugumuro, Mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisi ya kutesa watu wote ba bugu. Maana ke mwalimu unawaza kama mie sijue kama wewe na myomba yako mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ile myomba yako ni rafiki wa sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Mwenye alishatuma ba jeune ba mingi coopérative agricole basha kusama kazi.
5: Eh we.
1: Sana sijue.
2: Maana ke ile habari ishafika ukote.
1: Wancho ujue.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache vile.
8: Tuache
5: takani hapa.
8: Ukiana alikuwa naiba bitu mdepo ya batu yote. Hapa ba itranjiba zaliwa Irusangi. Hapa kukitana haya kumacho. Ndio maana afatu na mwache resa
5: kwanza, sana. Mwache kwanza vile mshinde na mkusa ako tena. Usimukuse tena.
8: Sogele mbali.
5: Usimukuse tena.
8: Sogele mbali papa. Uyo anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa zaliwa bote wa Irusangi. Mina jua, hii itatuma wata kiaka tela hiva mchetu.
5: Hapana vile tusikilizani kwanza wana.
8: Tusikilizani nini? Hapana tuta chuu.
5: Mchunde kwanza tumusambishe.
8: Tumusambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
5: Sari ujeure ita gezugia kitu. Tena mwai wakati ya magumu ya nyipeke munaiwa tuko na piti.
8: Abo? Manaki unataka tuambia kama baide mali yetu jutuko mwakati ya shida. Wona viona ni kawaida? Unavikamata kawaida? Manaki shi unataka tuambia tufunge mikono na macho na tuache ta waba batenda maovu waendeleje maforfeza.
5: Munisikilize kwanza
8: mbazi. Tusikilize nini?
5: Mie, siku unadefange mtu mubaya au mtu maikana.
8: Uko na mutetea papa.
5: Mina elewa kama, naye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakule tuko na
8: kuna. Sasa.
5: Lakini sasa, nye muone kama hii ya kujikatia sheria shie peki italeta tena shida zaidi.
8: E mwana, kila wakati kutetea itranjeva Irusangi, kila wakati. Antuka, inafofanya angalisho sana makazi. Kamata na huku komplisi na hawa batenda baofu.
5: Tusikilizani silipe, muangalia kwanza. Nye bote muna maisha ya magumu yetu konayo yuma siku.
8: Sasa.
5: Ni hali ya kukosefu, hali ya njala. Na imeza kuma mtu anapata akina kuenda hiva chakula.
8: Mahali shiwe ngina tuko njala.
5: Kwanza, angalia kwanza, mwene muangalia mdipo. Hakuna ilibisha hiva mdipo. Doka alitafuta njoo hiva, mihaku hiva.
8: Sasa, manake pale wata tuambia njoo shi tufunge mikono na macho kwa hiki tendo wa mubaya ingia anafanya vrema.
5: Na mimi naetika kama huyu kijana, anastahili malipizi.
8: Wala, najo vitu tunafanya sahi papa.
5: Mina sema hivi. Lakini, tunapusha fanya angalisho.
8: Angalisho
5: ya mbukua ama kupagala bazaleo yote ya Irusangi, tupapagale kosa ya mtu umoe. Atupashu ta bazaleo yote ya Irusangi, sahi tuseme kama ni vamuzi.
9: Kuko mashida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
0: Hapana, nisikilize kwanza baba papi. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu mmoja. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali,
9: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenyewe iko nayo.
0: Ah hapana. Si tuko tu na lazima yake hapa. Juu tupate solution kwa hii dossier ya Irusangi. Eh? Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Eh? Kuko vitu vya mingi vya natuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
9: Mimi naelewa hasira yako. Silver play. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia ile ni kawaida. Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah makosa?
9: Ndio.
0: Niambie kwanza baba papi. Mm. Si babu kwaye. Mm. Tulifanya makosa gani juu tuko mwihali tuko na
9: nini? Hamwezi yua ndugu yangu.
0: Ah, ah, kwanza kupitia ile picha ya mwomba wake na mwalimu yenye iko nazunguruka. Mm. Kwenye iko na ule shofere wa muumuro Karamanzira.
9: Ndio.
0: Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
9: Njoo wenyewe unawaza vraiment?
0: Ndio. Baki yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baro mbaya, ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
9: Nisikilize bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele, inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kila lo yenyewe nakatika. Ileza tengenezwa haraka, lakini nomba batu kwanza bakuwe naishi mvumoya. Hasa kwa sasa tuko naishi yae. Kila mtu iko unayependa aepuke mwingine, na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
0: Ah baba papi,
9: ile kujidivise ndio inaacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi, bila yote ni rahisi kubisema.
9: Tulizana, nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Odari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenye ni wa étranger, lakini wenye walikuwa hawana hata roho ya saa vile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
0: Sikia sasa, makubwa hii.
9: Kuko watu kule wenye balifika kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyika makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu, mtu akikuwa anaangalia ya mgambo moya tu unaweza laumu dunia yote. Mimi nakwambia
0: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
9: Mimi nawaza bananita samani kwanza, mimi napata apeli. Halo? Batu imefika tayari. Ndio ndakuwa pale sasa hivi, sasa hivi.
0: Bale bagonjo bamefika.
9: Ndio wameshafika tayari.
5: Sangapi? Kasai mutoni ya mamalize ili renyo habu. Mazalua Irusangi bote reni. Ili renyo habu mbwane na kamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
4: Samahani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Ni vya maana sana. Tukangumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
5: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo ni sawa kule?
4: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
5: Uko sire kweli?
4: Ndiyo.
5: Lakini nikiangalia mzuri mbone kwa ndugu yako biko sawa yenye bana sirika na mimi nasa vile biko na wasiwasi bana kusanyika wopeke kupopeke tena biko musiri mimi nina wasiwasi vitu biko clear
4: kwa kusema kweli sawa vile ulikurisha tambua tuko nazungumzia hali ngumu ile tuko naishi hizi masiku sherini ile yenye rifikia ule kijana vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite.
5: Okay.
4: Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa baanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njo tuko sana vize. Juu tuko bazariwa ya Irusangi. Yoko nasikia.
5: Pone pali bitu inakuwa ngufu sana lakini.
4: Mie peke niko temu ya mazarau yenye bazariwa ya kwetu biko napokea kukweni. Bazariwa wa moya wabugu. Panaunaka sawa shie atuko watu. Njua mana tuko nazungumuza. Tufikiri kati yetu namna gani tunaweza ondoka turudi kwa Irusangi sherini.
5: Unasema nini?
4: Biko biko wangine dufise. Ndiyo wote biko na decide kurudia sherini.
5: Asa, sheri, niambi kwanza. Kisha na wewe bibi yangu. Na utaenda?
4: Desore bwanangu, unielewe tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hata wepeke, hata wepeke.
5: Hapana, ona, hapana, hapana.
0: Antina ule, anaklaksoni sana alafu.
10: Mwalimu!
0: Usiku sana hivi kwangu,
10: Nifungulia ni mie baba papi.
0: Baba papi? Ukwa basa hii?
9: Nimetoka tuwala bale bagonja kule kuporo. kisha nikapita kwa hospitali lakini bananiruhusu tu kuacha kutuba gonjwa machache sana.
2: Kwa nini? Nilikuwa
9: sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko grave malade, Margarita na Liwa. Hapa sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tu vile vile tusawa Margarita vraiment.
2: Sasa Margarita, unasema Margarita na
9: mwalimu, Bora iko sama fikiria kwa haiko hapa. Sijua hata kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
2: Niko nakufuata, nakufuata,
9: Nimefika pacho tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kukuima dossier yote ya mwire jo epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza. Akilia kwa hapa mzee wangu.
2: Ndio, niko hapa. Usiofu hapa papi, Niko tu naona sagi zakini. Papi? Mbona magonjwa yako sasa mingi sana mugari? Na mko acha wiko na jigunjia mule mugari. Kusema ndesikana maumivu.
9: Sana.
2: Sasa tutaanzia mara moja inakuwa nguvu kabisa hapa.
9: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgence. Hatuna pesa za kulipa kule kwa hospitali. Juu tulalishe wale magonjwa mule
2: mule. Franga ziko, franga ziko.
9: Wewe unipeleke kwa wale mashina cooperative agricole, wewe unajua namna gani? Utabasi ili tuombe tufike pale tupate vitanda toko kwa
2: wanaweza lala. Papa pia nisikilize kwanza. Bitu biko hivi. Kisha mimi kuongea na vashina cooperative agricole. Anionyesha kama bili bitu babiangaikia tamanake.
9: Usiniambie vile. Hasa tufanye haya. Mbona kuko wenyewe walisafiri mchana mzima na inaomba wapumzike?
2: Basi tufanye namna gani basi?
9: Hapa sasa ndio shida. Mbona na wakati hii kunapita mwalimu? Nililua gari mwalimu.
2: Ulilua?
9: Na huyo nayo, mwenye nayo atanilipisha lare zingine. Hapa nilishabakia tu na karibu saa moja juu nirudishe gari ya watu. Shaba gonjwa matenda wapi?
2: Hasa maraba Mungu wangu.
9: Mwalimu, tutafute solution.
5: Kiendelea hivi tutafikia mbitu ya mbaya sana. Singe intervenir pale mbio mbio. Bange fikiria mpaka banangua na ule kijana étranger. Aseme jutu wale mkamate kuna iba chakula mu depot ya watu yote. Bon, ni kweli ile kitendo yake ni ya mbaya. Lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla ya kumhukumu. Est-ce que vraiment itabia ya kujikatia sheria ama justice populaire inakuwa ka solution ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoya. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranje bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Nichua nini mwa hii region? Kila wakati kukikuwa tu shida, ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
11: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resource iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii ya division mu communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzoofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba ni kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
5: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongezaka njoo shida zetu pahali ya kuzitatua.
12: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
13: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
14: Mbona hii kipindi Kumbuka Kesho inaanza nipatia huruma sana? Hivi hivi njoo ba déplacer biko na teseka. Banatoka mukampi kurudia ku village zabo, banakutana nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana na vita bugo iravaje bitu yote. Inafaa administration ya teseka. Banatoka mukampi kurudia ku village zabo, banakutana nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana na vita bugo iravaje bitu yote. Inafaa administration ya mari. Na encourager sana ile misaada ya bakaji ya bugo no. Kweli kusaidia bakaji benye biko muzone zenye zikwamo ma insécurité ni amana sana. Benye biko muzone zenye bado azia kwa touché na insécurité, bajue kama nabo kesho banaweza kuwa bavitimu. Solidarite ni ya maana sana. Kwa saa hii, inafaa kwanza kujifunza koma badeplase benye balirudia, banaweza pata nyumba kwa kuishi. Sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali Bugu.
13: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni iyi.
14: Batu ya tabia mama tabu biko mingi sana mukominote zetu. Inafaa kubashauria bajue kama wakati ya magumu ya insekirite wala magumu yeyote, inafaa kutupilia mbali mambo ya ubaguzi na kuungana pamoja kwa kusaidia na kutafuta suluhisho kushida. Hii kipindi kumbuka kesho inakuwaka sana na mashauri mazuri.
15: Pendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
16: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
17: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
18: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
19: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui. Félicitations pour vos êtres joyeux aux auditeurs de qualité qui ne ratent jamais les émissions.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
3: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
2: Je, eti muda ungali?
3: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
4: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
5: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
7: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
10: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
8: Uno kumye yuta gerwe Saibu.
7: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kocho mo ando wa sosi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu amone neshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
8: Ningungu yumuka.
5: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
11: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
12: Haa, abanduba chinomu hali iringe yu, omobero beno.
10: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
13: Paideke, cash.
12: Esimu yao, wamo foko wao, au si osio awore, okomu likatambi.
11: Découvrez
14: paideke cash.
11: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Paideke cash.
10: Yenye iko ku Play Store?
11: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
12: Tino chikatuka kila yokobu hibi na retande sunga mafobie.
10: Unapo tumia paideke cash. Hawezi kaspiete na franga zako kutaksi? Ama kwana fanya mukororo kuye mefeyetu.
11: Désormais votre téléphone, votre caisse.
13: Paideke cash.
11: Inaturaisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. E commande votre relevé à distance sans coût.
10: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
12: Na kucherere homu inda wawo, potere chateka teka.
11: Opération financière en distance sécurisée avec
13: Paideke cash.
12: Application mobile facile à utiliser.
11: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
12: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit. Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
11: Paideke, plus proche de vous.
15: Chers producteurs du café, récolter uniquement des cerises bien mûres, de couleur rouge, est une règle essentielle. C'est cette étape qui garantit un café de bonne qualité, recherché et bien payé sur le marché. La vente des cerises non mûres est une faute grave car elle donne un café de mauvaise qualité et goût amer ou défectueux. Elle diminue le prix des ventes et nuit à la réputation de notre café sur les marchés mondiaux.
16: Chaque étape compte pour préserver la qualité. Après la récolte,

Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wapendwa wa Mungu, wakaka wa dada, nanyi wote munaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku. Leo tuko siku 26 mwezi huu wa 5, le 26 mai. Tunakumbuka mtakatifu Filipo Neri. Pembeni yake Filipo Neri tunakumbuka Beranger, tunakumbuka Alfe, tu katika kanisa ya kule ya Wagreki. Mpendwa msikilizaji, Filipo Neri alikuwa padri, tena alianzisha shirika. Huyu padri atatuelezea kuhusu kicheko, kujua kucheka na watu, kuwasaidia watu kupitia kicheko. Kwanza tunaleta tena pole kwetu sisi wote. Tumewapoteza tena wakongomani, sio tu kwa vita, wengi wameuawa, wamekatwa, wamechinjwa, lakini wengine pia wametutangulia kwa magonjwa ya Ebola ambayo imeanza tena kule Mungwalu, kule Bunia. Tutasema basi Mungu atupiganie, atusaidie ili ugonjwa huo upite mbio mara hiyo, isimalize tena watu katika inji yetu Kongo. Mungu basi atupitie mbele nasi tujipiganie. Asante kwa wanganga wanaotushughulikia kwa njia zote kwa kutusaidia. Mpendwa msikilizaji, tunasema leo tuko siku 26 mwezi huu wa 5, le 26 mai. Tunakumbuka mtakatifu Filipo Neri. Neri huyu alizaliwa Florence kule Italia kwa mwaka 1515. Tunasema yeye ni mtakatifu ambaye alitumia kicheko kwa kuwasaidia watu. Tangu utoto wake Filipo Neri huyu alionekana kuwa mtoto mwenye ibada, alionekana kuwa mtoto mwenye mapendo kwa Mungu, na alikuwa mkunjufu sana, alikuwa mfurahivu sana, alipenda kucheka. Huyu Filipo Neri alikuwa pia mpole kabisa. Mtakatifu huyu ndiyo maana wenzake hata walimuita Filipo Mwema. Wenzake walimuita Filipo Mwema, alikuwa mwenye kucheka na watu, alikuwa mpole kabisa. Filipo Mwema huyu mara nyingi waovu, watu wabaya walimujaribu kuhusu usafi wa roho yake, lakini alikaa imara, wala hawakufaulu, hawakuweza kumunasa hata katika zambi. Hapana, hawakumunasa katika zambi, alikuwa mtu mwenye kujikatalia. Filipo Neri huyu alipokuwa, wakati alienda kuishi katika mji Roma ambako alifanya kazi ya ualimu, wakati huo huo akajifunza falsafa na teolojia. Kila siku alienda kusali katika makanisa saba ya Roma, na kwa miaka 17 alifanya kazi kati ya vijana, wale vijana waliomupenda sana, kwani alikuwa mwenye kuwachekesha, alikuwa mcheshi sana, vijana walimupenda. Mtakatifu Filipo Neri alikuwa mtume wa Yesu Kristu, na akajulikana kwa furaha yake katika kumtumikia Mungu kwa kicheko. Alikuwa akienda katika muji, katika soko, katika darasa na nyumbani wanamopanga wageni, akiwafundisha watu na kuwaongoza kwa Mungu.

Huyu Filipo Neri hakusita kuwaendea hata watu aliowaona kwenye mitaa na kuambia maneno machache juu ya Mungu. Filipo Neri alipopewa upadre kwa mwaka 1551, akazoea kukaa katika kiti cha maungamo toka asubuhi mpaka alifanya misa takatifu. Tena mangaribi, tena akarudi tena katika kiti cha maungamo mpaka usiku akiwaungamisha watu. Mpendo wa msikilizaji, ilikuwa pia kipaji chake, alibaki muda mrefu sana akiwaungamisha watu. Filipo Neri huyo alifanya vile kwa muda wa miaka 40, na akawaongoa wakosefu wengi sana. Walimuita mtume wa mji wa Roma, walimuita vile mtume wa mji wa Roma. Akaanzisha shirika la mapadri wa oratori, wengine wao walitukuza kanisa kwa maandiko yao na utakatifu wao. Na Mungu akamjalia Filipo Neri uwezo wa kutenda miujiza na uwezo wa unabii. Kwani wanatuambia kwamba aliwaponya wagonjwa kwa sala zake, na alionekana hata mahali pawili kwa wakati mmoja. Mpendwa msikilizaji, alinayapasha onekana hapa Butembo, tena anaonekana Beni labda kwa wakati mmoja, anaonekana hapa katedrali, anaonekana kule Kitatumba, anaonekana kule Musimba, anaonekana sijui kule Liambo, anaonekana mahali kote kwa dakika moja, kwa wakati mmoja. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa na kile kipaji na akionekana kwa watu mbalimbali. Alikufa mwaka 1595 na akatajwa mtakatifu mwaka 1622. Jambo la pekee kabisa kabisa, mpendo wa msikilizaji, katika maisha yake mtakatifu huyu Filipo Neri, ilikuwa furaha, ukunjufu wake wa kudumu. Na watu wengi tunasema wangepasha jiombea hiyo neema au msaada kwa maombezi wake wa kukua na wafurahisha watu. Mpendo wa msikilizaji, alizoea kusema hivi kuhusu furaha, anasema kama unaweza kuwa mtu mwema, basi uwe mtu mwema. Ikiwa unaweza kuwa mtu mwema, uwe mtu mwema. Alisema hivi, mpendo wa msikilizaji, kwani alisema kwamba utakatifu hautaonekana kwa sura ambayo inakuwa inafungana, inafunga, unafinya finya. Hapana, furaha inawakokota watu kuliko kufunga sura. Usifunge sura yako. Mpendwa wa msikilizaji, alisema vile tusali tukiona kama yote kweli kweli ingedepandre na Mungu, na tufanye kadiri tumesali tutendre. Mpendwa wa msikilizaji, anasema tusali ngufu sana, tusali lakini tushimame na tufanye tutendre. Sio tu kusali kusali, lakini tutendre mambo, tulete matendo. Sio tu kusali, kama tunasali kwa ajili ya amani, kama tunasali kwa ajili ya ugonjwa umalizike, lakini tupambane, tupigane, tufanye kazi ili tumalize vita, tulete amani kwa ajili vile ya kumaliza magonjwa, tufanye kazi. Alisema hivi, mpendo wa msikilizaji, wakati walikuwa wanamsifu, alisema wakati wananisifu mimi nakumbuka dhambi zangu zote. Ili usijigambe wanapokusifu, kumbe unakumbuka dhambi zako. Yalizoea kusema vile, mpendo wa msikilizaji. Tutamwomba mtakatifu huyo anayetufundisha kuwa na furaha atusindikize katika maisha yetu, atusindikize kwa sala zake, ili tumusogelee Mungu karibu karibu, tukiwasaidia watu, vijana, wazee, wamama, watoto. Kwani alizoea kuwasaidia pia watoto, aliwasaidia wagonjwa wa kichwa. Tuamomba tusindikize kwa sala kwa ajili ya wagonjwa wanaopatikana katika vituo mbalimbali, kule Sepima, kule Kap Salama, kule chini kwa Maneno na mahali kwingine. Aliwasaidia wagonjwa wa kichwa, aliwasaidia watoto, alijenga kanisa, alisaidia maskini. Mpendo wa msikilizaji, Filipo Neri, tutamomba tusindikize mchana wa leo. Alitembea akiwasaidia watu, kwa wale walioonekana kama wapagani, kupitia kicheko aliwakokota kwa Mungu. Alikuwa anawachekesha vile kupitia imani, alikuwa mtu mwema. Basi tutamomba tusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Walimuita hata alikuwa mshire wa Mungu, alikuwa anapenda Mungu sana na mtume wa furaha.
mtume wa furaha, mtume wa kicheko na mshire wa Mungu. Tuko kwa karne ya 16. Tutamomba atusindikize kwa leo, kwa mchana wa leo. Mimi hapo tunamalizia, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Mel.
1: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
2: la CADECO,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: CADECO,
3: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
4: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
4: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
2: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanaso bila tatizo. Épargne scolaire.
4: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
2: Et yoni kwa nene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
4: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
1: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
3: Compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
4: Sababu ya franga za masomo.
1: CADECO.
2: Oui.
4: Emila keyo bulichiro ya mahwa. Grâce à l'épargne scolaire.
3: Emila keyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
3: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.
0: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence CADECO Butembo. Ndo epani scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kuma agence ingine. Hapa Butembo tunaingiza njua hapa tunaanza kumwezi wa tatu njua tulianza. Epani scolaire ni akiba ya watoto wa masomo. Nwasa sapa tunafunga masomo. Bazazi batoto batenda masomo, bazazi batakuwa saa kufungula masomo, njoba nakuwa nasikia kilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bingina batajikuta bana makuta, bingina batakuta bakakopeshe, bingina batapenda bauzishe bitu, tu bafanye nini, basomeshe batoto yabu. Njyo tunabambia, bakubwa ya CADECO, a la personne de directeur général Monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na ndio anaweka kudisposition ya baklia nini konte epanyo skolero. Ile konte epanyo skolero kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba mvuma yako ndio kode dola kama ulifungula ndola. Hapa atapa banafunga masomo yiko de mwa. Mzazi nenda kwa kufungula konte ya mtoto wako anaweka tu makuta. Sita figia kufungula masomo, utajikuta na nusu ya makuta ama akiba, itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula en franc, ile kitabu ni 5,000 francs, unaanza kuweka. Huko naweka, sasa kufungula masomo, utajikuta unakuwa na makuta yenye itakusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula konti epanyi skole akiba ya masomo. Batoto wako mwake itakuwa batasoma bien, habata kuwa na problem. Juu kwa na hile konti, bakaomba silabisi unaenda kubeba. Bakaomba ofre duve, efre ya nani, ya rentre skole unabeba. Bakaomba jinsi patu makotizasyo na waka mingi kumasomo. Fre skole, ya bilte, ya nini. Desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utaona na njoo tunaambia wazazi juu mwake itakuya batoto basome bien. Juu batoto wanaoka na nungunika banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa namfundisha barakaa mufukuzi. Anaende kwa na regrete. Mewe mzazi kama unamfungulia konti ya akiba itakuwa mzuri sana. Sa banaomba makuta fulani unakuwa umebebea tu kwa akiba unaenda mpati kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na akiba yote na atamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba anafukuzana watoto kwa masomo. Baba na Pedro Matier balimu habata bachunga anarudia kunyumba baba hivi kwa baba anabafundisha bana bafundisha tuna mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini sama hata maliza masomo bia hata anamaliza meha kupata programme yote ya 220 jours si 220 jours peut-être 50 jours bali mufukuza me hapa avec akiba ya masomo mtoto atasoma kimya bila nunguniko yote bila tatizo yote bon objectif sasa naambia tunaona DG wetu directeur général ni ba économiste bato balisoma mingi biko ba professeur ba université biko najua banaangalia batoto mingi banaka na magumu saa masomo na ba mingi bananjaka kati baramalia barabafukuza na hata maliza masomo alonjo bakubwa yetu bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi kutuweke akiba. Yule akiba ile ni ya masomo tu nafungula ile konti na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kwa masomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamfurahishia bien. Juu pale una investir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma juu pale unamfurahishia mubaya. Donc kufurahishia mtoto mzuri unamuonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu, unamfanyia mtoto mzuri, unamwekea akiba, utaona kesho mtoto wako atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypt. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Dutu wanakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sesheleshe takuwa ile mareserve njyo itatusaidia. Na njono na objektive ya akiba skolaire, iko reserve juu ya batoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bapate bien. Jupae kama usha kwa na ile reserve, ile akiba ya masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, toto tasoma bien na tamaeza mwaka bien. Mbo, konte akiba masomo, mtoto kama isha kwa na 18 ans, aneza kufungula iko na jere, peke, selon vile bambazali bata mongozo. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni uwe muzazi, ndio na kwa titera ile konte, unamufungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto tano, kumi kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wengi utakuwa na jire ayo. Wakati anakwambia baba kumasomba, alomba makuta hivi. Unaenda naye, unatosho na mupa, aenda kulipa kumasomba. Baba, makuta ya jinsepa fresco leo, unatosha. Oh baba, silabisi situba universite tu, silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh, duwa doter. Bazazi, kusomesha watoto universite. Inafua kuweka akiba. Juu universite, masomo, iko klasi ekonomiki. Mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta, hata somo. Na njo mana bazazi bakusu, si batoto basomo. Habana na munu. Njo banaweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Bawekake kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Tona sasa kufungula nakumbuka sema un Zaire pour un grand Zaire. C'est-à-dire soko naweka Zaire moja leo. Kesho kaweka Zaire moja haitakuwa tena moja inakuwa mbili. Kesho kuto taweka tona un mois unakuwa na grand Zaire. Nasema ile makuta nyoko naweka kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome. Masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi.

Raja nasikie habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, huko bingine barisha anja, depi mwezi wa tatu. Tusha kwa na ba plusieurs comptes, ma comptes mingi. Unaku maakadi kwetu mbali mbali, banafungula fungula, kwa bazazi banakomprendre. Kwa bingine mwezi anaza ba $1,000, bingine ba 500 mili, ba 1 million. Mtu anapata 100 mili, anakuya kuweka. Anapata 50, anakuya kuweka. Unaona tu ni kuzia kidogo tunaji hapa tunaanza kumwaje February mars ave me hapa makonto ishakuwa mingi na kila mzazi mweko anani anasema mnatufanyia kitu ya bien miaka yote mlikuwa kawapi nawaambia no Mungu anayua tu hivi alipenda aongoze wakubwa wetu bafungule akiba ya nini ya masomo donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikuwe kumshangazo hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. Senkanti weka, venti, hata disi. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywe pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma, haina pia. Unapata jimi ilikuwa kuweka kukonti akiba ya masoma mtoto. Venti, senkanti. Utaona, tufikake wakati ya kufungula masomo, unakuwa unajikuta na makuta yenye tasaidia mtoto. Donc tukwe na akili. Ndio naona Farahari aliwaambia bana ya Egypte. Mtoto wa akili sasa Joseph tutampata wapi? Yeye alifungula teoria kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi, ekonomiko na pele, epanye, epanye. Anawaambia Farahari utanye kwekaka. Nusu nusu. Na ndio epanye kwa sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu mtoto afanye nini? Asome, saba atafungula masomo. Asikose kusoma masomo. Asome saba watoto bengine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujamaa. Na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa ni kumbuka. Baniteseke. Na ya atawabariki. Na wambia wazazi kama una tabia ya kuweka akiba uko maskini. Na umaskini juu uko na unapata unakula hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianje operasyo like lemba hapa batu banasema banki tunaliaga paka ba milioni kumbia avec 5000 mille trua mille leo mtu anaweka ka mille kwa beba anakuwa basa mille basa 50 ba milion, hiko naikaka 2 mili, anapata ka mili, anakuya kuweka, na ya 10 mili. Mutu anakuwa na makutu, unuona akili, anajikuta anakuwa na makuta kabambi. Mingi, uwe mzazi, ujipe disiplini. Unuona ndeke, chiche yake kwa kuisha nyumba yake, haiku mara moja tu. Anajaka kadiani kamwe anaweka, kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto, uwe nakuwa na fomu. Papa inaisha. Ndona ata ukadekuba na konesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kakuyala kalusukari, anafukua kuweka. Kakuyala na sukari ya flea, anafukua kuweka. Kutona anafue masiku kupitia ale, chicha kabambi. Na njo enza epu en grand zayu. En franc Congo pu en grand Congo fo. Na wota kuwa fo mama, na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku, bie pa semen, bie pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5,000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5,000 fa 30, unakuwa 150. Unakuwa na 150,000. Yejo nikuona kwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mwezi naweka 5,000, 10,000, 3,000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makuta kabambi. Mtoto mmoja yalifanya hivi leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Anasema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja kwa kuweka 1,000, 10,000, 5,000, 3,000. Hapa ukiwa kutosha kama Bayaromba kama ni 25,000 kama ya nini anakuwa kutosha nono. Anaitoja enda kudipa asema ya dissertation kama dissertation makuta viko na balomba. Katre, kama katre venseti mili sengsa ya hivi. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mumbia ule mtoto Mungu atamupa diplome tu. Na alisha

watoto ya bakubwa bingine, naye anamaliza. Kufungula konti ya akiba ya masomo iko bure, mtu wote anapasha kufungua. Iko bure. Haitasema wewe foma kuta fulani, iko bure. Kisha fungula bure, sio unaanza kuweka nani. Likuta yako ndio utauza ile kitabu. Ya nyumba takuwa na kuandikia leo niweta 5,000. Kesho 3,000. Kesho kutuwa 10,000. Vile vile. Utona mwezi mzimu unajikuta na masu ya makuta yenye takusaidi. Unasikia garanti ya kwanza ni leta. Kade kweko banki nasionali. Sula garanti de leta. Leta hangukake. Hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Ba kooperative, ba banki prive, njo batu ba komesaba na ungana. Masima tufanyi kitu chetu, njo nasikia kooperative. Mebale batu, ba komesaba, wakati ananguka faite. Na nini? Kooperative ananguka faite. Na njo nana ba kooperative, ni ya batu, asosiasyo ya batu. Meka deko sesu la garanti de leta. Dada, nakuwesha kadikuwa ya Butembo hape, fungula milango na minefusa so santuit. Minefusa so santuit, njo kadiko Butembo, ilifungula milango. Menati leo, kiko na miaka ngapi? Makumi tano na munani. Makumi tano na munani, unawifu mingine balikuwa haba ya zarika, tunazari ya tawa ya, ayakuwa tana alufu ya kuzarika. Me kadiko hiko, na haya kufa. Ona babaki ingine ilikuya, isha kafunga milango. Alexandre ya biyake, iliendaka bike, banuvel banki, kama de Kinshasa habiko tena. Bakooperative ya tusemu. Mekateko ikutu. Donke, sekirite ni leta la, leta njoko garanti ya kateko. Iko banki ya leta, banki nasional. Ima banki yote kwa bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula, anakula, anashiba, endeke, analuka, anaenda. Mekuku kisha kula, hata ruka, anaenda, pole pole, aningia kunyumba yake. Sepukwa na konsepu, ungari anaweka makuta kwa mabanki etranjere, ungari na erere. Na erere, si muangalie na muna biaki liende, tulilisha, hata mimi niko nasema. Itulilisha, babike. Mekadeko tuku. Ndiyo, nandiyo kwa susikia tuwa sasibize batu kumaradio, tuko kumasoko, kuko batu ba ekipe na ekipe, huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kumamasomo, nakutana wa para, bakuba wa masomo, kuko. Dona ba mingi hapa kwa najua ata kadeko, ata mana kadeko bingina hapa kwa najua. Bingina sema enibanki tuya leta ya baempo, haina maempo, c'est plus qu'une banque, kadiko, c'est plus qu'une banque. Du ma opération te ya banque iko, na ya izi zinapitia ya banque, kadiko iko. Na wapa kama mtu kwa nafungula tu, iko na konti ya kiko mufuma, ineza mufikia magumu wakati ya kufungula masomo, tunaweza kumusaidia njoto sema mukopo, jiko na konti deja. Tunaona vila natumikaka sema, nisaidia na mukopo, tuko na ile susi, mtoto asome, tutamupa mukopo. Jo tuko na batia batu ba mikopo. Iko ba mingi sana. Jo, iko ni sekre, hatuwezi kusema hivi. Muna ya kama tuko apatia batu mikopo. Na bebi kwa natufata banayua, biko na ente, menisha kupata mukopo. Kukwe bae pataka mukopo, hapa makampanya kakao ilikuwa, bingine mukopo, haenda kuza shamba, jua fwe, shamba ya kakao ya mingi. Depuis que j'ai lancé campagne à l'épargne scolaire, bilan est largement positif. Tout on a ma agence, tout on a bureau à Butembo, 15 bureaux. Qui l'a si, puis on a fumé ma compte, puis on a ma bureau. À tape, et qu'à quoi par jour, ni 120, qui doit qu'on joue 100, qui doit qu'on habite ni 60, à quoi n'a t-il 60. C'est pour vous dire que iko naendelea bien. Iko naendelea bien. Batu bebi kona sikia, bana di approprié. Na njoto na bambia bingine mo yao yapate abadi. So na ngukia kuye emission funguliwa. Kamata atua kuya kufungula konti. Fungula konti ya akiba. Na makonti yiko mingi. Hapana akiba tu ya masomo. Kuko bakonti ya akiba
ya kawaida mtu unajiwekea na objective.

0: Cannes. On les a prêtés à Kibaten, on a bloqué Makutako 6 mois, 9 mois ou 12 mois. À 4, on a évoqué, je n'ai pas été adéquat pour pas intérêt, comme à autour. Nandia Bazazi, on n'a pas tout à Funga Masomo. Nandia Mouzazi, on a dit que Funga Masomo, Nandia Koutarisha, Kufungula Masomo. On a erreur, Ama Makose, Nawako Bazazi, on a dit que Funga Masomo, le 5 septembre, ile le 1er septembre ananja kusituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babangi Lambert, anakamatisha manguo juba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo naona fungula konte ya akiba ya nani, ya mtoto. Haiko makuta mingi, kwa najwekea tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kui miezi mbili ya yenye wanafunga masomo na kwa na makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma bien. Na njua akiba ya masomo, ni wakati ya kufungula masomo mzazi anahara usingizi wa kimya. Me kama una akiba masomo utakuwa na ngaika. Na yeta inseria na mukopo. Ndio tenda kuma banki la mbele kule bana kupika saa 50 puzo, bien 50 puzo. Na ukopesha tu saa milo uludishe saa 50. Unakuwa mutumwa hauno utafanya nini, unaitika tu. Meka mungu na akiba yako unakuwa independent financial. Unaenda tu kubeo na peleko. Unakuwa nala usingizi wa kimya. Njoo bazazi msikwe mshangazo. Fungula mayele, fungula akili, fungula anja konte ya akiba ya masomo ya mtoto. Utayala busingizi ba kimya na mtoto tamaeza masomo na kimya yote. Ndiyo, tuku kadeko hapa centrale ya Butembo, yuko kwa veni president numero 27, en face ya Believe, en face ya Hotel Believe. Ndiyo takuta kadeko centrale. Ukenda kusoko kabambi ya Butembo, takuta kadeko yuko pale. Utaenda ku La Victoire, kadeko yuko pale. Utaenda ku 4 kilometre kule mchanga, mchanga kadeko yuko pale. Utaenda Rwanda, ngambo ya aeroport, kadeko yuko pale. Utaenda njia panda, utakuta kadeko yuko pale. Utaenda Musienene, kadeko yuko Musienene. Utaenda Lubero, utakuta kadeko yuko pale. Utaenda njia panda, utakuta kadeko yuko pale. Utaenda Mangurio, Mangurio, njia panda Mangurio, kadeko yuko pale. Utaenda Mangurijipa, utakuta kadeko. Utaenda Isale Bulambo, utakuta kadeko yuko pale. Utaenda Kia Vinyonge, utakuta kadeko. Kadeko yuko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaika sema, ah, Kia Vinyonge nyende Butema, kwenda Kia Vinyonge kadeko yuko pale, unafungula konti yako pale. Kwenda Isale Bulambo kadeko yuko pale. Ukafika ku Victoire utakuta kadeko, utaenda mchanga kadeko. Utaenda kadeko shatawala Butema, utajitatize iko iko fazi zote. Ndio kontaki ya kadeko Butembo ni 0 81 76 60 0 81 0 91 76 60. Ndio simu kaifu gonga ya tuile simu saa yote utapata jibu kuulizo yako, utapata ufafanuo kwenye unapenda bakufahamu. Asante, mie ni mwongozi ya kadeko Butembo, mwongozi numero 1 juu tuko na mabiro mbali. Mie ni mwongozi numero 1 ya kadeko Butembo. Jina yangu Messie Kalindula Kitete Eno. Ndio mimi na mshukuru na sema asante kwa kufanya ke habari fikie banduku zetu babutembo bote. Asante sana, Mungu awabariki.
1: Maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu. Konti Epargne Scolaire kunako kadeko ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Epargne Scolaire.
2: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
1: Et yoni kwenene, e konte parnye skolero ko kadeko, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
3: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa kabisa tuko wengi tunafuata vipindi salama salamini, muda mwafaka wa kufuata tena kipindi chetu kipendelevu kia historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tuangalie juu ya yale ambayo Kaini ameweza kutarishia. Asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia. Historia niliyopitia ni kipindi chako ambacho kinapeperusha hapa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia, tutapima kuangalia historia ya Banande. Ndani ya hii kipindi tutangalia Banande walitokeaka wapi na banafika huku namna gani, different parti zenye bana okipe, balendazi okipe namna gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tumempokea alikuwa wetu wa siku, ni yeye ni Kambale Pilipili wa Marosi.

0: Kama una net, kama una neno, kama una jambo, kama una ulizo, unaweza kutuandikia kwenye 09 09 41 43 40 46 09 41 43 40 46. Kama una reaction, kama una kwa kukosoa, kama kuko fasi unapenda ukorije, unaweza kutuandikia kusudi na wewe ukuye utupatie version yako. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilisema, tunaangalia historia ya Banande. Banande walifikaka huku kwetu namna gani? Kambale Pilipili wa Marose banaweza kutuambia Banande walifikaka kumongo Wendioka. Balifika kumongo Wendioka na biko natoka wapi kwanza? Tuanje pale.
1: Aksade bwana Jonesi kunipatia mwanya. Namna mimi najua sisi Wanandi tulitoka Misri, Egypte. Donc, Egypte ilikuwa inji, farao kukua mzungu, farao likuwa noir. Alors, wakati farao alikufa, ilipare, chef kutimi bakule bakauzisha mugini, namu na mkono na mavite na kuya leo, bakisa uzisha mugini. Sasa, ilibidi, sisi, batutafutia nafasi, tutaikala. Bakutafutia nafasi kule tu mu Misri kule, wakati mamebuzisha nini Egypte kwa Arabu, tukaikala mugini mule tukule kule tu Egypte. Alo, awa nilotiki, awa mkuruona namu na leo banatufata, awa nilotiki bakatufatilia paske Munandi yeye kwenyana kuwa anapenda usafi sana. Alo, ile usafi ilipermetre awa nilotiki watu ya Mombolo, bakatufatilia kule, bakisa tufatilia kule, kakua vita kabambi. Wakati ilikuwa vita kabambi na journalist, njwele ilibidi batukimbize siena wadilotike tukimbie. Wakati tulikimbia kwenye manaita, butukua babantu, le bantu, tukankimbia nye manaita rejo kuverte, donge Musahara. Pale tulikimbia kapale Musahara. Wakati tulikimbia pale Musahara, alo, pale ilipale, tusikilizani kwa lugha.
2: Mesara ilikuwa desert.
1: Sarai ilikuwa na hiyo kwa desert bwana journalist. Ilikuwa na hiyo kwa desert, Sarai ilikuwa desert apprécié bwana journalist. Alors donc ba pigme au ambuti na wanyilotike hawakuwa na lugha. Walikuwa na kamata lugha yetu, hatukuwa na basikiza. Tukabakimbiza, tukishabakimbiza babandu. Tuko mu nani mu clan ya babandu sie wanande. Donc babandu a général ndio kinchi tulitoka sie banande. Alors wakati tukua sikizani na banyilotike na hapa pigme, ilibidi tukimbize mpigme na mnyilotike, tukamukimbiza, ilikuwa vita kabambi murecho kuverte, pale Musahara, ilikuwa vita kabambi na juralitri, ilikuwa vita kabambi, ile vita tukakimbiza banyilotike, alo, tukakamata njia, tukafata osea endie, fata osea kujuu, Musahara, seli kwa desert, akukua na kumala chakula, donge kuishi, ilikuwa nguvu, alo, tukafata njia ti osia ndie paf, tukaenda fika Kenya bwana journalist. Tulifika Kenya, tukapanda kwa kilima kule Kenya kulikuwa mamusitete, ili mamusitete haikutupermettre kuvivre pale. Alors kukuba ndugu yetu wengine walipanda kwa kilima bakabakia pale, tukaendelea ti njo wakati journalist tukafika pale Uganda, na wengine bakafata njia ya Rwanda, na bengine bakafata njia ya Rwanda, na shi tukafata njia ya kuendelea mpaka Uganda. Njolu isikika tunapita kumuangu wa ndioka.
2: Sasa tunafika Uganda, sasa wanande wanafika Uganda, ubiye bale wabantu, walifanya Uganda nini?
1: Donke, sasa tulifika Uganda, bwana journaliste, ilikuwa tu faso ya kusema, tulikuwa immigration, donke ilikuwa kumile, 1914-1918. Ilikuwa immigration bwana journaliste, donge su forum ya kusema, donge chakula haiko, namna leo kunaona leo watu wanaenda mungamba leo bwana journaliste wanaita Butembo 2. Donge ilikuwa su forum ya immigration ya njala li permettre watu ba immigre baende kwenye kunaweza kumana chakula. So na ya munanje na ya anapenda mulimo akwenda kwenye kuna kupasa kumana chakula kusudi aweze kuvivre pale na kueleve mwele sansi bwana journaliste.
2: Okay, Banande banafika Uganda. Sasa banafika Uganda bakafanya activity gani pale?
1: Bo, wanande babandu balikuwa dispersé. bengine balipanda nakwambia njia ya Burundi Rwanda, bengine bakafika mpaka Kasai Katanga kule. Alors si banande promadit si tulikuwa na activité tu ya kulima, hatukuwa na activité nyingine hapana bwana journalist, kuna activité ya kulima. Alors activité ya kulima haikutupermettre parce que Uganda hakukua namna tunapasha uishi kule. Alors si banya tukupendaka kuishi kule bwana journaliste, tuka immigré, tukavuka ku Mungu andioka. Me na wengine bakonzo bakabakia pale Uganda, bao bakupendaka kuvuka bakabakia pale Uganda. Alors mwenye alikuwa chef, chef kutimie wetu parce que kulikuwa pale kulikuwa ka royaume kati kiiro, kati tuliforme pale royaume ya kati kiiro. Kati kiiro alikuwa grand roi mubanande. Kati kiiro huyu ndio alikuwa grand roi, akase permettre kukuwa na wanawake tatu. Wale wanawake tatu kwa journaliste bakamletea shida. Aliwaka wanawake, alikuwa na wanawake muniloti, akakuwa na wanawake wawili munande. Alors mwele sens akazala mwenyewe anaita Noveria, Noveria akazala Noveria. Alors u Noveria ndio kafanya immigration kwa journaliste, akatupitiza kwa Mungu andio. Kwa Mungu andio kaiko kusema ni Mungu andio kwa metele ndio tunasemaka. Mungu andio ni kusema pale Mukaremba mulikuwa kafasi ya kuvulia ni majiwe. Donge ile majiwe ilikuwa natandikwa pale kwa Mukaremba. Ile njoo bado ilikuwa napita pale na biko navuka kukuya ngambo ya huko bwana journalist.
2: Sabato wanavukia huko effectivement. Donc kwa kifupi walikuwa na kiatafuta huko nini sabato wanavuka.
1: Bwana journalist kwa metele misa kuambia namna mimi nataka kuambia. Unajua maisha ilikuwa nguvu. Je vous dis kutoka nyumba niita mustetse. Ile musetse ilikuwa suforme ya kulumaluma batu, bongo batu wanakufa kufa, loro watu likuwa naogopa namna sawa. Batu wanasema no, tutaishiaka huku. Haa, ifo tutafute makao ya muzuli kunyita tupermetre mkilima, nyo tunuza uza kuhishi. Pasike kuliko tre shon, ile haikupermetre munande vrema a resiste mwile maeneo. Mwenye likuwa kana resiste, ni mtu mwenye likuwa kana jesea ati muno, basi mie sita wasa tana kuenda nibakia hapa. Me, mtu mwenye likuwa kana kufa oga, alikuwa kana vuka, anaenda. Na mwami wetu mnyumina kuambie kati kiro wakati alikufaka, na mezala Noveria. Noveria huyu, ndo mwenye alifanyaka mwayote, asema pana, tutaishia huku, basi tuvuke, tutafute ingine maeneo, wetu nizaishi.
2: Okay, sawa wanande wamevuka, wamevuka Mukaremba, fasi ya kwanza kwenye wanafikia ni wapi? Huku mwaima teritori zetu.
1: Merci beaucoup. Vous voyez, wakati Noveria huyu wakati alivuka, alifikia normalement Beni. Alifikia Beni, alikuta Mumbuba na iko pale. Mumbuba, alivira na Mumbuba, avec trois femmes là, akaona maafari ya Beni kuna kuwa komplike sana paske Beni iko chini sana. Beni likuwa safore, donge batu walikuwa na vivre saba forestier. Alora akaona sitaweza kuishi hapa, omwe nitafute ingini maeneo. Me mwanamuke yake ule mnjilotiki, yeye hakupenda akuye na Noveria, yeye akabakia Beni, akasema pana minda bakia hapa, mishi taenda na wei. Njo Noveria akavuka na wanamuke wawili banande, njo akaenda nabo tii. Akafikia Masereka bwana journalist. Akafikia Masereka, basi akona Masereka ni baridi sana. Donge ya hatari inapasulaka na migulu mienye kometel na kumikono. Akaona keni hatari, njo Noveria akafikia, akarudia, akaishi pale Msienene, njo kwenye kaestale sasa biro yake bwana journalist.
2: Okay, unatonesha kama alikuya, akafikia Beni, akatoka Beni, akenda Masereka, kutoka Masereka, akaikala Msienene. Hakuna mwenye alitokeleaka huku munani mugrabeni kusudia ishe huku maisa ale, kule banani balifikaka yu ayalo.
1: Bo, kule ni matatonema, wanasumaka lomi dishango, tu konsoro, iliku matatonema, inye bazungu, walependa batu itikishe. Donge hila tuta ikamata konsiderasyo paske, ule munandi wa ishango, basi, aduka, ile ilikuwa mambo ya bazungu, ilikuwa utafiti ya bazungu, njua likuwa nafanya mambo yavo ya kukua sama nyeba natu, zuya tusijue namu na kweli, ginji namu na mambo ya natembe, me, mwile realite ya shosi mina kuambia bwana journaliste njo vile.
2: Okay, alors tuambie kama huyu munande alienda fika isale na muna gani.
1: Voilà, merci beaucoup bwana journaliste kunipatia ile utafiti. Sasa aba bazungu a partir ya 1900, je peux dire 30, Bazungu wakapenda bagabule mugini yetu sheba yire. Baliona munandi kuna nguvu sana. Baliona munandi kuna nguvu sana kwa na journalist. Ilipare batu divize. Banu bazungu baka tu divize. Selo matridi. Bazungu wakitu na kamata vanilotiki, batusi, wana bakamata, wana wapereka fasi fulani. Juu, wile wakati wana journalist ni mutusi yentu alikuwa nasoma. Masomo ilifikaka Rwanda zamani kushinda puku wetu. Alo, wanyari kuna kwa bakapita, vanini, batu wa yuluyulu wa madimisansio, walikuwa batusi, vume komprene. Alo, bazungu wakitu na bakamata na kumafundisha namna maferi inapasha enu. Bazungu wakakata mugini, akatre, donge, teritori ya Beni, ikakatewa katre kolektivite. Katre kolektivite. Collectivité, il y a Beni, mais on a ya Beni parce qu'on a taille Israël pour la journaliste. Barikamata collectivité à Rwenzori, il y a Mbao, Nawaza Israël, il y a Bashu, vous me comprenez? Barikamata, il y a Nani, il y a collectivité de Mbao, Rwenzori, Bashu, si je ne vois pas mémoire, Rwenzori, Bashu, na Murekera. Voilà comment Bazou Bakakata, il est manani ma collectivité. Non. Parce que quand les collectivités, ça bakaleta ba Rwanda, ba kuya assister ba kwa ba administrateur ba ile manani ba ile ma vele ma collectivité. Parce que kamata ba ile ma comité bwana journaliste, hasa bakangalia collectivité moya ba ikode collectivité Rwenzori, ikakuwa collectivité secteur. Collectivité secteur ni kusema, c'est-à-dire collectivité amuna chef kutimie ku groupement. Donc n'importe qui anaweza kuwa chef de collectivité pa le collectivité de Rwenzori. Bazungu vile mtuwa lisema, vume kuprene. Wakati unangalia na kolektivite, unangalia na teritori ya Lubero, wakatia kolektivite de Batangi, wakatia kolektivite de Bamate, wakatia kolektivite de Bapere, wakatia kolektivite de Bamate, Batangi, Bapere, kolektivite de Baswara. Wakaona kolektivite ya Bapere ni banyiloti, mupere, mupiri ni mniloti. Wakaona ke ile kolektivite, Va dire, n'a pas collectivité secteur, ma père est comme secteur, n'importe qui, à la place de quoi chef de collectivité parle. Vous me comprenez? Donc, quand on a dit à Mobutu, il y a Kajolé. Kajolé, il y a Moutou, il y a Moutsanga, il y a chef de collectivité, ma père, il y a mon âme comme tel. Donc, c'est comme ça que Bazoukou va tout pointer, va tout chézak à Zamani avec Léo. Donc, il vit à Kamatouayon à Léo, il y a un Zaka Zamani à partir de Bazoukou, va tout dire. Regarde tout le fait d'immigration.
2: Ok, ça, ou me tombe, il est ma collectivité, et ou me tombe, il est ma subdivision. Mais, ou tombe, quand on va dans le balcon, on a fika, on a mon agane. Tuanje kuile makolektivite za mteritwari ya Beni, utambie moja kumoja banande balikuwa nafika unamuna gani.
1: Merci beaucoup, bana journaliste, munande alikuwa epapie. Muzungu alidisperse munande. Muzungu aliona munande kuna akili sana. Ifamu disperse amutie kibuibui. Raison pour laquelle, vous voyez comme tel, alikuwa nakamata par exemple Kapupa. Vous voyez Kapupa. Kapa ni mtu ya Kaina agenda kuwa chef de collectivité Mbau, vous me comprenez? Haiko mtu ya Beni. Bali tuchanga changa ilikuwa terrible, vous me comprenez? Bali kuwa na kamata ba chef, ba faux chef kutimie, ba kuwa ba chef, vous me comprenez? Hapa kuwa na kamata ba chef digne de son nom. C'est raison pour laquelle vous voyez Leo inji yetu na ribika juu ya juste ya wakati ya ile mafene.
2: Mbea hoya jibia kuulizo, utambie collectivité par collectivité, banande balikuwa nafika yo namna gani?
1: Merci beaucoup. Collectivité, gidi nilikuambia wakati ya immigration.
2: Kwa mfano mu secteur ya Rwenzori, munande alifikaka yo namna gani? Mu collectivité ambao munande alienda fika yo namna gani? Ainsi de suite.
1: Voyez, mu secteur ya Mbao, mu secteur ya Rwenzori, iko secteur ilikuwa compliqué sana. Iko secteur ilikuwa miné na ba banilotiki. Njoo pale munande alikuwa na jikwaze, munande alikuwa tretre, munande alikuwa msharati. Munande alikuwa na jikwaze na makabila za kule. Vous me comprenez? Njoo unaona Munyangole, unaona Mutaringe tuko sor. Munande dinji de sonobo na journaliste anaonekana masereka. Masereka na kato njoo kumunande dinji de sono. Bon, bakonzo voilà tuko. Vous me comprenez? Alors pale c'est sema munande probabilité qu'on parle mounye kabisi kodiji de sono, en tout cas, siyezi précisé comme tel.
2: Donc, haujibie kwa ulizo, balikuwa nafika yo namna gani?
1: Mina kwa mbea bwana journaliste, wakati tuli tokaka, sinisa kwa mbea wakati immigration. Immigration tulikuwe, tukisha kuwe, kulikuwa banande fulani, balikuwa nabakia mafasi fulani, kukopa namna banaweza vuka. Walikuwa nabakia, donge banaona resistance ilikuwa nakuwa, donge banaona ke kuvuka ni hatari, ifo babakie. Mwile sense njo banandi balikuwa kakule, na biko navuka. Me kusema balivya kuna muda gani ni mwisa sa wakati balikuyaka. Donge de 1914, ni mwisa 18, immigration, donge ya peple, bandu kutoka. Kutoka Egypte mpaka kufika namna niko na kuambia bwana journalist.
2: Okay, sasa twende mu territoire ya Lubero. Kusudi bafike mu territoire ya Lubero, ulitambia balikuwa balifikia Masereka Musenene. Bon, balienda balikuwa nenda namna gani? Itinerary ilikuwa namna gani? Kusudi bake patikana hapa, waende fika kubatangi, waende fika kubamate, waende fika kule kubapere.
1: Merci beaucoup bwana journalist, ni mzungu yepe kali tracé d'ailleurs ile makolektivite. Ni mna kuambia makolektivite ni mna kuambia zile mzungu tu alizitrace. Wakati alizitrace mzungu sasa alikuwa anaona peuple nande iko terezi ndelisha, kidimi nakwambia sasa ilifale amalize nguvu ya munande. Reso pour laquelle alikuwa nakamata mtu ule wa nje, mvoye alikuwa na mal extreme mal sana, alicreer mine de grand lac. Mzungu alicreer mine de grand lac IMGL. Donc quoi stratégie wakati alifanya MGL ninde gra lake ile ya kastrere waru diama kastrito flamid ili didi mzungu alete ba administrateur batoke Rwanda njo banye bakuye gere ile mine mwele sens ba ku collectivité ya ba père mwele sens akaleta na bazungu ba, normalement mon père ce n'est pas mon père ko ba père comme c'est iko français ba père on était ba me comprenez iko tribia ba kumu. Mukumu bwana journaliste alitoka Sudan na Libya. Unasikii? Alipitaka Kisangani vile njo akafikia Magorejipe. Alors, ile ilikuwa walikale tu konso. Ile ilikuwa strategie ya mzungu. Alors, akaprivilegier mon père sana, mon père ko privilegier mu mambo yote, akampatia kiti parce que iko rafiki yake, iko ndugu yake na munyilotiki. Alors, mzungu akamzala kwa batoto, c'est ça ba père. Mukumu, c'est ça ma père, vous me comprenez. Alors, vale, mzungu va privilégier sana, na kama pa collectivité de ba père, vous me comprenez. Alors, et les collectivités de ba père, donc, il y a collectivité yenye na pendewa kushinda igidi ma collectivité, vous me comprenez. Na mpaka leo, ni batu bara basuwe garde, ato unaona ka leo maone jina kuyaka na fika makurujipa, unaona une jina kuyina, donc kusase yabo, mwele sens. Voilà. Alors, mzungu wakata li divise batu, alikamata tena na bangine ba, mwingine ma collectivité ba mate, vous me comprenez, parce que sa collectivité de Batangi, comité de Batangi me dit Muserume alifika na munaga nyina e comme tel. Muserume ni mtu, vous me comprenez, je vous parle de mine là. Mine haikuwa mine moya MGL, kulikuwa kilomoto nyumba naita nini Jekamine, voyez, vous me comprenez. Alors alikamata batusha kapeleka kule, alors kisa kapeleka kule batusha kokoba mingi kule njo kabazola kapeleka na muhanga sever kaina laba. Alors wakati batusha bali yala na pale kaina njo bakafika kaina njo bale njo bakakuwa bali pitatere. Na leo politike yote ya Butembo leo inafanywa na mtu wa Kaini na Muserume Munyarahuruahuta. Banabaita Banyarahuruahuta. Bali wanafanya politike ya Butembo. Muserume ana ziaka. Umekomprene?
2: Sasa kambale pipi wa Marose au kujibia kwa ulizo. Tu unaangalia evolution namna gani Munande alikuwa anaenda iko na Jestali. Tukisipoze ke Munande alianza fika hapa. Kutoka hapa alitoka hapa mprocessus gani kusudi aende afike Msenene Lubero sekteri ya Bamate kutoka nani mkolektivite ya Bamate kutoka Mbamate mpaka Mbatangi.
1: Bwana journaliste, historia ya Butembo ilikuwa Butembo ilikuwa mgini kama tele inayoliwa pana. Kama una Butembo leo unayuliwa ni grasa ya bakomersa betu ndio wanafanya Butembo inakuwa mgini. Me Muhangi ndio ilikuwa mgini inyana yuliwa sana wakati ya bazungu. Muhangi yetu hii, Muhangi hapa yetu. Ilikuwa na yuliwa mwili wakati ya bazungu.
2: Muhangi ilijulikana namna gani? Sababu gani Muhangi ndio ilikuwa inajulikana?
1: Voilà, Muhangi bwana journaliste, mwakati balikata maparuasi. Parce que église ndio ilikuwa inajulisha mgini. Wakati balikata maparuasi bwana journaliste, wakati Ari Pirar, paske ibe kudiri Ari Pirar, aliona migini kinji nafatana kuniko kizungu. Mugini, paruasa ya kwanza nye Ari Pirar kata ni ya Kimbulu. Apre Kimbulu bwana journaliste ilikuwa Paida. Apre Paida ilikuwa Mulo. Apre Mulo bwana journaliste ilikuwa nani, ilikuwa Mbingi. Ilikuwa nani Bunyuka. Apre Bunyuka ilikuwa Mbingi. Apre Mbingi ilikuwa Muhangi. Voilà migini yenye muzuka ilikuwa na reconnaître bwana journaliste. Na apre Mbingi ilikuwa Bingo, Bingo Mangina. Ile ndio donc vile ndio muzuka ilikuwa nakamata migini kama tele kidi inayolekana kwa journaliste. Haikukua kusema bataona mugini mwa hivi kama tele Butembo Butembo. Leo kama mnaona Butembo inaonekana hivi, c'est grâce à nos commerçants ba patron ndio sababu hii inaendelea. Ba patron bali hapo mmejua nini, ilikuwa mambo ya chuvi. Chuvi ilikosekana hapa tuko soro. Ndio watu wakajifungia hapa ndio wakatafuta chuvi juu ya horove gini ni samaka gini ya horove. Kama tukupataka horove kumbe Butembo hii kumbe haiku mugini bwana journaliste. Ile tumina kuelezea na kuelezea nani hada haki ndio ile verite ndio ile bwana journaliste.
2: Sasa kuna kwa wenye wanasemaka kuna watoto babale bami wenye walivukaka kutoka Uganda ndio wale watoto babale bami nyumba alikuwa anaenda biko na bakia mumigini fulani fulani na ndio vile ile migini kajiforme. Kwa ile unajibu nini?
1: Bo mimi naweza kuambia gije nilikwambia bami na nyemi najua bami bami mimi najua comme tel les vrais chefs dignes de son nom. Mimi nikwambia iko noveria 1. Noveria 1 biondi. Vous me comprenez? Biondi bami njo bale. Bami wanatoka mwele de Santa. Kiombwe chiru anachekwa bon frère ya bale. Alors, ukona ba chef kutini banye banaonekana kukubaka pupa, kukuba salandera, kukuba muliata, kuko nani sambili ba mukoka. Voilà. Le barupande voilà vale njo bami digne de son nom vanye vraiment mongo andioka vale fukaka après mongo andioka voilà obonani obo nani matindi ya voilà mme comprenez vale njo ba chef
2: asante sana ni kusema Butembo bana donc unaestime banande kutokea ile Mabeni kutoka Maisale kutoka huko Butembo kwenda fika mpaka kule ma Masereka mpaka kufika ma Msenene Malubero kule ma sijui ni ma kule kote kwenye washafika unaweza ilikuwa mwaka gani?
1: Bo merci beaucoup. Mimi nakwambia bwana journaliste, je vais vous dire, immigration, il y a quoi que 1914-1918. Il y a quoi que immigration. Alors, vitu vilikuya onekana ku 1955, wakati roi Baudouin lifika kapa Butembo hapa. Roi Baudouin lifika kapa Butembo, alikuya angalia relema, sur terre, namu na mambe kunaendelea, muhibu gini yake hii, hapa kwetu bwana journalist.
2: Sasa Robo do alifika hapa Butembo, alipokelewa na nani, alifikia ka wapi, mambo ilienda namna gani na banani ndio walimpokea?
1: Merci beaucoup. Kulikuwa chef coutumier bana muita nani Kiruo. Kiruo alimpokea, Kiruo babake na Chombwe alimpokea, alikuwa chef du groupement. Butembo iko mu groupement ya nini ya Buyora. Butembo iko mu groupement ya Buyora. Alors yeye alimpokea. Na Robo Dwali alala pale kwa Martechi Kocho, pale kwa Bayoli leo pale MJR, tukujari lalaka Robo Dwe, na akafika na Isare bwana journaliste. Akafika na Isare. Kulikuwa un grand portisien moya mbanada alimpeleka kule, Kaitenga alikuwa mwalimu pale Kitatumba, ni yeye alimpeleka Isare kwenda angalia Isare kama kuna muna gani bwana journaliste. Donc, vraiment, mambo liendeka mzuri, c'est terrible, balukia na Lumumba bwana journaliste, Lumumba alifika pale Isare. Ni mambo iko siri tereli kuwa kiste. Donge Butembo iko Beni. Mina sangalaka batu wanacheza na Butembo na journaliste.
2: Robo doe alifika Butembo akufika Beni?
1: Apana.
2: Doe akuye tu huku arudilie Butembo asifike Beni.
1: Unaya kule hapa pale Kongo ya Sika. Kule onekana kari uwa. Akuyangalia mugini yenyele patekana kule uwa. Kana pale Kongo. Hii nafana na muna gani bwana journaliste. Ile ndio muletaka hapa kwetu Butembo kwa journalist.
2: Okay, Robo doe anafika Butembo, kisha Butembo ilipataka nini? Faida yenye Butembo mjini Butembo.
1: Bo, visite na Robo doe uko naiona leo. Leo mgini na jengo. Leo mgini Butembo c'est une ville aujourd'hui. Butembo ilikuwa village. Butembo kukua ngoma nyumba, kulikuwa mahite, kazi. Leo Butembo inajenga. Après Robo doe kutoka hapa, Butembo na kwa mturi bwana journaliste, donc vraiment alikia tuletea butajiri. Na leo butajiri viko pa Butembo, tunapata vitu mingi pa Butembo, tunapata babasomo, tuko sort, vraiment c'est terrible, iliko ma plat tu zenye, vraiment mungu alikuwa natutengea, hapa kwetu mesezi journaliste.
2: Lakini Kambale Pilipio Marosa hutambi kama Banande walienda fika kule mbatangi, mbamate namna gani?
1: Bo, mwaye bwana journaliste, aduka hakunisikie. Mina kuambia nini? Mina kuambia ni bazungu pepe nyewe bali kata magrupema.
2: Ok, bazungu saba nakata magrupema. Balikuwa nakata magrupema population na isha jestale ou bien na population na haya jestale?
1: Population likuwa na chef. Mm-hmm. Kono meba chef, nasema unakuwa inakuwa kolektivite de batangi. Inakuwa kolektivite de bamate. Inakuwa kolektivite de baper. Inakuwa kolektivite tel. Bakisa kutia pale, alors, nao unajere su forme ya dinti bazungu balikuwa mbii. C'est raison pour laquelle leo kuna mambo inaribika. Leo mambo haiko mzuri, umecomprenez? Leo mambo haiko mzuri parce que ni bazungu ndio walitetea ba chef kule na ba chef wanyabiko digne de sono. Parce que mimi naweza kuambia bwana journaliste, ile wakati ba chef kutimie walikuwa na vicha batoto yabo. Umecomprenez? Walikuwa wapatia ba watu kuchuka mambuzi mtoto aende chef ana vicha mtoto tena mtoto anataka enda mkula. Tuko sor nitume niende nipeleke nzo mberije. Nzo mberije kaenda. Na leo tu mambo inaribika. Mu chef kutimie angekuwa na akipaka na tuma sofisi propre kumbe mwingine haiko leo namna tukoona leo namna mwingine naharibika bwana
2: fulani. Basi itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu historia ni leo pitia mambo ilichamuka. Nikiwaza tutarudia hiyo mada kwa sababu kuna nyingine mambo ambayo Kambale Pilipili wa Marosi ya kuleta mwangaza. Tunafikiri mwangaza itakuja ndani ya ine kipindi. Basi tunawashukuru, ni mwisho wa kipindi chetu. Asante, tukutane tena baadaye. Chao.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tuko na Kaini kwa pande ya pili ya studio, mimi Mambo George Makeo. Uongozi bora kwetu, uongozi bora kwetu ni kipindi ambacho umezoea kufata. Na mnajua ni uongozi kuangalia shida ambazo zinapatikana huku na huku, inapashwa pata suluhisho namna gani. Kwa kuwa mmejua, tufate sasa tena hii mambo ambayo yule ametuambia juu ya

0: barabara, shida inakuwa nini juu ukarabati wa barabara hiyo Kasindi mpaka Butembo. Jackson Siri anakuwa mwalikwa wetu John Kameta Nguza Mpasa alitutarishaka kipindi hiki ambaki peut-être umesikia kuweza kuwafata tena vizuri, lakini tunakusi ufate sasa vizuri na uyasikie. Ukikuwa na ujumbe usikose sasa kusikii kuandika, kwa kuwa utakuwa umesikia tena kwa makini kipindi hiki. Asante.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia radio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, na karibu katika kipindi hiki cha Uongozi Bora Kwetu. Ni leo hii tutaweza kuzungumzia kuhusu practicability, kama naweza kusema hivi, barabara ya Butembo Uhira Utrungera Isare katika shifiria ya Bashu territory ya Beni. Kuna kwa importance gani mkaaji au population kulipa tax ya piage route kwa mfano, na namna gani hizo tax ziko jere? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tungelikuwa naye leo Kamau, yeye ni attributeur wa hiyo act. Kwa dakika ya mwisho mtuambie kwamba amekuwa na kizuio. Pia tunaye katika studio George Kanamungoya, yeye ni president wa Association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de ben Aseproben kwa fupi. George, jambo na karibu sana katika studio.
4: Jambo bwana journalist.
3: Tunako na Jerkas Mate, ni mkaji wa Isare Bashu katika territory ya Beni. Jerkas Mate, mwana wa Mandero, habari zako?
5: Ni salama bwana Ngunza, nashukuru pia kunialika katika kipindi hiki.
3: Asante wasikilizaji, pia mnayo nafasi ya kuhudhuria hicho kipindi, kwani mnatembelea hiyo barabara, mnaweza kuwa na maproposition, mnatuandikia message. Walikuwa watajibu, namba zetu ni zile za kawaida, kuna 0994 33 48 94, kuna kwa pia 0 81 14 29 343. Vile vile kuna kwa na namba ingine ambayo ni 0 91 35 77 77. Upande wengine wa studio namona kwamba ni Arsene Kapisa Ricardo ambaye anatongoza kwenye ufundi. Mimi ni Ngunza, ninachoomba tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, Uongozi Bora Kwetu.

0: isivyosema hapo juu, leo hii tunazungumza kuhusu practicability, hali ya barabara ya Butembo, Buhira, Butungera, Isare. Jinsi nilivyosema mzee Deo tungelikuwa naye, lakini amesema kwamba amezuiliwa, ni attributor wa barabara hiyo. Lakini tukianza nawe George kana Mungoya, sijui siku hizi unaongoza association Kabambi ni wa chauffeur, leo unaona barabara na namna gani una appreciate état de lieu umoja ya barabara hii Butembo, Butungera, Isare, jinsi ku barabara kuna namna gani?
1: Bo, kukua bref, barabara haiko telema bie. Kuko mabarabara unayoa batributiri kumbali mbali. Kuna kuwa kwa njia kitakandia, kuna kuwa atributer nani proderki inaongozwa na mzee si wako. Kuna kuwa ya naongoza kwa njia kitakandia Butungera mpaka kule Busukuli kuendelesha. Kuna kuwa mzee Deo kama bu wa PAV anakamata troso Mavono Bulambo, anakamata troso Buhira Ulengera Bunyuka mpaka kule kotea Butundi. Kuna kuwa vile ba tributaire kwa mfano Sandel inakamata kwa njia panda ya hapa Katwa mpaka rute Musenda kule. Kuna kuwa Sodek inakamata Butuhe
0: Muhirarwa
1: kushuka kule Kabenete. Wa tributaire iko wengi sana, mekuku wenye viku natumika kidogo kidogo, hata kama bote kabisa haviko na satisfier, viko na pima kwa kutumika kidogo kidogo, me antuka tuko satisfe na zile mabarabara zabo juu kuko makilalo makanivo zenye haziko konforme na gizi barabara inapaswa kuwa.
0: George, kutumika kidogo kidogo ni kusema nini? Kuna mchanga ambao umeweka kwenye mabarabara
1: iko saa hizi siku wakati ya mvua. Batributaire zaidi sana wanazoa kuchunga vula inyeshe njo batie ile laterite ile mchanga niko na imajiwe. Tunazoa kubalerite wakati ya jua, tuseme si mara hiyo wakati ya kutengeneza barabara njo hii bana tunyamaza. Ni vula saa inasumbua bana tia sasa bana intensifie matravo zabo et pourtant saa bana intensifie matravo mbarabara wakati ya vula. Sasa na kreye materezi inakirema materezi.
0: Asante George kana Mungoya. Jerikas mate, wewe ni mkaji wa Bashu na huko na analize gani kuhusu hali ya barabara hizi etakichele ya barabara ya Butembo, Buhira, Butungera, Isale, ile eneo huko na analize gani kuhusu?
2: Asante kwanza kwa kunipa kauli. Analize generale ya barabara, jinsi mwenzangu kana Mungoya ametoka kusema, kuna mambo ambayo yanaendeka na yale ambayo hayaendeki. Kwa mfano, nitakamata barabara ya kutoka Chitakandi, unavuka Kasinga mpaka Bunyuka, unakamata troso ya Bumbendia kuendea Busaala. Pale kuko parti yenye kabisa wakati ya mvua haiko praticable. Ukitoka Mugari Vuovi, kama unapenda ukie pita pale Pumbendia Kasinga kuvukia hapa Chitakandi, alternative na kuwaka urudie tena Butungera kisha ukie shuka Chitakandi. Ni tatizo iko pale, na lakini kwa siku za leo tuliona walipima mwanga pale la Terit kusha bakilia preske 30 à 25 metres yenye ingali problem. Me kuona eta ya barabara pale kwanza kuna stahili kuna jengewa kanivo jumai weze kupita. Mezosi mifereji njo probleme ya kabambi kubarabara. Normalement ba tributaire habange kuwaka na kazi ya mingi ya kufanya ku hizo barabara ambazo tunazungumzia, kwa sababu ukiona kila mahali ambako barabara inakuwa mbaya ni problem surtout ya mifereji ambayo wanapasha kanalize mai mzuri na vingine vinaendeka. Mais aussi kuko peut-être aussi probleme ya age ya wafanyakazi wa attributaire. Kuko probleme ya age na muna gani?
0: Ni wazee.
2: Wazee njo bakandonier. Alors unaona sijui kama tena aussi effectif, kuna kwa aussi na probleme ya effectif. Unaenda kaona wazee a group njo wanatumikaka, kisha ukikamata nombre ya kilometre unaigawanya kubale wazee. C'est parce que pa mzee deo si wako proderki hawa kufika, wange tuambia kwanza detaye ya wa aja venye viko navo kila kukila kilometre, combien de kilometre ni combien de cantonier, je tu espere kuona kama wanaweza tumika kazi na muna gani. Aussi viko permanent mu barabara kwa kutafuta makuta. Meba kandoni ha anduka hatujui clairement kama banaezi tuambia banahingaka kila siku, paske barabara unaenda kaona bakandoni ukibakuta chitakandi utaenda fika volambo haukupata peut-être vingine. Ça signifie group effectif ya bakandoni ingali problem.
0: Effectif jerikas effectif ya bakandoni ingali problem. Unasema ni wazee, wewe ni mkaji wa kule, pengine umesema leo angelifika angelituangazia za zaidi. Kwa nini wakandoni wanakuwa wazee japokuwa kuna vijana ambao pengine wangelifanya vizuri, wana nguvu?
2: Unajua wazee hawaezi kuwa exige sawa ba jeune. Ba jeune wanapasha jipoze ma question za proportionnalité, parce que nyingine question mukandoni konatumika par exemple 26 jours ou même 20 jours par mois. Sasa kama ole kandonie wanamupatia moins de $30 au $30, unapasha kalkile kama natumikia kangapi par jour. Motivation inaefliya saka travail, parce que kama mutu haiko bien motivé na analibera ka energie avec reserve. Sa signifie kwa mubashu hawezi kovengre mu jeune ke anaezi kutumikia après 30 jours bien 20 jours après 1 mois utamulipa kwa mfano $30. Parce que mie gizu naniona hapa mujene wabashu kumuambia utanisaidia shambani, tutatumika sijui kwanja saa mbili mpaka saa tano, ataniomba 7000 francs. Utanisaidia kuvunja kuni kwanja 8h mpaka 11h30, utamupatia 7000 a 10000 francs tukitia chakula ambayo atatumia. Sasa itawezekana namna gani unamwambia atatumika kazi kwa mwezi utamupatia kwa mfano $30? Hamutaelewana na ni, inawezekana ili naweza kuwa cause ya kuonekana kwa wazee wenye wanakuta kwenda kushamba habana tena nguvu. Bo kama kule ataongola sijui vimaani 3-5 anarudi nyumbani.
0: Lakini kazi wanaoifanya kama wazee haya hairizishi, haisatisfaire population nafikiri, japokuwa wakaba haloke na vitu vingine. Eski wanasaidia relema bie kabisa kutengeneza barabara bie na kusama kibo wakui kwanza hapa infaso ya kukipasomu wa hivi tu.
2: Exacte manjo pale tunge uliza atributerange kuwa umu kuma kestio zenye zina necessite force. Kwa mfano hapa ukitoka mu studio hapa Kambali unaenda unapita Vuovi kuenda Vitungwe, utakuta huko kanivu na katika barabara kumenase de disparition. Ça fait plus de 6 mois hakuna solution yenye ishaka kuwa visage. On observe, je m'imagine kama ile question hizi kuwa iko ku niveau provincial, parce que apparemment ba attributaire banapasha kuwa viko tu mu matravo za mentie na habaiziweza vya yulu. Meka meme wanapasho kuwa ba responsable ba kwanza ku alert ya kuangalia ma infrastructure zenye ziko za maana sana. Kwa mfano, koma comprendre ke Butembo balijenga vilalo siju 16 contre 0 musheferia bashu kule kwenye kuko manjia zenye ziko na alimante Butembo. Gouverneur alivyanja Butembo na muna gani? Deo ngekuwa umu angetuambia eske valifaka renew na OVD au niveau provincial vilikuwa kana OVDA vilikuwa kana muna gani purke kule kukosekane par exemple atakani nera alivyanja Butembo na muna gani? Deo ngekuwa umu angetuambia eske valifaka renew na OVD au niveau provincial vilikuwa kana OVDA vilikuwa kana muna gani purke kule kukosekane par exemple atal kanivo yenye banaenda anja

0: Buhera, Butungera, Isale. Muko satisfied nyi ambao mnatembeza magari?
1: Hatuko satisfied. Gisi nilisema turu wa mkumwanzu. Kama unaenda munjia ya Isale, ukifika kumwanzu wa kilima Matembe, pali vuli kenyesha, iku katastrofiki. Ukitoka tu munjia ya Isale, unaenda uningia munjia ya Kanyihonga, pale njoo usiseme, bafrere tu ya bazalendu, nabo vile bamejitransformea anatributaire, sita katala kukisemea umu. Iko juu ba tributaire viko rekoni na leta bameshindwa. Kama ba tributaire balifaa kazi yabo, bazalendu havange ingia mwaile kazi ya kufaa kia tributaire, vile baurane bamejienjere mu vitu vya ba tributaire ni juu bameshindwa. Ukienda munjia ya ile ya Isale, kuferme ya Mbanga Mali, pale viko kamutelemuko mwa hivi savuli nanyesha, tunawakaka tu magari pembeni. Antuka hatuko telema satisfe, kukua wazi hatuko satisfe. Na gizi papa Jerkasi amesema pale, but nani ba kandonie depuis ni kwa mtoto, bale ba mimi kandonie njobe kwa mbarabara.
0: Hakuna changement.
1: Na mtu sana choka, na kazi vile napaswa choka. Na batributeri banapaswa tia kazi yabo, banapaswa tia kuta, vitu haizi kuhabizi, habizi takuwa karikaiki. Banapaswa leta matrakter,
0: banaktualize
1: kazi yabo, haita kuka tu mabeshe, haita kuka tu balevaze, banabauzia tu salopete na sherife, banawaza kama basha badote na vitu vya kutengeneza barabara. Banapaswa shanje mode ya kazi, hatutakuwa katumwa ile makazi gizi palikuwa natumika mbele. Hata kama matatizo iko mingi mu Kongo, mekame banapaswa aktualize kazi yao.
0: Kana mungu ya George, kuko mabariere mbalimbali kweli, nye kama wa shofer munalipa matakse?
1: Ndiyo.
0: Kwenye bariere pengine kama haiko siri, munalipa ngapi?
1: Kwa bariere ya Kunguta tunalipaka 15,000 fra kila ben, napaswa lipa, sasa inapita inalipa 15,000 francs.
0: Aller retour.
1: A journée mzima.
0: Yaani kusema ukifanya maturu za kama 4 tu.
1: Ukifaa kundi iko 15,000 francs. Me kwa ile 15,000 francs ukiendea kufasi ya bazalendu unaongeza tena 10,000 francs.
0: Ile ni pembeni mnapata na jeto bi.
1: Hapana, tupatake jeto. Ukipata mzalendo mwasha leo ushalipa 15,000 francs, unalipa tena nyingine 10,000 francs. Donc unaona mkurse mo unalipa 20,000 francs ou bien 30,000 francs ya kusema sema ni ya barabara.
0: Basi Jerkas mat kama mkazi wa sheferia ya Bashu territoire ya Beni, na nyinyi mnakumbanya namna gani baongozi kuhusu hii barabara ikuwe bie vingine vikwazo kweli hiviko muna wa kompanya ye uligusia pale kuna wakantuni ambao wamekuwa wazee, eski msha kwa tana wakati ya kuna tuone wakubwa tuangalie cha kufanya hawa wazee, je hatuwezi tuka gomboa mmoja kwa mmoja pengine na vijana ambao wanakuwa na nguvu?
2: Asante kwa swali. Utajua bwana Ngunza, kwanza sheferia ya Bashu ni eneo la kijiji. Ni kusema kwanza watu wamezoea kuishi na washef, wakiwapatia respect mingi, wakisema ule ni mkubwa, habazoee control. Na ninajua gizi kuko certainement benye batatusikia mubaya kitu shaingia mu vya barrier, lakini sijui, mimi nimezaliwa Bashu, nimesomea Bashu. Hakuna siku moja nimesikia kuko appel d'offre ya kurekrute vale bakandoni. Sijui kama banapitaka mukanale ya namuna gani kuparashite unaenda kuwa mukandoni. Donc inaweza kuwa possible. Jungunza ni murafiki yangu, nina mutrazite pale, anafika pale, anakuwa mukandoni. Sitajua sirkui kama ilipita na muna gani.
0: Kwa sisi ya recrutement haiko epe flu.
2: Haiko clair. Mezo si, meme va meme attributaire, ya de question a se pose sire. Koma comprendre ke va attributaire vote venye tuko nataya umu vanapasho kuwa ba muparti politike moya.

0: comment comprendre que va attribuer votre vanesse quoi va mon parti moya? Est-ce que ni makope va les engawaka? C'était comment? Est-ce que vanesse quoi favorable quoi alternance? Parce que kuko aussi vitu vyenye savi na bakilia mtu moya vinakuwa savi ya mtu moya inakuwa routine na routine parfois inaenda kaoa vitu ushazoea tu kudote vaze chedema na besh le reste on observe inakuwa vitu vya vile. Sasa uongozi bora una oblige redevabilité, c'est pourquoi va attributer ça banakuwa éviter ku émission ya saa hii. Haiwezekane wapate vizuio vote, na kama wanapata vizuio ninajua gizi viko na mabiro pouvoir inakuwaka aussi délégué. Comment comprendre que honorable Deo anezi kosa mtu wa kudelege mu biro ya pave?
1: Kuna vizuio jinsi mzee Deo alisema kwamba ana kizuio, anaumwa, akukuwa na nguvu ya kukuja na ofisi, pengine kuna matatizo. Unajua katika jamii kuna matatizo mengi, jerikasi mante usemi kwamba kwa nini walikosa mjumbe wa kumtuma huko. Ni hivyo ndivyo walivyosema.
0: Kwa nini nasema hivyo? Muda huo nikitoka hapo ninarudi Bashu, ninajua gizi kwenye barrier nitakuta wafanyakazi zaidi ya tatu. Kukila barrier nitakuta wafanyakazi zaidi ya tatu. Na ninajua gizi wawili au mmoja anaweza kuchunga muda fulani, kwa mfano nakuja kushiriki kwa kipindi, muda mwingine anarudi kwenye kazi yake. Mimi nataka sema nini kupitia rekomandasio hiyo? Ni kusema inabidi mtu anapopewa kazi ya kutumikia raia ni lazima aweze kuitika kuwa redevable usiku raia, kukia mwambia wapi ana namna gani anaendesha kazi na kazi hiyo inaendeka namna gani. Kuna swali lingine ambalo ningelimuuliza ikiwa alipata muda pale alipo, sijui iko natufuata kupitia radio.
1: Pengine hakika kabisa.
0: Kwa nini?
1: Ijapokuwa sio ndio unatiga maswali jerikasmati.
0: Ndio, lakini ni jambo tu ambalo kawaida ninapasha kuzungumza naye, kwa sababu katika kipindi hicho ilikuwa kuja kutoa maoni moja kwa mwingine. Kwa mfano hakuna, ningelimuuliza kwa nini hawawezi kukubali kwa mfano siku moja kwa wiki bariere zikuwe wazi sawa Dimash. Mtu mwenye alienda kusalimia wazazi sijui kama change Vutungera wapi, wakiocha uhuru kwa mfano, bariere siku ya Jumapili mpasha habari.
1: Lingelikuwa jambo nzuri. Asante kabisa wasikilizaji. Tuliwaambia kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi mna
0: kwa mfano bariere siku ya Jumapili mpasha habari.
1: Lingelikuwa jambo nzuri. Asante kabisa wasikilizaji. Tuliwaambia kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi mna 09943348. Au unaanza kutuandikia kunako 0 14, vya kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi mnayo na 09943348. Au unaanza kutuandikia kunako 0 14

0: Asante sana kwa hiyo pumziko. Joshika na Mungwea, tukiendelea na kipindi chetu cha uongozi bora kwetu. Sisi unavyoangalia hivyo barabara, chenye kinabakia cha kufanya ni wapi na unakuwa na pendekezo gani?
1: Mimi nakuwa na pendekezo ku batribitere yetu. Gisi mwenzangu Jerkase Mati alisema pale, bana kamataka franga kwa kila moto kupita, kila gari kupita, iko franga. Ataka banasemaki ku kidogo iko kameme franga. Bakuwa na jikaza bakantoni baongeze efektifu ya bakantoni mabarabara. Na yengine basi kuna chunga wakati ya vula, njoba na precipite ma travaux zabo. Na mimi nawaza chanzo yabo kukua mbarabara ni wakati ya vula magari zipite bila shida. Ni sasa hapo biko na regime bana semaka tu a assembly kawa tu shundati sekata anda. Sasa unasema ah, sasa muko na faida gani kukua nyi mbarabara? Na ingine kama mimi na gouvernement congolais inapaswa fupisha matrajie za wale wa tributaire. Kwa mfano ni kwa tributaire mimi nakuwa na 20 kilometre yenye mimi napaswa faa ndani matravu. Ulia mimi kuniachia kazi mwa ile 20 kilometre, kama kuko mwae bana gawa 10, atributaire fulani anakuwa na 10 kilometre na mwingine anakuwa na 10 kilometre. Ile franga yenye bana kama taka kubariri bana paswa zigawa, inapaswa pima kusaidia. Mesa mtu anakuwa na trajet mrefu, maerosion zinakuwa huku, makilalo zinakatika, bana shindwa kujere.
0: Ile kazi inakuwa mkubwa.
1: Kazi inakuwa mkubwa.
0: Ulieke wangepatia pengine mtu mwingine ana nongo bara kursire ile ma distance, wanasema huyu atenee jere hapa na huyu hapa. Vitene vasidia ya nyinyi kama wa shofer?
1: Ndiyo, itatusidia sana. Na kwa mfano mtu kwa tributaire anapaswa uza ta tracteur, bia nakuwa na lue, anapalula, hata kama tuko ba teknisye mwaele domene, meka meme, siku ze tumefaa mbarabara na situsha kuwa wa engineer kidogo.

0: ile kutumikisha mabeshe antuka hazitatusaidia kana kitu. Na wazee wamechoka, mtu tuseme kweli, wazee wamechoka na anongolaka mayani na mkono na ikala, anatupa beshe moya, anavuta birenga. Antuka mwa ile system hatutapataka kabisa kitu.
1: Mnaviona wana vyombo vya kutosha pengine?
0: Hapana, kwa vyombo
1: kwa maana umegusia tractor, tracteur.
0: Batribitere presque yote ya musheferia bashu na vile mbaswa, sijui kama kuko mwenyeko na tracteur, sijui. Kuko semdel ile ya kuendea kiondo kule, bali tudanganya na hii tracteur ya kulima shamba. Bana ileta mbarabara, simu yuta tutengenezia barabara. Haiku, traktere ya kulima shamba, njuna pachwa tengeneza barabara. Ile ni ya kulima shamba, na traktere za kutengeneza barabara zinajulikana. Mapokle, maniveleze, makompaktere.
1: Kusu proposi ya Jerikasa Mato kusema kumba Dimash ingilikuwa heri mabariere ziwekwe wazi, nyi kama madereva, wene mkuu wa shofer. Unambatana naye?
0: Ndiyo, mimi naambatana naye. Iko saa Dimash na masiku za majourne ferie, kuko majourne ferie zinajulikana na kubariri zinapaswa kuwa wazi. Kumiza kutosha, ima mtu anda kuhopitale Dimash, mtu anda una mzazi zaidi sana mwezi marute aga deserte agricole, inapaswa sedia vile. Iko saa mzee Jerison kubariri ya Kiambo, vuatire kidogo haipaswa lipa bariri juu. Bana sipozeke voiture kidogo inapita naenda msieni naenda unaenda salimia wagonjwa habalipishake pale voiture ya habalipishake voiture. Na gizi mzee Jerikasi alisema pale Dimash bana shindwa kanabu siku me anduka bana penda batie na minui batie pale barriere.
1: Jerikasi mat ile mantaxi paka kuma difa za pia ni mkaaji wa Basho.
2: Kwa kwamba taxi napasha kuwa ile kukua regulier 30 sur 30 cho kwenye ne naona kama wanapasha guza tena ku
1: za pia ni mkaaji wa Basho.
2: Kwa kwamba taxi napasha kuwa ile kukua regulier 30 sur 30 cho kwenye ne naona kama wanapasha guza tena ku lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, socialement wanapasha angali mwenye li dimanche wakubariere na ndasoma kumisa. Iye naona kama wanapasha guza tena ku lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, socialement wanapasha angali mwenye li dimanche wakubariere na ndasoma kumisa. Iye wanatuambia na watu wanapima evadie zenye petetre wanadeklare kama ziko proximative na hezi kuwa muko vingine, paske mudemokrasi hatustahili kukua na kazi yenye haina control. Sasa sababu tumekoma wakati wa Mobutu, kuna watu ambao generasio yetu siye wa demokrat. Wakati tunaemetre maide, watu wenye walikomala mbele tu hawaelewe, me, ya maana sana, kila mtu mwenye iko na responsabilite yenye serikali shaka mupatia kwa kutumikia rahia, foku nakuwa wakati ya control, na control sayo inakuwa, par example, watribitere yetu wakikuwa, nafaa, publication rapport, ya semestru bie ya mwaka. Barabara Butembo Chitakandi ilikuwa hivi. Tuli persevare ota. Ota ilikuwa ilirudia mubarabara kwa kumentenire barabara. Ota ilifaa hivi. Na watu wanaona kama ile raporu kweli inafanana realite ya barabara na kufiasi inakuwa developi.
1: Asante Jerikasi Mate, kuna tayari ma SMS ambazo nimeandikia hapa. Huyo anasema tunawafuata vizuri hapa Butungera. Uongozi wakazane kutengeneza barabara. Tutaungana nawe. Anasema naitwa Foste Muyayalo. Mwingine ame

0: Ndiki aksante kwa kipindi, ambia prezida George ashaurie va shofer vake pasikuwe naharibisha barabara situ wakati walikwama mu mashimo. Inawezekana wakati mvua ilinyesha au kukopane fulani, gari likwama fasi fulani kitoka, kisha anaenda hawawezi tena kuangalia namna gani kutengeneza. Anasema anaitwa Foste Papa Priska kutoka 4 kilometre. Mwingine anasema merci kwa kipindi, nashukuru kwa intervention za wa evite wetu. Akusema kama ni nani na natuandikia kutoka wapi. Mwingine anasema bariere zishaka kuwa za mingi muma barabara, waongozi wazipunguze, sisi wasafiri tuko wa victim. Anasema anaita Papa Eloge kutoka Kasinga Butuhe. Hizo ndizo SMS ambazo tayari wasikilizaji wametuandikia. George Kanamgoya, inawezekana wakati kuna tatizo kulikuwa pan, kisha shofero wakati anatoka aligusagusa barabara anaenda.
1: Ndiyo, kuko unayua tunachunga watu mbalimbali mbali. Kuko mtu kwa mfano aliglise anatibua shimo purke apate njia, apre kumaliza kupata njia anachi ile shimo deja tushaka istulire ba shoferi aseme problem. Mtu akitibua shimo barabara anaenda na haifunike, antuka na simu association na tutamfata. Haikuwa kibie gisi ule auditeri anasema. Na ile ingine nyalisema pale, mabariri zimekuwa zengi. Na muperda iku tu umutu ukria wetu. Iku kwa mfano siye ba maben, saba natia barieri, siye tunongeza kufaktiri. Mwatasibiri ile kosekasi, iku mwuniletia mawe, mwuniletia makuni, muruletea gravibia mchanga ni huko. Derineko somater, njomu anapashwa teseka. Na kwa hizi mabariere sasa kumiongezeka za wazalendo, njomu zenye usiseme, iku saa hapa Marende. Ukifika pale, utaregretive, utalia ata. Kuku plide si grupi ya wazalendo, wametia pale mabariere, kila mtu kuna lipisha 5000, 10000, unaona. Shoferi turu mwa analipa karibu 50000 fra ya kubandugotu wa wazalendo. Njuu unakosa wazalendo wamekuwa batribitere. Unakosa na baba okay, kama batribitere wameshindwa kazi, hapapatie mamua wazalendo ofisiali ma barabara tuyue gisi nao wanakuwa wazalendo. Waurane wanakuwa batribitere. Antuka Kongo iko bie juu. Na sieva mabendo tukepea na situ unakuwa batribitere. Me kameme si hatu ya fika kule, hatuku batribitere, si tuko batrase basemble transporte. Tumesikia ile yenye auditeri anasema tutazidi kusensibilize wa shofere yetu, kama mtu alitibua shimo barabara
0: alikwama,
1: haiko bie kuacha ile shimo pale. Kama ulitia bambao bameti, haikuwa kebie. Unaona nimekosea bali batokee nyuma.
0: Shukrani George Kanamgoya. George Kasmate, ulisikiliza ma message za wasikilizaji, una la kusema?
2: Ndio, kuna swali ambayo tayari siajibia uliniuliza. Sasa rahia wa Bashu nao wanafanya nini kwa kusaidia wa attributer?
0: Kwa kuakompanyia wa attributer. Ndiyo. Ili barabara endelee kuwa nzuri.
2: Hiyo swali naendelea kunikera moyo, kwa sababu najua ya kwamba na sisi kwa upande wetu kuna problem kama rahia. Problem ambayo inakuwa kuko uko na shamba pembeni ya barabara. Wakati unalima shamba yako, kuna wale sasa nao kuliko kutengeneza mfereji ambayo unakuwa pembeni yako, sasa unaweka vitu ambayo vinakuya sasa zuia mai ya mvua kuteremuka. Ile nayo sio mzuri. Ni kutatiza wa attributer, kwa sababu kawaida unapolima pembeni ya barabara usiwe kameme chanzo cha kuharibika kwa barabara, ambako wewe mkaaji na wewe mwenyewe ulitumia sijui pikipiki au gari kufika mahali ambako ulienda kufanya kazi. Ya pili, barabara ni zengi gizi wasikilizaji wamesema.

0: iko sawa. Barabara ingine tulisahau ni kutoka hapa Bulengera kunako kambi ya ba ambao kulikuwa kambi ya FRDC, unapita Buhinga tena pale kunakuwa ingine barrier ya APAV. Ndio maana tunasema kwanza mbele ya yote wa tributaire wakazane ili waweze kukuwa na rendre compte population, na kwenye bashatia barrier inaomba zaidi sana kuonekane mabadiliko ya barabara, kwa sababu ile kazi ambayo wanakubali kufanya, najua kwamba sikitume haiko kusema wanaitikaka kufaa barabara tu ni salongo au ni kupenda kwanza maendeleo, lakini tunajua kwamba wako nafanya kazi yenye iko na forme commercial juu habaizi angaje vya mingi kubyenye walitosha munini mubarabara. C'est pourquoi ile kazi ambayo attributaire anakubali kufanya ifanya na bidi, akishafanya kazi hiyo na bidi, akiangalia namna gani kusatisfaire wale ambao ni waizaje, kwa sababu waizaje ninajua wakati anapita mbarabara anafika salama, na wakati anafika kwenye barriere wanamwambia hapa ni barriere ambayo iko nafanya kazi mbarabara, wakati kazi iko bie atalepa pia, roho yake ni
1: baridi
0: na ni baridi, anatulia, na hii itaweza ku renforcer ma relation entre population na ma barriere, kwa sababu siku zilizopita mlikuwa mkiona wafanyakazi kunako barriere wanashambuliwa na watu wa kumiliki silaha. Ni kusema ni watu ambao walikuwa mekonda peut-être na kazi yenye viko nafanya, kisha banakuya jivanje musasi ya kukia nyanganya makuta kwa barriere. Eske mumaruhu abu hamwezi kuwa muko kitu ya kusema wano bakali shufranga shuku barriere kubule nerio tuya pure kushu. Na ni tatizo. C'est pourquoi va ma barrière il faut va na renforcer relation avec population locale na baizaje. Mais quand même nina shukuru va attributaire kubyenye banafaka magombano hazikuwa tena kuma barrière sawa zamani, parce que zamani watu na wanapigananga kuma barrière ka esprit ka tolérance kiko na okay, kiko na panda. Sasa il faut ku renforcer kazi juve tu bikue shwari zaidi, bwana Ngonza.
2: Asante cher Kase Mate. George Kanamngoya, tukielekea mwisho wa kipindi chetu, sijui kama kuna message gani kubaizaji kwanza wale wanaotumikisha hizo barabara na pia na kwa uongozi.
1: Ndio kwa waizaji nitasema kwanza, hata kama mtu ashalipa barrier, nomba nakuwa na adabu kwa wale watu ya kushinda kwa barrier. Haiombe sasa unafika kwa barrier juu umepana kile keshoze useme maneno mwaka bambika bambi, ah tutapiga masasi, tutafanya hivi, haikuwa kibie. Junao biko natusaidia kama wale wakitoka mbarabara, barabara zitafungana. Inomba kama ile courtoisie andre si ba batumikishaji ba barabara na wale ba kutengeneza barabara. Na kuhusu wengine, kuhusu baongozi, mbele bapatie mtu marshi ya kutengeneza barabara bajiati, basi kuna patia ba barafiki ba familie juu George Kanamngoya iko mtoto wa fulani bana nipatia barabara na mimi na bana yua gisi sitaiweza, iko ku
2: kihaona ile capacity
1: iko kabisa kukosea watu yote. Na ingine ma baongozi watie ma panneau de signalisation mu barabara, juu sa barabara muko panneau ya signalisation wanakuambia sema pale kuko kurubira, pale mbuzi ngombe zinavuka, pale kuko hospitali, pale kuko kwa mfano kanisa, itatusaidia. Juu barabara, mimi nashukuru mzee Deo niliona.

0: Na la fois passé mbarabara yake ashatia mapano de signalisation hata kama iko zambao quand même chauffeur kitu mzuri.
1: Est-ce que ni va chauffeur Georges monashimia ile mapano de signalisation chauffeur wa... comme dereva ambao unaona ni pano rouge
0: ndio
1: anakuya na anaingia ndani ijapokuwa angelistopia nje kwanza wenyewe wanaruhusiwa kupita wapite.
0: Pour votre formation, aseme probleme njuli kuwa ya kwanza kufa recyclage muvile ya Butembo kuhusu nouveau code de la route, na kama uko na kanani kidogo nuna mabeni siku waziko nafama aksida mwaide mwa tumifatu aksida mbili kontrereman na siku zilizo pita ni kusema kamem basoferi ya bene aseme probleme biko estrui kurespekte code de la route. Tuna felicite vile service ya Saint-Père nili fa ile mpango. Gisu ulisema kuko batu bebana tabua mabarabara. Mubarabara munapaswa kuwa mabariere de pluie. Sa vuli na nyesha, banatia bariere de pluie, magari zinasimama, hazitapita, hazitaribu vile barabara. Ata kama gisu ulisema batu fulani wiko na makichwa atenge, bakitia tena bariere de pluie, utasikia banakata ile barriere.
1: Sasa mnafaga forcing yenyewe wa chauffeur hamu.
0: Anduka peut-être vingine me ba chauffeur aseme probleme biko telema instrui. Haiko vale va mbele venyuliwa mbele biko ameme instrui.
1: Wanakuwa na haraka nifike.
0: Haraka ukenitumu sema kuna kuni za kilio. Sitakuwa na haraka baba journalist. Bie furu yako ya brike ushatia moto kuni zimepunguka. Sitakuwa na haraka. Si ba chauffeur ya mabene tuko tu sabatu ya maambulance bana tutumaka na kuku irijas kukuni imepunguka kwa furu wa brick kuko kilio bana laga kukuni ni ile njoo unaona kama tunakuwa na irijas me ku brick na mawe tuko kina irijas
1: kwa mwisho
0: mimi na sema gouvernement congolais ikue souple kujenga vilalo venye vamekata venye vina relier vile ya Butembo na masheferi iku mfano kilalo ya Bulengera inatutia mutatizo kutoka msheferi kukiafika muvile ya Butembo inumba maturnir. Kuna kuwa vile ngine kilalo kwa Kusenzera kutoka msheferi ya Baswa kuingia muvile ya Butembo inakuwa problem serie. Jusa kilalo kuna kuwa kontur tunapaswa ongeza bei na mvictime inakuwa tu population wa chini.
1: Asante George Kanamgoya. Jeka smart message yako kwa population na kwa waongozi.
2: Asante kwa kunipa mara tena neno. Kwanza ni kushukuru Proderki kukilima chitakandi. Ile kilima chitakandi mbele na hamuna laterite. Donc kupanda au kushuka kutoka Butembo kuelekea Butungera au kutoka Butungera kupandia Butembo ilikuwa shida, lakini wakati wanaweka ile laterite inakuwa rahisi kwa kurudi katika mji wa Butembo. Nilizungumzia katika barabara hiyo tu parti ya Bumbende pale wameanza kazi, ilifo bana active ma mwaye za kujenga kadivo na kuongeza laterite kwa sababu nilipita pale kuko naenda kuwa praticable pole pole, mais aussi kuactiver personnel yabo kuweza kutumika kumifereji kwa sababu kila mara mai inasumbuaka barabara kwa sababu pembeni hakulimiwe mifereji haipitize mai ya mvua. Ile ni problem yenye iko. Ya pili, rekomandasyo yangu ni kusema wa attributeur gizi nisha sema amdukani presque même famille politique ilifo banaikala na kuona kama banaweza fana mna gani ju dimanche wanaacha kwanza watu huru kuzunguka wajikute huru ke dimanche. Basi kama ulienda ona moke kulu ku village Seng Safrenyu ulimutayarishia mo ya chuvi isibakie mo barabara itakuwa jambo la muhimu. Sio kwamba tunapinga kulipa barriere, lakini ni mesure social yenye inapashwa aussi jouer ku ma relation publique za ma barriere. Watu wasifate jikuta ke barriere ni kamba mushingo au ni adui. Hapana. ile tu inaweza résoudre problème. Na ingine nye nilisema kupopulasyon ni kirezime vyote, wakati unalima pembeni ya barabara, isikuwe tena we mwenye uko nalima hapa njuta bloke barabara majani, miti hiti, juu ikuye bloke tena mfereji, kisha elema ya nyume fungia pale, juu naenda kuwa pia elema ya kuharibisha barabara na watu wanakosa kama kosa pale inakuwa ya nani. Kwa mwisho nilizungumzia redevabilité, ilifo banakuwa capable kukuwa natupatia rapport kama ni semestriel au annuel, kila attributaire anakuwa na wakati ya kupita kwenye vyombo vya habari au kwenye population kupitia makano zenye wanatumia. Pia wanaambia watu bo mwaka huu au miezi sita iliyopita tulitumika hivi hivi hivi hivi, itakuwa jambo la muhimu. Na ile naezi reduire matake zenye wana sibiri haka paske kuko batu venye vasha kufa kuma barriere juu valenda shambuli wa pale. Sae problem.
1: Sae problem. Mwisho wa kipindi, uongozi bora kwetu. Tulikuwa tuki zungumuza kuhusu hali ya barabara ya Butembo, Buhira, Mutungera, Isale katika sheferia ya Bashu territoire ya Beni. Na hapa katika studio tulikuwa naye George Kanamugoya, yeye ni president wa Association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de Ben Aseproben. Kwa fupi, George Kanamugoya, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa alikuwa yetu.
3: Asante bwana journaliste.
1: Tulikuwa pia naye Jerkas Mate Kasereka, mwala wa Muhandero, ni mkaji wa sheferia ya Bashu. Mate, asante sana.
2: Na kushukuru bwana Ngunza, na shukuru pia wasikilizaji ambao wametufuata pande nne za mji wa Butembo.
1: Wasikilizaji walio tuandikia ma message, ma SMS, tunashukuru pia Arsene Kabisa Ricardo na alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Tukutane basi baadaye katika kipindi chingine cha uongozi bora kwetu.
4: Utawala na maendeleo ya mazingira yako. Fuata kipindi.

0: Sumota, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sario, ya mwenye ngayete.
0: Omugu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
2: Shavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
0: Unye ikawula kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Kata katisaya vendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Makaye savu mamba, kuni mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni, yihi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
2: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Oko ri perusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Fuwa mahikechi. Roma ukanye ya Yehowa Stefano na hawa papa kapanda.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukanye ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 041 09 06 668
0: ama 09 90 38 32

riha ali ropwe la semase kasindi lubi riha ali ropwe la semase na lo koropwe la semase kwaho iwale bia kote kote droa wengela ho wendo ko oko bia lebyo uwasoko kosho de pushu buhoti na lua lua shahika hanu ali hotel la grace ukaikari hotel la grace na aha iwa malua tuwe iwa malua sunga olupitali lwa u moringa hospitali moringa tukabaneka noho kantine tunoho kantine kantine malangiraha no oho akaulo amo auberge ukalo mo centre ya hoi kantine ruwa soka akushika kia kakaulo amo muamini na ruwa luwa tosoke rako oho nani ya ho oko oko nani oko hospitali wa tutule tutia ahaku hino vukalo obo muame wasinja kutibo muami umuyi wasinja mpendwa msikilizaji, hizo ni adresi zetu ambazo tunakuletea mahali pote ambako hospitali Moringa inapatikana. Tunasema asante sana tena sana kwa sababu unatufuata huko manyumbani, na pia unaweza kuwa pia na ulizo, na ikiwa unakuwa na ulizo pia unaweza kutuandikia kwa SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa. Nimekupatia nimero yake Dr. Moringa. Huyo unaita tu kabisa, unapiga simu unamuita. Nimesema nimero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake Dr. Moringa. Lakini nimesema pia unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wanganaandika SMS okosho nimero yetu katumikisa mu studio lino na leo tukeso masho wanganaandika ko 09 97 12 47 74 aho iwa mabetu sunga iwa mahandika SMS iyo tukende somayo tutulio ko 09 97 12 47 74. Ama unaweza pia kuandika kwa 09 60 91 35 30. Tunarudilia 09 60 91 35 30. Hizo ndio nimero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Ukaweza kuandika ujumbe mfupi, utaweza kutupata. Ama wale ambao wanakuwa kwenye Vodacom wanaweza kuandika kwenye 0 81 66 69 585. Asante sana, naona nimero yako inaisha na 94. Unajaribu kupima kuita, lakini unaandika ujumbe. Ndiyo, hiyo ni nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio. Tunasema pia unaweza kuandika kwa Vodacom kwa 0 81 69 85 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Séraphin.

D'accord, donc 081 69 89 16. Serafe, asante, asante, unaweza kuita tu kwa kuita itakuwa vizuri zaidi tena sana. Asante sana. Tunasema hizo ni nimero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Tumesema tunapatikana mchini Butembo kwenye Rikishasa kwa akina askofu, kwa huyo kabisa anaendelea kuita, lakini tunakuandika tu ujumbe mfupi. Nzuri zaidi tena sana. Asante sana. Tunasema hizo ni nimero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Tumesema tunapatikana mchini Butembo kwenye Rikishasa kwa akina askofu, kwa huyo kabisa anaendelea kuita, lakini tunakuandika tu ujumbe mfupi. Yana na Sikovir. Sikovir hapo kwenye kunakuwa biro kubwa wa taksimene wa ata mumu. Tunashukuru sana. Asante. Naona mko mnaandika ujumbe. Asante sana, ni vizuri sana. Tunafurahi sana wapendwa wasikilizaji. Mko wengi na maswali yenu tutaweza kuyatatua, kuwapatia majibu hapa karibuni. Tumesema pia tunapatikana pa kantin maeneo ambayo inaitwa Auberge. Muri kiriwa ye Mwanza. Tuambia muno mochendechiro ibane mutubera okomya temberere mberere emyasi ya kaser akamamala na bana tuhere ebyenderwa ko benen ebyanga tuwa teacher okwibya itwanga na tsuka eribya tuka epuka amakuni ayo. Naona wengine wananja kuandika kwenye Vodacom. Asante. Nimero kumushi inaisha na 83. SMS yako imefika. Asante sana. Mwa tukaniria oko miati ya kasere ako mumala. Lupo na muno kakame nyekala wanganasu ngako kaka agenda ukaribi mutafu kato kiribia nga kasera omusasia kasera mumutafu uka ye oko musalani, lakini wanatubura mkupitwa na ito ikani andreke ndreke kunde yo erisonga omusasingo nayo ayanganabye inibu ndibukoni, lakini nayo ninguma eyo shokoda lili nabende banatuburango ko nabande bakana hiraya nebilo ne myase mbere mbere, lakini omochi nene kune mucha langere kambuno abandu itwe boshi tukabyanga tuli bakandida okubuko nebo no na kumbe uko wango kota maalama mabianga malangereka awo bukone bu iwa yuko lupitari buchiri luba. Na hiyo ndiyo tunaendelea kuambia kwamba wale ambao walitumwa kwenda uzunguni kwenda kusomea hiyo mambo vizuri kutoka kambuni Moringa Lie Visione de Santé Globale wameshafika na wako kwenye hospitali yetu hapo, wanakuja hapo, wako hapo, wamefika na vyuma vile ambayo walienda kusomea huko vizuri, na kila siku wako wanawapima na kuwatibu, kuwatunza wale ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya kasee. Hivi tunasema nao huko nyumbani unachukua mire rebaya oho ole haria angu haluba wangatoka iliapimwa obukonibu no wangatoka Eribia wa mabi mchineno kumwanzo mwanzo kwa ibu walubwa wa mpuri ibu walubwa mrelana, lakini wa mare ndevirobe nene inaweza kuleta matatizo, kwa sababu magonjwa wakati inakawia inaleta tena ingine matatizo mwilini, inaprovoke ingine magonjwa huko na kule. Na hiyo siku tuliambiwa ya kwamba sherti kuweza kuwa na tabia ya kula sana mboga za majani. Mboga za majani zinatusaidia kabisa kwa kuweza kuacha mwili yetu inakuwa na hiyo nguvu kabisa ya kulindwa vizuri sana. Na wakatuambia pia shetu kuweza kabisa kula kwa sana viande blush, kwa sababu viande rouge pia nayo ukakula sana inaweza kuleta matatizo mengine. Hiyo kabisa tumeambiwa, na tumeambiwa pia kwamba sheti tuweze kuwa tunatumia maji safi amaite uwene na vende kutia evigender wako. Na tunashukuru sana. Ndiyo maana wale ambao waliendelea kuuliza, tunasema tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa inaishia barabara ya kupandia Mutiri. Mpendwa msikilizaji, amakoni nemanji.

chekare kitu wakubwela leno kampuni Moringa liye visione de sante global omobu angadiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tuchine omu promosyo cherebwa eri kendele ya eribia iya ngane kutunza ndreke ndreke kandyo mokabei akari ya hesi oko makonia woshi oko lupitari loe tukatunza amakonia woshi awabla obuni bukoni tukatunza tunatunza magonjwa hayo na wakati unafika kama vile tunasema kwa muda huo tunakuwa kwenye promosyo ambayo tunendelea kuita hiyo promosyo kubwa sana promosyo chiribwa ambako Dr. Moringa ye mwenyewe ameweza kujitahidi kuweza kutunza watu ndiyo bana hizo siku hawezi kubanduka kusabu aneo akikala akakuleritu kwa masubi subi mpaka buka ya hinda ini ya nyomu chitubimu waho akatutunza akatua amaonyo mbiri mbiri awa katu watikaya oko mwati owe afya mulikiriwa ye mwanzi nimerere kubwela na tukana wacho oyukalire yukakulikashi oyukalire yukakulikashi mama wa ye baba mwari wetu mwiyomba songari volovolo volovolo volovolo unemonji ngobo kauti yoo kupe kanama ikure mulie yoo kupe na kanama yavana mutu ngareve yoo kupe na kanama ryoko kario kario yoo lakini omubere avari kuwendi ya mwani volovolo volovolo volovolo lakini joto kakumera olupitari lwa ulu avari ya saa lunia ho luka sheku waticha okwibia iwaba na mama liyo ndreke ndreke kande walama ewe tutukabua tukatunza na nyamuhanga inalamia tunatunza na Mungu anaponesha utasema bwe mukatunza muti kwe mukatunza muti batrai tunatunza kupitia tunatunza na mambo mbalimbali ya kwanza tunatunza na majani mbalimbali ambayo inaonekana huko na kule tunatunza kwa majani tunatunza pia na mizizi ya miti ama mimea mbalimbali yani tunatunza na majani tunatunza na mizizi ya miti mbalimbali na mimea mbalimbali tunatunza pia na ngozi mbalimbali ambazo zinakuwa kwa miti mbalimbali ambazo zinakuwa kwa mimea mbalimbali hizo ngozi pia nazo tunatunza nazo tunatunza pia mpendwa msikilizaji na mbegu mbalimbali ewe uma mberere mberere ewe kavyo kometre ewe kavyo ko komiate mberere tunatunza pia na hiyo mbegu tunatunza pia na yale ambayo tunaita mafuta ama maji ambayo inatoka kwa miti ama mimea mbalimbali tunatunza pia na yale yote tambua ya kwamba tunatunza pia mpendwa msikilizaji na dawa hii ambayo tunasema chakula dawa hanekario waviri yako kandi katasha kuwa tichandreke omo mubiri na kandikario waviri yako ikavye kanina katasha litichi na katasha litra elala omo mubiri na chikareka itua watikanania itua tunza na omo kario tunatunza pia na chakula. Hiyo ndiyo aina vile tunatunza na kama nimesema tunatunza magonjwa yote. Magonjwa yote. Yuangavyo yu mwongo ye. O mwongo averelo umerana. Averelo ni ahata ni ahata. Basi volo volo volo volo kwa kataluma volo volo. Lakini hile yote tunatunza. Uki watumwa mbino hemoroidi. Ni omukonyo moshi. Ngokonga wabutu ngawa hemoroide. Prostate. Diabete. Ama konye woshi mbere mbere. Aba kabi. Ukasu kuyo one muenda kosu. Omu beri ya biribi mba bimba. Biribi mba bimba ko. Inga beri ya misanovi ya biribi mba. Mawaideme deja. Na. Nyati mbere. Yote tunatunza. Ni wa mpenda msikilizaji. Hapo nyumbani ambako huku ambako natufata. Angalia. Yule ndugu ambaye iko nyumbani pale
mualawo tuyolia ni molieria. Obu koni mwabili mwenye. Kama tupa tuile tutri. Mwabili tuwa na mamu katuka utuyo mbenu arenga. Mbenu arenga ye. Hapa nima iku kwa chika. Ama heni ya he. Lekiku kwa kama tino. Karibo kolupitali lwa umorenga. Wase wane dawa. Na wangatoka. Erevi ya muuma. Okuba kendi sudia. Ngaba ningokuba nemu sudia. Okwe wana amabalia. Karibo na wangatoka erevi ya. Oku wago ava kendi sudia. Oku miati. Mbokuwe nemu laveka. Na ibu na ikaria cha mariki na lode buka. Ai baba wa yoli ya kaikaria. Mwasa kasobola kashashima ki watayenga ire lepe. Iye watayi mabribu wa mbarenga. E damere namere olo ayelo shie. Yenu na vare kalakala. Aka tayenda anemu fanyi chesikari. Ine lole bedi yaso. Omo teme walo babi ya bunene. Baba wai. Mwala wetu mwari wetu. Omo maka mwa ohuna tukwa mire. Nao endambi yenu. Asa, wanguwe, wangatoka, eribana edawa, wangatoka, eribana amabalia, na itwewe shitu wangatoka, eriratote, eretema. Tuka langirango kona u, kandu wa matasha suva, ndeke ndeke, wa matasha suvirikashi ya u, eye mbere ndeke ndeke, wa matasha suva kanduka ya kusa kusiravana, na echehanda ichalole mbere. Na, ndiyo mana tunasema, kado nzuri ambayo sherti kuweza kumpatia mtu ni wakati ankali. Sema ile mambo inaweza kuendelea mbele kwa sababu itatusaidia pia kuweza kutekeleza mambo vizuri sana. Hivi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kifupi ya kupumzika kusudi tuweze kuenda tena mbele. Asante.

0: Elisu kukumia kama kumi ine makumi tano ahukabiyo mavivyo kumulango uwe reha erembe kwa nubuko niwe kasari ndekine levyo mama tu ura kwa fano nga haria ya uwa vuko
1: zimu etrava
0: levyo traa kano nabiri kumu omomia ka
1: eyo mwati omomia ka ya mavivyo ya
0: hatari
1: eye rie puka erivya chetia chetia erivya levi kalangiri evyo erive eriveria viveria vyo mubiri ayo veri kuma hatari manen itu watu kereri ya malegime ngoko mama maria mavua sholegime kutsibu donge mboka ya veti tuwa vera yo kutsibu na wali nga matundi tuwa vera yo kutsibu omomi ya kaya makumi tanu makumi ine ikanibi ne mtu wa ticha ikanibi ne mtu wa ticha itu watu kereri epuka ere hampe kwa nobuko nyobo
0: wasinja kutsibu
1: kandiyo buko nyobo buka vya nga buka nabia maligire miaka wanganabi unano mochi handra echa bandua abaka kubukoni obo
0: kwa fleza kwa lomo ambu erediter maradi erediter ni wabuka kwa manana che handra
1: ndiyo kwa vanga wabuka kwa manana che handra nero uwabutwe
0: uwabutwa
1: omochi handra echo nero kweshi na uwabutwa unanabo
0: deja kina lulebu kabasha kuluwa yukasu ngomu anana ini yaurubia kwa shombu ambu yeo shombu sinimu abu kutini yaurubia kwa mbalambu ya shombala sinimu abu kutia akabwabine ambo apo mu akukuba kaba kuwaba atia niba muna kasere akona kukanga naba ni kokobe handa ebirimo nani ebirimo nani omati owe chanda na ibanga na himbuka mundu
1: engai
0: aha ndiyo
1: ehe
0: mama watito ngata kusobako test de depistage ikaka ni wapu kichi ni wabu omundwanga na kolati kusudwa ngata menyanga berebete kutsenganga ngakopebyo berebete mundwanga direct mtu anaweza kufanya nini.
2: Asante kwa sinja kutubutubu.
0: Ile
2: ambayo tutakayo ongeza iko hii test de depistage. Tunajulisha watu ya kama gisi tulisema mwanzoni, wakati umejitambua gisi unapatikana na hizo dalili ambazo tumetoka kutaja pale.
0: Ndiyo.
2: Tunakualika uje upimishe kwa haraka.
0: Aha.
2: Ili tuweze kutambua matatizo wakati ingali mwanzoni kabisa. Ndiyo.
0: Okay.
2: Maana watu mingi wanawaza kasera haitunzi wake, kasera haiponaki, haiko hivi. Kasera wakati ngali ku mwanzo, tukatambua mwanzoni kabisa kutunza iko kwa haraka itapona na mtu ataendelea maisha yake vizuri.
0: Aha.
2: Ndiyo.
0: Asante sana. Tunashukuru sana kabisa. Tunasema asante. Sijui mama sababu nataka kumpokea daktari, najua kabisa wasikilizaji wako na wengine wako wanaandika message, daktari ameshafika. Kunaweza kuwa jambo lingine kwa ngambo ya maprevention, kwa ngambo ya kuweza kusema tufanye hivi, tuadhibishe tena watu vizuri sana kuhusu hiyo mambo, tunaweza kufanya tena nini?
1: Kwa ngambo ya mambo mbalimbali ya kuhusu kasera matumbutumbu, ifo watu wanajikaza, tunakuwa nafaa masporo, sporo, gymnastike. Tunakuwa nafaa gymnastike kila siku, muda wa saa moja.
0: Muda wa saa moja.
1: Ili tatusaidia kuepuka magonjwa ya matumbutumbu.
0: Yes, unaona tunafika kwenye kizungu leo, watu kila mtu nakwenda kununua pilipili sokoni, mtoto analomba franga ya taksi. Yani tunaweza kufanya gymnastike sport, unasema kila siku umwesa saa moja inaweza kusaidia.
1: Ndiyo, saa moja tunafaa sport, muda wa saa moja. Unajikaza ta mparcel, unaweza kuzunguruka mparcel na usha kuwa na wakati usha kronometre. Donge unaangalia montre kama ni saa ngapi.
0: Nerua na itimba
1: tibako. Nerua itimba kwa mparsele mwaho.
0: Saa
1: moya. Asa yune mwaticha mala wawo. Erie pushao okobukoni awa kaseri.
0: Mwala wetu, mwali wetu, mshakuluwaye. Mama wayuna kwa mire. Abosi baba na mkwani mwako mnyati. Na embere niende kundi mnyati nimi njimu na wire kongabi kubwira. Wakende hori kirayu hatia sesene. Watito mari. Mnyati nimi nene.
2: Nero chotu kedi tasha ungezi yaku tukajulisa abandu ngo kwe teste ya kasere kano ya viri hika ineoko wetu tukabiri kila abandu base tunetayari okupi mishavo kabisa
0: mwase banji maoli kiriwa iwanze obo baba obo mama e teste ya viri hika asa wangato kilisha pimisha waiko kulupitari wetu oho kwa Dr. Moringa tutukaba nika umumuyo butrembo aha werere gudro eyo murikishas okonzerai kalo rokuwa mosenyer enzirangu merei kanda lirukijiki enzirangu merei kalo rimutiri ebati asante sana unamtukwama baba wasinja kotsevo mama wasinja asante sana kwa sababu unaendelea kutufata tayari Dr. Moringa amewasiri na kuna kwa mambo mengi

0: Eriyo mutire haria.
1: Aha, ahari kasoko.
0: Ahari kasoko.
1: Ahona malangere haa dikire espace di peple morenga.
0: Wesinja.
1: Aho miyase kisha tadikuwa omoyenga
0: wesinja.
1: Letrateye.
0: Wesinja.
1: Aha.
0: Tuwabrebe rekera, abi mbibetu, abi anamwe mba, esho nyembo, esho yetu chikanisi.
1: Aha.
0: Kosangwa, abanduba neni. Tuwabrebe rekera, abi andeba eni, na baba nga natu kerike noka. Tuwabrebe rekera ngarozi muhandu, akisha tu kerike noka.
1: Inga.
0: Aba tawata mulolaku, na batu kereba na shansi,
1: ere mulolaku.
0: Aha. Vanamu mulolaku, iba vanana shansi, ele ngerokombeni. Erengero kol yoli erika eribok erika bana vesengi kilo atrandi kilo ebya batabata langira
1: kaliba ne musibanya mwanga bakibule shonyi basi
0: osinja
1: makeshonyi bo omata kisha tatiko kisha tuko kosangapi
0: akia tuko kosaine mpaka kenzer
1: aha erituka saine nibo bomati ni mabitu
0: ni mabitu
1: okay
0: era bandu muike okolupitali emonamu bana amazieto arisan ngereraku tabre bindi na bandu betu abakoma radio kuse ba journalist bakiri banamu bala biye mama mazieto ayina bana ba erebya
1: Erereha
0: na berereha bandu abo si
1: wasinja kutivu muri kiriwa yemwanze mutunga wa yemwanze unakwamire Dr. Morenga iwe ne wene nibambo komati so ibula tu ibaka ngishari alungai kanazi na tasha kwa mana isho nyimbonde kenga kwa mana na langerebye shingo kuba ne mubu wako hano ngishate kalunga yeyo ni mwati nengera chebolo mutunga wetu Dr. Morenga avere kule hera kwa masa nikuwa mabu wacho
0: ndiyo
1: aha nimambo mundutu niasa Ebitu mbibi nateke ni inyasa akashikala inyalemu kwa memiati
0: inyalemu kwa memiati paka kenze
1: wasinja kwa
0: kusangwa omundo yo amaberi yasaka kwa memiati changana leka ini watu kusinaye nangana tungekesi ayari itumikira inji wene wene ena banobu kulero kusinja bana isho franga abanduba nenaka enda hale hale atiyekaru nda isho franga na isho franga isi nehaku abanduba banene akenda hale hale Ati ya karundu ya mulamu. Na mulamu ni ngane singire u eka.
1: Eka.
0: Chamale kito uluche echitabu che no.
1: Aha. Na malagiracho echitabu che echuwene mtu nga waye.
0: Echitabu
1: cha Dr. Morenga. Chacho chani kileweko votre sante se votre avenir.
0: Ndi.
1: Nibu wabu ae afya yao. Ye revya hoi rao ye nchacha.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Wasinja.
1: Ehe.
0: Neri tukisha tunatekira mwe flansi.
1: Ehe.
0: Flansi ya yo. Eye kabia neri kangania. Uko vya tukatu ne mukanya hanunga kungo ne mukanya. Nero matio yoko ni mwata lako wetiru wetu. Akisha weka mnye nako flash ya yu.
1: Nako flash
0: ya yu. Ebyo seha imerere. Naba kaho tola. Ebyo kwa ngani. Kupa kaho tola. Okwa makoni. Unilero mwongo na nato la nyetu. Mwongo ni alama. Ngalori engoto.
1: Basi muna sugirebo baka sata. Muli kiriwa ya mwakisi. Wabu lecha.
0: Ngalori engoto. Nangana hoto la nyetu. Engoto ya alama.
1: Sata mwapa. Wabasa tauti ya masatano.
0: Wasinja.
1: Engoto kalu ya alama.
0: Wasinja.
1: Ah.
0: Nara ukala ngira nari ebyo sobreteka kwa flash yet nari $35 tu nari ewa banabyo si ebever e flash hay manage tab nari ukandi wabre ule chitabu echo etira ukandi shabuti abana bayi kwiti injiwe newen na manze ribi ndenga ya soma ukandi shasa iwa soma rokobuli
1: iwa soma rokobuli
0: eh Mbanyo wa masangana, toroto omdo kitu he esa dolari, wale esengi sa dolari, eresoma, kundi banduwa kia wala ngira, ebya tukafundisa ya, kwa ni muri ya megasome nene, kwa muri ya maavandazi, neribakendi asa, omubanene, netuwe kari yebei, nerikwisi wabro ule chitabu kere.
1: Wama ule chitabu chino, echa doktor mwuringa votre santese votre avenir,
0: ne flash,
1: mikisha mika, venemo enda havere havere, muna sungire basatu, vanemu lujana vyo halia,
0: ndiji,
1: vanemu sangi mafaka somo,
0: ndiji,
1: ila niyabuni ya weke radio kate kamwe nani,
0: wasinja,
1: ila nabiyo kaifu zero monzerate, basi niyaburi secha wanui yote kendeke,
0: wasinja,
1: oyuka ulach, nima mwende mwabia na avantage yu,
0: wasinja,
1: eye reso makarase kwa bolu,
0: wasinja,
1: Sio mwana wewe inyangana mwana tupase. O mwana yeno basi. Watai mutabu tukawa na matasoma.
0: Wesinja.
1: Ah, utinesa ngahi. Ebi siwe vere.
0: Ebi siwe vere ni $35.
1: $35. Dom echitabu ne flash area.
0: Wesinja.
1: $35. Nero nru. Inyamabia ne avantage.
0: Wesinja.
1: Ah, wesinja kotebu.
0: Narika ndi okwa bandu wabu. Hanganabia mduri watiba ngindi anza. Erivi na matungesho mbeni. Ali rerio niliavolira okwa kanduka nyanya.
1: Aha.
0: Kanduka nganga, mbanyane vikanda, mbanyane kanduchi, tuangana kuwa tiche eriyako kwa lirako.
1: Nima tibata, nanzi ilo mutu ngodo, nero sinang, bas

0: yairi imba vekata sina ngavya na
1: hey.
0: Akona mwabiri chiteka
1: na chwabiri chiteka kundi wa mundu waka wini ini abiri ya mumambre
0: aha
1: awa kambo ni moreno
0: ini abiri ya mumambre abiri roko shetabu yetu abiri roko flash nuhu hey. Abiri ya mumambre
1: abiri ya mumambre
0: batari lairi na, nanziri na kolachi no, ina tunga nani ya shombe neruwa here tungi rasho chish
1: hey.
0: Ewe kani ni mganaso ngavya
1: hey. Ah. Hey. Kandi e atasiavya abantu banene angana tungelape mm-hmm. Ine tunge samaji
0: mm-hmm.
1: Ine tunge ngoko
0: mm.
1: Ine tunge kururu
0: uh-huh.
1: Kusini atuko nibwande kandibwe akatale kavi ikabenga kakamabola ndirinde
0: uh-huh.
1: Nakufundisa yavyo kana tsanga na ma ngana baka ndi moringa mwabatinga tunge shambene mwabatinga tunge mori
0: uh-huh.
1: Ma angali mia mori mwabatinga tunge engoko baka ndikaye mwenye ndibira kunevya
0: bwange to
1: love your high kandi injiwe newen na berikola mile mwaye elangirinde na makola moringa spera marshi
0: uh-huh.
1: Aha kindi byaka olera ebaba kalema
0: aha
1: twama ya chungula na moringa restaurant
0: nayo kachirula wo
1: eh moringa cafe restaurant okwali morida mbias okwa veni goma
0: ah okwa veni goma morida mbias na malangiro
1: kwa sinja kwa sinja
0: kwa
1: sinja
0: ah nyumba lunene lo tembo bri luimba honde
1: kende kwa sinja
0: kwa sinja
1: awa
0: kende restaurant cafeteria restaurant
1: ndi
0: cafe resto ikabi aho
1: cafe resto ikabi aho eya morenga eh nibambo umabike busungu ukasanga na bandu balinga morenga ebaneyo nero tibo injenga ya raho morenga iwali ebyali ebiso sire morenga
0: inga
1: Nabi bute kwa bekabia.
0: Engai. Bute
1: tofauti.
0: Buli kiriwa ye mwanze ngabi kubura tuko lupitali moringa, Dr. Moringa katunza no mokali. Osuwa malangira nichi, bari mutsukere tutabikande kende koko myasi ya kali ro bodo. Cheno ni wabo. Ngoko kawa kali kama sosa doctor konde ne kali kando kali yako.
1: Ewe ndemo
0: banano bulami.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Komufano.
0: Mm-hmm.
1: Tongana otu SMN yenu. Niye riria kombene.
0: Mbene.
1: Mbene. Neru abandobosi abatulia fundisa ya esho mbene.
0: Mm-hmm.
1: Nerobosi bakiri hikako oho wetu baka shia uliasio.
0: Baka shia uliasio.
1: Na uka yari ya kombene. Abandoba nene kena mo restora. Batubaku mama kombene. Kusi nyama wanza mbene.
0: Nyama wanzai.
1: Nyama wanza mbene.
0: Nibu ambuchi dopta.
1: Ari wanza mbene.
0: Nibu ambuchi dopta.
1: Nibu ambuchi. Iba kwele akanyama kanga.
0: Eyeri gonza. Muli kiriwa emwanze wama kwa Dr. Moringa wa sinja kotemu. Ama neka gari yo kombenu. Kwa sinja kabi ya onze kombenu.
1: Ine kabi ya onze kombenu. Ine kombenu.
0: Iga. Na kumbi manuwa mnya omundua kanari ya kombenu.
1: A kanari ya kombenu.
0: Mutile rionzo kombenu.
1: Mutile rionzo kombenu. Che, chuchache kani nani. Aba nruba seba asome.
0: Aba nruba seba.
1: Babe soma. Kandina ulebe nrubi ya.
0: Aha.
1: Abia baria. Vya eba mabana, eba kavuna, kena ba ulabioko.
0: Inka.
1: Kundo onde mundu anganasa kasa ulengo koyai.
0: Uhum.
1: Abe ulengo koyau. Ini ya sukeribe nga kasa botei. Engo koyai nga ule $15, $20. Ninye bateka kuha. Trez.
0: Ati kwele ba, ati ya mabiyangi. Wasinja. Kwa ulasho no mosengi.
1: Wasinja.
0: Wasinja.
1: Wasinja.
0: Na biyanga kakuburu puta burtotu. Na bateka nabareka, nabareka sana.
1: Nabareka sana. Ishenga minye ebe nabiri kufundisha Eye trezi area Na ya wasomerewa moringa Sina sang Sina sose nekwe Kwisi hanye difera Nere erika ngani obu difera wayo Kumbi nji wane wane kandrina kutumbi rayo
0: Nere uwali yote kwa nineko nama lanke
1: hey.
0: Nama aliyo kombene Nama hey. Aliyo kongo kwa sinta onzo kombene
1: hey. Kunde erethumbayu liaye Nanganabu ni ngabiri kiri ya bandro Basi ngaba fundisa ya erihuka.
0: Mm-hmm.
1: Meba ndibandu bagina wakaka nema wate ketuwe si erihuka. Obwele ngirenga situwe sikwe.
0: Aha.
1: Aha. Namabu wende nanganabenga namabu wanabi. Aha. Leka ngalenga kore e restaurant.
0: Aha.
1: Omundwa yari remu.
0: Adibati.
1: Ebyari ebi. Ebyari asumba wano mundu kwisye ye.
0: Aha.
1: Nanganaba na singa higwa kwezi.
0: Mm-hmm.
1: Na iowe nge umukanyi teka womo.
0: Aha. Aha.
1: Ibotu na botu, vana singa. Na owe nge utu kuhemu.
0: Tuka kuha, uvana singa.
1: Wasinja.
0: Ah.
1: Tumo tibo, munavi semeni enu, nesemeni eye samachi.
0: E samachi.
1: E. Narina vura vanduwa ewe shonge sebo osi.
0: Aba priso mko karasu kwa le mwakari tishu samachi.
1: E.
0: Ebe bonde.
1: Wasinja.
0: Ebe nachinacha.
1: Wasinja.
0: Ebe nachinacha. Wasinja.
1: E. Eh omalek omo nari eh nari omundini wat nganzire samachi fulani
0: mhm
1: kozi ningezi ne syabana bravo ramena was awosi
0: aha
1: kwese nako ehani akandu akalinga afi ehani akandu ewalangira esa much area mukati na ewa but injenga nzeria aya mate betatebeteria akanokumka munya magetsi area
0: yo munombe
1: Aya. Ebyo sebi ungandi bihite anok elangrende abantu ngana wat njenga ndire ko tin fulani. Esemani yengoko. Wari ya kongoko iwutayi.
0: Iwutengoko. Ngabi yali ya kongoko. Butira ngabi ya gonzo kongoko.
1: Ah ah. Naba ringa ikeno mama mabutu kwa yengi ngalo mtwang. Muna sanga na restaurant e ringa yu. Ina hali ya e parking ya maben.
0: Aha.
1: Uka ikawone $5. Nariba wabu ya mwere bandu wanga mtule bandu wa seng. Bo mtule ndo mo... Desert edita.
0: Mwere mwikale. Mwikale. Sawa tu mwikale.
1: Wala iner.
0: Aha.
1: Mwikiwa mwikari obundu. Mwut. Abandu wa bakatu iri obundu ukwe. Na nyama bakatu iri rayu ukwe. Toba kolerele nachi ikwe. Unaulikirire.
0: Mama tuwe. Toba irechi chichi. Toba kumakore na mwate. Mama luma tuwe iri obundu. Uboshimu ono na ipoka yoshi.
1: Wasinja. Ya restora ingabu weyo. Nari owe nge muna vena ikebusungunga na angana mulangira. Na wende owe nge uwe nge zinasi hapo trola. Ibu inabiribu kulia. Unaulikirire mwala wetu. Inabiribu kulia.
0: Ibu wabari.
1: Ukane sana familia yao. Naba naba au. Imi kalo komeza yenye. Mabi kalo komeza yenye mtubo. Tukandiri ya kongoko. Enaba ukire ngoko. Enaba ereria. Nemotu. Tramari ya kwango kuhui.
0: Tramari ya kongoko.
1: Vana mwemu waya motu.
0: Engo kuhi.
1: Mama wabana mwemu waya otu. Tata wabana mwemu waya otu.
0: Inga.
1: Nerimuke lua huibwa. Mwemu wa mtubo sawo. Bwana tramasa ukatu umese ya. Okui kengoko.
0: Inga. Wasinja.
1: Wamanyi wana mwala wetu.
0: Nama tsama kutibu.
1: Nganamu ya unzereru. Hane mweriwa utibo ngandri yoko lape. Elape na kuikirai. Iwala ngirenga kuyabiri huku.
0: Esungure lape.
1: Uwesinja. Tote, bo, kandri yoko lape sawo. Eyi, ye lape, eyo uyebua. Netotoma kutekiribwa kwe salade.
0: Tuka kutekira kwe salade.
1: Ebonis. Akwabia tuarema.
0: Nibwa, akwabia tuarema. Kata songera kwe salade.
1: E, salade. Ayiso ndere haji.
0: Suwa ndere, ye, tuka kutekira yoko.
1: E. Mbanyane chai morengu. Ehi tukendu kwe riria isu ndere hayu. Ni chai changinu. Yewa ketema chingi novis. Tukendu kwe riria isu ndere hayu. Nasa enutuwa vitu ka omo moringa fari. Wamabi ikamu tungasa nyoko chai.
0: Ehi
1: tukendu kwa yobuli.
0: Ehi yobuli mbanyanyo hayu.
1: Ehi tukendu kwa aho.
0: Tungasa nyoko chai ya tanywa.
1: Tanywa. Ukiwa waya wathera, omuchete kwa sublot, njina echei ya muli amba kweri, alinga na lengire ni chai.
0: Ni chai.
1: Nibambu, imaye kukendra echi. Womo fungo.
0: Aha, womo fungo.
1: Leta lunga hau, tuwaje mfungu osi.
0: Aha. Nibambu, omu fungo, nibambu, ye dawa, imu shawirise kwa hau merera. Hey. Nibambu, mihanda.
1: Hey.
0: Kumka ula mfungo.
1: Hey.
0: Treka wushia hau merera, angato kariana.
1: Wasinja.
0: Imu amuto rebei.
1: Hey.
0: Aha.
1: Neriwa sangana, iwa abiri yali ya dawe inuweni. Kwa laki ngu manyisa, iwa sangana, iwa abiri ya dawe inuweni. Na uwe na uwe, naba naba liya kuyu. Neriwa sangana, uwe tinduchos, echa abiri ya nreka. Aba naba abiri vya na ubuhakiri. Aba naseba ngashia unzangana naba andre. Naba neri unzangana naba andi kwisi baba se nebulweri.
0: Nebulweri? Aba neri vya baka unzangana, nebulweri?
1: Nebulweri.
0: Omuli kilo yetu kwa mira kiwati, nebulweri echi kwa doktor. Ini watu wakwa mbwaba naba kata angana.
1: Eje.
0: Ah.
1: Nebulweri.
0: Ndiya mita sangebi ya wana vya hevyo.
1: Eje. Eje.
0: Nebulweri.
1: Nebulweri.
0: Mama wa yunema makamu wa unasamali reba nabe truba. Amukwe nebulweri. Ini wakwa mbwaba naba wanakari hile ba. Vanemo tangatanga yo. Ini watu wakwa mbwaba naba kata angana.
1: Eje.
0: Ah.
1: Nebulweri.
0: Ndiya mita sangebi ya wana vya hevyo.
1: Eje.
0: Nebulweri.
1: Nebulweri.
0: Mama wa yunema makamu wa unasamali reba nabe truba. Amukwe nebulweri. Ini wakwa mbwaba naba wanakari hile ba. Wanemo tangatanga yo.
1: Ene. Wanemo tangandeke. Onde kiba nakandoko onde. Inemo vekiraku. Taka nakandoko usikaka.
0: Kakana.
1: Waika mwendi famiye. Nibambo aba ndiba biba kasurangani.
0: Aha.
1: Niwe miye ukafika apa lewe. Hote lala kwetu.
0: Aba ne malo ni mabari kuna na kukomu na kika mwendi mureke.
1: Hey.
0: Niwa mwendi bakoni.
1: Niwa koni.
0: Iwa kwesi iwa basi aba na basi babiri kwa bakoni aba nusigashi.
1: Omamerera ayuba karera. Tati kare kaba na mubalwala.
0: Ah, omome gokoba kari amakonya kasara haria.
1: Wesinja.
0: Babino kundi wakawa kari ya kari ya kakinero wakawa kawungirako.
1: Eje.
0: Ate.
1: Emeri.

0: kwa nalo mwinyurasi.
1: Inga.
0: Namba teka kwa Karl, namba teka kwa Frank, kusangu obuli mundruos, angami nyeche rekol.
1: Inga.
0: Wamanya nyangira mwana wetu. Nari awu angalu ya lugoti, bangali ya nzare som. Ngani kwa lanyeti, wamabi wabere saulache, tabu H.
1: Inga.
0: Naima.
1: Muli kiruna kwa mire, doktor ni
0: mkutu. Onelo wotu. Wabere ulachu.
1: Wabere ulachu. Neflasi ya weri neho.
0: Wesinja. $35. Echira ukandisha nzare soma. Ewase ikebo tembo. Ukashika leko wa moreng. Ewa alira kwa moreng. Iwa kese kwa moreng. Obri mwati usi aneho. Ahabu au. Iwa wabere. Iwa wabere ulechitagwechi.
1: Nima wababi ya nefevere. Wababi ureharu. Kakume nama ya soma. Iwa luas. Iwa inia shika loko wawu. Ini ya viyakari lao, ya viyakari zinuka kaya kukarasa.
0: We sinji.
1: Muli kiriwa ye mwanze, iwole ya
0: luo. Kundi omundro iyo.
1: Ninyo muli omundra ambendra ambendra, noko indi miikuwe ya, elibu ulio. Na wamabi luka ibu liyari, doktor yuka suwa ya.
0: Kundi omundro iyo, akabi niya mingire mo famiye moringa.
1: Aha.
0: Na mabi kuuse iya, enama use famiye.
1: Aha.
0: Nare, eche tabo cheno, nefulasi ya, vya ikatu senga senga, na ya ima yote. Na
1: ina. Ngache hango, basha kulungu kwa kabu. Yamisa nga nivu hawa oma, omati woyo.
0: Nga jitabu nga kutukana buo omokanisa ya tutuka uti erebu tuwa kanda.
1: Aha.
0: Kusi erebu tuwa mara ya mbili.
1: Mara ya pili.
0: Na erebu tuwa, erebu tuwa, na enama butuwa na morenga. Ndiyari saule chitabu echi.
1: Aha.
0: Oma erebu tuwa mara ya pili, uka butuwa na morenga.
1: Uwasija kutemu. Votre sadese votre avenue.
0: 09.
1: 09.
0: 75.
1: 75.
0: 87.
1: 87.
0: 84.
1: 84.
0: 13.
1: 13.
0: 09.
1: 09.
0: 75.
1: 75.
0: 87.
1: 87.
0: 84.
1: 34
0: 13 Aba kibana mwika mamoringa far ngamu namusanga nabia amabedo bia bia yo muta mumuntu alolako na tino bafundisa nganebe
1: ndi epomade feminine chene
0: epo seven name na pomade rapide pomade kanisa kanusa na name hai man na yakata mwa harikom miracle
1: harikom miracle e kali bawa tia kabisa
0: kana dongo dongo kwereta kuko iko mamoringa far na kukungania ayi
1: de dongo dongo e nani epudre
0: epo seven name na rebo na moringa na moringa e pudre na yabiri asa na yabiri kamo
1: moringa e pudre
0: e ka kutumika kama koni mane na kotsebu kotsebu kotsebu makoni kazarika
1: abalume e bo baba pudre ba moringa ba bo babiri hika basi bangu he oko moringa fadi ba buni hika otu e ba kene pokera
0: wasinja
1: akabeka kana kana kana tukene ndek
0: akabeka
1: kana basi wasinja ngapo kera metalike shangwe metalike shangwe metalike abari gani.
2: Ah, basi mina shukuru sana Dr. Muringa. Po mina waza Dr. Muringa kumwenye hayaka musikia. Na ni mugeni unashi Dr. Muringa ni wabiru vyusi kushu radio. Neri avandu esaba kuwa Muringa avanene shivaliti kiriria. Wakawa zanga ni mchezo. Ah, Muringa. Atapu sere na hivyo. Tu wakaza batikarenga botubi hivyo ndubi kushu radio ama publicity.
1: Aha.
2: Ababri kuhuwa Muringa. Vanashi ya vene neno kuhebi.
1: Ni vashuda.
2: Noko makoni, oko maprodui. Oko vende vendu. Ni wambu na karashi mbali mbali.
1: Aha.
2: Neru injinga burabando neti. Wamabuliano mundo oyabri kuhuwa Muringa. Utenakuwa vere vete.
1: Tadika
2: wamaba no mundo oyanga tubu wakwe chebe unashe chiwo nacho sike burla kwa bandu aba tupo nire konde aba nda nabo sheba litse merebi ushebi wena bi mundo waka kola naho abandu ba nene ye Muringa aluendebe ni mufarser kumbia tatu wabere mugana na ere mtu betanako unashe bute mba bandu ba utu wangebu nene wakeba nemu langerebu nemu kola naho wamabi hiko kulupitali abandu ba nemu ya burana wakoba kaikalia wabi hika wabi hika wabi hika wabi
1: hika wabi hika wabi hika wabi hika wabi hipizo heka heka korana rekwa manangwa kwa hekari na mwako hika tunza wa nwambu wabako neba nemu hiko kulupita
2: baba nemu
1: na baba nabubali omwati wono
2: neri huwa Muringa tukabura vando tuteno omundisha isha timba e adrese nyesa eyo lupitali wabi hika alia eoke mubana kande aba nashi Muringa Muringa tu nibwambo arenga tatawo bure mundu wombo kapokera abantu abulisi kundi abantu banene bakaba byakawaza batika kunde shiba uti ku makuta sheba trolere erisera gwina Muringa bona berelwala na mayayo mbeno nangauli ekibanza kutse unashya makunia kali ya ngokwa abantu banashi amakunia kali ya makuta
1: mane ku hospitali ku inere na masala na hikeri ero na ikadikana na kiba
2: wa ngaya hire kutse shino uti no ikoshe mwanzo ukawa bi hikali ya Dr. Muringa abikupima omuntu akana tsukane dawe wabikale hayo bolo bolo
1: loke loke
2: kande sina

0: Taba no mundu amenevera tibo time tariki ndibwa murenga abiritwe kire yayo atikunde na bari bulechi
1: amakuru
0: abuye
1: ekire siria tatuye
0: ito tuli barafiki babano kande esaba kanze rivua tunitwa kana tumbombera ya omundoshi na tamubana kutso mundanga na tubirate ati nje mubane tibetako wa murenga ambona mabula makuta bombeno ngana tubirikire kuti tina muno ibo mutukasima au tukasima Dr. Murenga okubyusi nokobo shababiri kalia banashi ngatukakola trot
1: wasinja
0: omuvile sehari okobalia unashi abandoka omuvile bakalangiranga na hali wamabe hongoka utanaenga yayo eukendi hika tu kando ukendi subula na lu na tu tukabura bandu tutino oho wa murenga okobabiri hika ho bana shishiria kumbi wa sa luba
1: ewa byokobe mbere
0: kundena mo wangabya mundu fulani shibanga tsukeri kulabya bakala ba kundena bashakolo tuba labeko kundena ba nabone bandu bale sokobula ne iwe ku kolopitali ko luba nere bana kukola ko luba luba wana subaneka yo luba na ulupitali selo rechenga
1: inka
0: na muika bya yenga murenga kabe na nia omo sabato kabe na ebiro
1: byo no kabisa shali ko juru de ferie shali ko fete
0: na muanga sokwere nga samoya sangapi tu inake kupokea
1: ina ya akapokea
0: na rutuka burabando inyuma berimenya adresse ya Dr. Murenga omovile eye butemo okijeki
1: okijeki nzere kalo ro
0: kwa mwiso ye gudro eye rikit na muanga naso kwa adresse tu muniko la ku mwiso we gudro
1: Moniko la tu oko muso ekuzuru
0: na balabi na bana babaremenya murenge
1: kona
0: burane kwa omabutu ngaso ku lupitali olwa murenge wa mabuli ababere basatu abatrasiho
1: nibabura
0: uli omwendi ya veni eya hale esi ya veni
1: kotine mugeni uwa bakira bino nayo oko mundo yukachirukana ya mbendo alenga
0: na wando abando babaremenya oho wa murenge lutukabura abando tuteno mwase abando banemulama
1: abando banemulama
0: Amakoni akalama kunde amakoni akabya besungana sungana ne dawe ikalama ibukoni obo tubukalama neri abande sebaleta sunge dawe eiwene
1: eyo ibukoni obo bakwiye ibaba kabaha edawe eituko ibukoni
0: bwa eituko ibukoni bwa
1: iri apate dawe ini yawe nde myatsa lakini si ibukoni
0: kundukala ngira makoni akaira malama manene tume mfano ngo emoroide omndwanga nakwe emoroide yangana kule terembendi ya relo nero because tukarenga ni kwiri embendi
1: basi elino embendi yu basi
0: nere warondi edawa eyembendi
1: eyembendi
0: ambokayo HTH nako nene embendi ya rayete iyala kandebero beberebe sati ya tasha sobako nere ohoa moringa bakatsuka bapimisho mono
1: ndwaka pimisho
0: abi mabi moringa nemugu wako byo Abando bakaba biko ku lupitali bakayelangira benene hali ebyu mambali mbali
1: mbali muna ikiro kabisa
0: ebi kandi bya kanja amakunya wosi
1: awo moma
0: uhao momo sasa omomo ver onangire ne ukahikwa moreng omndwa makubuliate nakoba kuheria karoha ukabinyut kwenene kane
1: kane
0: kunde babarelangira
1: ikamelangira kaka no kane
0: kunde abando bakaba kwaza batikalinga baliri ya karo akaroha ko mukariti mweyo kande se karoha ta
1: ese karo
0: ebi makosha ino ndi makoni ne ruhalia tunautsha uko bimwe bikapi misaya ibyale tubo hakika ebi ubukoni
1: chapo cha malwale kaniwa kweneko mndo amaikeria ni bat ngwire ngwinabariri ya karo ibabo dawa ya karo kwe ini ndi bwa
0: ene
1: kati bate oba nene munyesho da sindina yuwana Kwezi wabiri mwe dao, eite yechi.
0: Eite wabukuni wewe.
1: Lakini wakulupitari huwa morengi kondeba menyambo, wanavono.
0: Wanavono.
1: Nerwe dao ya lui hambana, novukoni.
0: Unasi eche ndechero, onde mundomu na msungiri eno. Ama nibuli atiye morenga, akatumikata. Esike shi muku umu. Unasi mandoba kawa zebe renge evi. Vakasa veroko, unashi, vakasa veroko vandu kutse vakairot, unashi, doktere murenga ne munganga owe beti. Nerusa tukabu otea owe beti, unalengire abantu wo wachonda ek ngwali abwat akali unako nichi
1: ne dawa
0: ndenabyo nebe
1: abantu ba mandani haliyo obubiri abantu ko bakede yali yako tona mabyo hanwe betsungu
0: ne oho amurenga ukahikaho ne dawa shwanga minyango ko nebet
1: shwanga
0: nibwambo esho dawa shabere kolwa ukanyoko dawa eine ambale unalengire e dawa eine
1: bya modernize enga
0: ne ukebulo yana yebiti
1: we
0: na utushika binisho kunde esho dawa shebete abanga ngaba mubiyo nabo babirire byanga abanga nakola bat omundu abinyoko dawa Shanganabi tu shana shiso si umerere shama vyari yako. Mm-hmm. Ali wetu isha vare kolomwende namna. Kunde unashi obure mundu akabina akala ngeranga nganako kuti kazi iwe yata. Mm-hmm. Neru tukabura vando tuteno eripi misha owa morenga.
1: Mm-hmm.
0: Echipimo echo obulwere unala ngona utu ngale bayanga ni kui rich. Omundo sharele hakuanza. Abanduba
1: nashi. Ngatale bayanga ni kui rich.
0: Rich.
1: Chukala bako chokobure.
0: Uti amakuni amane sebako moveru. Kwena hunaviri
1: kuachi.
0: Echo kwanza Dr. Murenga abiru weti chabangu.
1: Uwapimishu wabole.
0: Echo. Ngukwa nare kubura tahari milangu ibiri.
1: Iwala amtata.
0: Wabiko kulukitari uti. Injaneli ya sere. Ngashari bae omoverenga ale mwaka. Sere. Kundinama abi lue kiba nemu wambo. Kasere, kasere, kasere. Nibu mbuka ndila wa momolangu
1: wechi. Omo ndibolangu wa kasere. Kasere.
0: Na wamasuti injenga siro kutu makoni. Ngashari bae omoverenga kaba sulati kutseshi. Nibu mbure noshe emyezi siwe. Onda mulango.
1: Oh dear.
0: Na riba ya kupima. Uh-huh. Wabi kupima. Eba kuwe dao iye kuwe teacher.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Na riba tukabiri kire bandua wa situtino.
1: Mm.
0: Eri na Murenga.
1: Mm-hmm.
0: Ukesha wabi wali ukuradio chende chero.
1: Mm.
0: Echua nganahambo kwa Murenga. Ya adrese nyesa.
1: Ya adrese.
0: Na mtu wangu hivyo shetu
1: kwa hivyo tukili gani.
0: Murenga
1: adrese. Ya adrese. Ya adrese.
0: Utia bandua wabu nashu wabu kaba neka.
1: Aha.
0: Kunde hakesha vya chero.
1: Mm-hmm.
0: Ukesha turundi. Unasha mandoba katuru nda ye. Kunda hanganavi ndambi.
1: Mm.
0: Ituwa kaniri yoko vendu.
1: Mm-hmm.
0: Neri ya mandoba kalangera watu. Ah, inje kwanza shene lwa rimu na wiri.
1: Shene lwa rimu na wiri kwenka kwa maho.
0: Kwesho monja. Yeah. Mwalawa ukute mujirani. Hanganava nekaku ubukoni. Utengano wa.
1: Kamuna mwana nwa mwatsion.
0: Neri e adrese yomusandre vile okijeki.
1: Mm-hmm.
0: Deuxième parcelle okunandachi. Siwa mbukendi kino mwende maveni.
1: Yeah.
0: Deuxième parcelle okunandachi. Mm-hmm. Wabulia tutu oho wa Dr. Murenga. Mwangiri eri naturi ya erio.
1: Ingramo.
0: Kwa abande bakana tatu. Bakana tatu wabate Murenga nina nini. Murendwa.
1: Mm. Bo.
0: Tu si wangata alo. Si wangata alo. Wanamata abu. Kanamata abu ya matu Murenga.
1: Murenga mhahano. Wama vika.
0: Kundu wamabu. Opitali ya Murendwa.
1: Mm.
0: Ina kindi vina mavio watu.
1: Ah.
0: Ariaka takibu watu Murenga.
1: Mm-hmm.
0: Na mungu kesho wa Murenga yukushure. Diyo kuebiru vyushi.
1: Mm-hmm.
0: E adrese ye itusi.
1: Mm-hmm. Wasinja kusimu. Leka ngatasu wako Dr. Murenga kudu yenu. Basi ya katabika anemu ndaka teweta. Dr.
2: Hey.
1: Mole 30 yetu ni koseri uponyashi.
2: Mm.
1: Mwabili vita bandu.
2: Ndiyo.
1: Abantu bangana menyako muka hula murozo muhandu ane nabane bahe abakisha byaho
2: abakinesha byaho
1: raza raza raza raza nakisha byaho okay couple jano nabala gre couple ba kembandreke ayaya nabakisha byo bateyo aha
2: nare e atashabya na Kasai Moringa Sport
1: Kasai Moringa aba kawotola bari bakakanja banduko
2: aba kawotola
1: yai muri kirir basi echiro chese chako lavako bwana wetu wase ule baye myate kwekagenda
2: nibo
1: abona bakishabye bana bakakanja myate kwekagenda
2: bakoba kawotola
1: Kasai Moringa Sport
2: kyatobe kwabe laba kwa etape yu Neribu itwa kola esale eye Kasai Moringa Sport.
1: Ah, ne sale na bwe munemute kania ni
2: bwe
1: ikebyabela ba mohwa,
2: na
1: bandu batashala bero ko cheke.
2: Neri emwasa abandu banyane bandu sa, neri mwasa wote kwa Kasai Moringa Sport.
1: Aha.
2: Twanga manganika lokomo kwa siringa hibaskeri. Neroria omuni animateur ili bina na moto leri ember, na nyimu na mumpidale.
1: Cha. Cha muli kirikutu kwa televizio kwa malsamarera dokta kwa nemukata eriko la mudomo ya sejate wasija kosee ni makapela kwa mjase na bwana
2: muna mpidale se basikari ya nario wasangana obukoni bwao obouli ruwa lwer ukasubek utashenze ma
1: anga
2: Uka loko kaonde model wasiboko kaonde model.
1: Aha.
2: Loko kaonde model wasiboko kaonde model. Nenga leta yenoka ebutem.
1: Wasija kutebe. Metaliki ngabya ngana na makusongo koma nani kuma publicite uwo moyenga ukishabyo moyenga?
0: Sina ngabula.
1: Si wangabula.
0: Ache. Unasi inje. Muri
1: kiriwa ebwanze. Obo makamwe. Basi si twabula ewe.
0: Sina ngabula.
1: Si wangabula.
0: Nibwa mungabiri kiraba ndwa busi.
1: Aha.
0: Unashi na nilimshauri.
1: Ulimshauri. tukana waka kwa mamiatu ukashauria kabisa uko uko musuko uko miase mbere mbere
0: na wabiri itarisha
1: na wabiri itarisha
0: uko mshia wakisha hikaho omo miase menene
1: miase menene
0: nibu ambu na moto shule wa menye hivyo tuangaka niri ya kuhalia alu ohotu ule
1: aha
0: tu emiati ikanuwana
1: emiati kuwana
0: nibu ambu wabandu
1: chwa mandu wakana shuli yacho
0: esamu ringa mabu watisha hali ya lereha ni okazio nene
1: okazio nene abandu basi
0: wabenefisio kumiase mbere abandu wanashi
1: ukali hisaya
0: ngali hisaya
1: me morenge abana bara he
0: abo kwa munyebutse
1: mabuna uri kirimwaze so aba kwa boyo ni shango metalike na exavidi aneho nuna kwa mire doctor linga wabirite kanena na bana ba maskete na chinachi linge chira chochi kishakala
2: abo siba neho aba maskete bo siba neho nibwa mbo bandu aje batawezire ndibe kishabya ibyo siba kisalangrabi
1: kandi byo shokobule
2: kandi byo shokobule ila tu esio zimbali mbali cha tukakutengeneza yama pomade kanzo abisi byose na
1: bitabo
2: na metalike abitabo biwe byose bikisha byabe nayo
1: ndabe kisha byabe nayo
2: ebenyo kwa mulango kwao ngakumukana tuikako metalike katibo eni volume yakanga eni volume yakanga ebyose amavolume wosi akende asa
1: byayo wasi jado
2: to mapetasha panga totibo tukindiru twakola botike bibliotheque
1: bibliotheque ebo kibye mukate kama bitabo
2: ebyo si amabote yambo nanga namutarishai apre ini semene na mukap kanai amabote
1: wasijaje
2: metalike nebya more nebya shango ko ebya agronome nebya obri kandu koze agropastoron
1: wasija doctor
2: namka mukapsa nga
1: baba kusiba doctor okwikadza dia daba ulikiriri ba ulikiriri wetu banze mule banzi muka mukatukwa ba mune muandika na mabuli wenyu tune mubuli yawo ndi madere direct okova tune nabo alutwa mashima ngo ndio lia bwatika sekre akari mubuli benichi batalike etikari kwa mubuli mubuli benichi de kasiri ka akopuri kirimo kwa maana
0: amiatse nemene nei bisamire
1: amiatse nemene nei bisamire wasija mulikiriri ko chinja cho mutwa maiko ko muindo ochi ndiche ducha munawire ejikasiro ko kampuni moringa livisione de santé global opopo hanganiriwa Dr. Moringa Barthelemy Valentin troma kushima mulikiriri twacha sungana kande chinde chiro okoshonda minga shana sino okoredio ya utsemere vuholo.

0: Ele zurire, mă mi zise ne parire.
1: Undeva la zurire.
0: Mama mi-o ca fi de vire vieși una cu aca mă că e Columbia, ta nu gari ca ledi. Ivanrico!
1: Ce pao!
0: Ivanrico!
1: Ce pao!
0: Nu bătu na quando ambia bătu verite. Ukwenda angalia benye wanafenyaka.
1: Naye.
0: Sai bana kwa kana bana.
1: Aba botuhe.
0: Mama lo baba tu. Botuhe.
1: Naye.
0: Ne kotoherana.
1: Abula naka twe wabulanga galipope.
0: Se mande con la casa con las nachende. Eri oritende nani?
1: Yeah, wabagosera.
0: Kagule,
1: wabagosera.
0: Yezu natakukosera.
1: Eri wabu omonroma vye ni yoritende.
0: Ah, chibandeko.
1: Na wanya weritende ino.
0: Nje tahe nani?
1: Gokolika hiko, gokolika na nyokoli raya.
0: Nje tahe mwalawa kafe, ngakula nete. Eri ya oretende.
1: Aonete wama netzamba.
0: Sina taku tzamba.
1: Wama biadulo, omurika nyokoli raya.
0: Kusema neteri ya onga retende. Sinatama nete ole retende. Lakini ngawa netenga... Jina yako we njo nani?
1: Ega. Mumbere kirema musha kolo wa Chibandeko kuliamba chikamata kalamu sinzo mene bunangabu sinjabu pulu suru chabu sakrani tala kafe. Heri ya ushire mchipu kichirugugu bunya pe wa mshamesha kolo siwa usha kwa kolo lo ende kuru matoko viru sonere kumutu kulu wairi ya masolo mchipu kambabulo. Chupole chato kuchiku buta
0: mzee pima.
1: Ya nega omu wa wakatete weka kwa meru wa magiri ya rionga yesengako.
0: Wajinja chipole chatongo.
1: Ega.
0: Chibandeko pura sunucha.
1: Mulerolera.
0: Mungu ile njo jina angu na Chibandeko ile.
1: Daye. Oh. Pero ule nani ule sonekisela siwiri uchewe zungu. Mungu wachi. Kuli watapo
0: siye. Acha ile maneno.
1: Ule sonekisela. Sonekisela siwe chimbulu.
0: Ne sonekisela se mwameme mechi mwameme. Chibandeko swangu kenyire vese mu radio. Jo ka rivezo ku radio moto bitende beni
1: reza achimu ya tuwe kwa dede ule son excellence we awe salongo yeria ukala
0: ne son excellence besi mwameme omwage ni gouverneur omwage
1: ah butsere yeno
0: amune député rate muna na ndawe tenga postile na maso tanga fistonzoli
1: na mijisa Lembate jaga na kana abona uta postile. Ni afisha hiyo ambayo anafungi kokotere.
0: Ari mwa postile mo territoire.

0: Malage. Ebute malage ni muli maifrias. Malage. Naota nyangaba nane kururu. Nani akapo istile. Ama afisha kwa tinya moza halia. Kondi mwa bani relare. Baba kaya batyatinga bakande
1: bale. Baba karondi elare. Au ni mwa postile. Ama postile ene molokatere.
0: Wala.
1: Ama lokateri ama postile. Akabia postile alenge na ena emwa kita sengante dolare. Ama lushi hiafish eye sengante.
0: Eye sengante bale.
1: Ama shata kule raka akana ni akampanye kumukaritie kiwe. Kundiba na mwashima vuli ye. Amundo yuwa nwenena yuwa ene kwanza akana tuange sombi umukaria bijimuri. Nero. Akaya kuzodi aya doge ama mugande jeri zode ja kwa veste
0: nitaka jelireka nicha hangi
1: ama ulando mukoto owe trande bale
0: okay kana trande kwe
1: twashimbe
0: tebe choko bya kenz
1: arenga chaka choko bya
0: kenz bena kapote kana talo
1: moya bote kana ye che kenz nerote mundu wage ama una kakorera kampanye ko hali yubo tumwash kandiye Nero ena kagenda ena witi yoko kasenge.
0: Okay.
1: Mulwa hesenge.
0: Akasenge kabri akabiti lomo muchi.
1: Manake ne potototo etiger. Nero ena ka prometre abe yatra jatra ya.
0: Dawajenge
1: ya kano. Na kara komwe na nemu daloka kuku haka luwe.
0: Raye Samuel lebuto herio
1: ega
0: nabata kurabucha
1: oyibwa tromata muramucha
0: ni for some fondasi za mile muto herio
1: unashi kabisho mu mairia mweria mubu holu
0: na omwa prometra bandu bochi
1: iye
0: yeza mile muto herio
1: ibwe ye kandi iye aberi asa
0: aberi
1: yere no ati akawra ra bandu besho
0: eshambutu mairia
1: mweria mu mairia
0: na mwa bandu eshambutu
1: ya bana mwa bandu eshambutu ya
0: bandu ati bandu balie
1: omofusamu
0: ya kawaza kwanza kobandu
1: okobandu ati balie
0: legenda bor kele jamanche
1: kundi abo sheba kwa mirie enani radio moto enoko 14 mochiro che pili chino abo shiba bribu ambo Samuel Muto herio tuna musunga enani
0: ye evra evra save
1: evra save
0: washinja
1: na bandi bandiye yi kandi abandi bande muite kandi
0: ndero bande muite kanya abitasha ndirashe kula na fisto nzuri naye mwana ye
1: ye fisto nzuri
0: fisto naye mwana ye masoya
1: mwana ye masoya na mushene ni umumushimba naye mwako la kampanye
0: na mwana ko la kampanye na mwana fisto mwana yo ku
1: ye na mwana sunga fuso
0: Aje kapika pieti kutere na uta kukahara.
1: Aje na witi ye okomoto nai.
0: Ah.
1: Neri ye.
0: Waya ule hauzini ya huwa misisa. Huwa kahabo.
1: Huwa jereme kahabo.
0: Huwa jereme kahabo. Dobanda kura mche jereme kahabo.
1: Nero. Ye kwa nene ava jene.
0: Mwa na musombo.
1: Mwaka himbabo.
0: Eh.
1: Mwaka hava maonyo na mwaka kamu sombo. Lame misi mwaka kamu taruka ya ave politiku na shikati himba. Me avoka biso yo matumiko kwa jene okomu lo na mpaka reno
0: wana himba bo che roho
1: ndibwa abya unashi abya kiroho
0: ya bere abya mbya nini
1: neribwa reno abya kiroho ya bere atokwane

0: Ala kidi eye
1: ekeroya beruya chi
0: dibambo
1: bya chinguvu
0: dibambo echerochi ne mwizi eribale no doge katubiko mobeveri bya kero na bya chinguvu
1: ya chinguvu
0: diabere kabando balema abando bayarema
1: Ana nirirota itwato kase ka.
0: Memi sise ne parire kumbe wanasurire.
1: Ewa nasurire.
0: Enga.
1: Eto kona chekea pa neka mchezo chibandoko zito kona chekea.
0: Ya.
1: Sise to kona chekea.
0: Tu waje chekea.
1: Atoko kumana nini sise.
0: Kufenyana.
1: Atoko kufenyana gizu safenyia pale muduka.
0: Eh.
1: Karibu babu iko nanja kolorera na wananja tonga wananja kotongana hivi mumano. Ananja guzana kuvyambu.
0: Abantu eke banene babere ka bapatrova abavanyekezi babo bataloka ko
1: kaseka
0: kona jane ba patro ba kolwe ba fenya
1: e wa
0: garoza dialinga ni butu ko weri gologolo
1: okabye wa se okoriro topengeno er patro ya kulebere
0: amori soresa
1: aw ani biengana le kwa seka
0: se ni ribuga cheno rika kulebare de momeso
1: mulebere sori ya chibanda kongori ya mapi
0: eh
1: rika kulebare de momeso
0: mudale banere ya chepa
1: ari yao ino konene to mundu shanda seka
0: Naye
1: uridiri obo.
0: Udaji adaba patro batene.
1: Eh.
0: Obusu ewangana wazuti alenga nibo mwadefu. Ebereja babajakazi.
1: Aya babajakazi nya iwe ikunya.
0: Ndoje akano ligobusu. Ewangana wazuti alenga ni chipetu
1: ni. Chipetu cha mabika mono. Abafanya kazi bayi wa malaleze.
0: Malaleze.
1: Usikwa na kaza wafanya kazi. Kwa nacheza kwanza na bafanya kazi kwa awa nganai kumubandio yuka korondiba nenda kubisa. Shashe mye kwe. Chebandeko.
0: Chebao.
1: Muna ure niriro tope.
0: Memi zize ni parire kumbi wanasurire.
1: He wanasurire.
0: Enga.
1: Tame chebandeko.
0: Chepao.
1: Muna irio kondua kwa kele kepare.
0: Mwa irio kondua.
1: Muna irio kondua kwa kele kepare.
0: Ya vya iwite maulu kute.
1: Ando sire ramaolo.
0: Mwa zabire kuyo.
1: Nerio endo drahe. Abandu mamalebo kumustari wakaria.
0: Ega.
1: Nerio au ndi biari bia mamuha rako nyama ya mamuha rako.
0: Inga yo bu Katarina.
1: Yes, yo bu Katarina. Yo bu Katarina, bu Katarina ya bia mudama. Ebiari nyama ya mamuha rako. Amanya rimie musinipe na kuile frite enyu shuja mimeisha.
0: Ama hira.
1: Ama Kweja bandu bakana hira kweja bana. Abandu nyaka nganye mebarane benyewe. Nariyo chibandiko.
0: Jeba.
1: Abandu ngumerera yo.
0: Ega.
1: Twabere twahikaho.
0: Twame
1: yaho mukekulu.
0: Mhm.
1: Na museka.
0: Mhm.
1: Nariyo nyana uto okwe invitation.
0: Ndiyo.
1: Amuga kulonya ndio kuvitesa atenga sokondwa.
0: Ehe.
1: Analeba yako fata sirioko. Asirioko sala unashi. Babiria bakairasha.
0: Tale katukitsuka ho twabitse twazubali nani halia.
1: Aliechi.
0: Alie nani alie abakaira.
1: Abakaira.
0: Mpaka nokondwa omundu na yeyira. Ya.
1: Eh. Bange ule mumama. Mumama babere
0: amushi. Ejama ya mawa.
1: Nashi hanie amabife. Anya bakata ngira bando bakomesa.
0: Anna
1: kamba kila mtu mpite kumustari
0: ndre.
1: Ndre tulio kwa mkororo we karasu. Kila mtu mpite kumustari.
0: Ndre mkimba ale
1: kole.
0: chinyumba we chibulu.
1: Chinyumba nama kura mucha.
0: Nere
1: na chibandiko.
0: Chinyumba we chibulu.
1: Nari ule mumama. Asali fikaka pale ku. Asali fikaka pale ku bife. Hetepua kwanza na himesha amu.
0: Okay.
1: Nyama imeisha. Muna bakiria ame mchele. Na hifrite hidogo.
0: Kani ya mabu huku tse
1: ya. Ya mabu huku. Esalade ya mabehu waho.
0: Okay.
1: Nongiwa kwa mchele na tufrite truke.
0: Uti
1: ya. Yaroba ya kwa hali hana magete. Nekiri ya bere huwa.
0: Ya bere gendo.
1: Analibata nyama haiku.
0: Ndiyo.
1: Salade
0: haiko.
1: Na hapa hetepua himeisha. Wanataka nipa ame mchele tike. Atineri muna nipa ame mchele tike nero. Na nyama njeli eche ina kuya uku.
0: Bataye. Ama ya ira.
1: Ama ira. Atimia pana. Hapana mie. Ah, wano wama seko masara. Adi mie zeo amwezi nipa chakula bila nyama.
0: Raye, seseka. Na wangana hiru hawa.
1: Seseka neyo kwe.
0: Seseka neyo, honorable seseka.
1: Aneyo?
0: Aneyo, ndreke ndreke.
1: Seseka.
0: Anakuwa mire nechendiche muno vire.
1: Neryo.
0: Anakuwa mire ukuradio moto.
1: Seseka, wama hera lakini, kome hiru.
0: Enga. Etaye
1: namanda tukana muramu chaye seseka nite ole honorable na unashina una muite ikani
0: kwa vena vetia hey. Oyo tu kabisa naye
1: ne mundu wetu
0: enga
1: tame chibande ko watu
0: chepawo
1: na amuke kuloma byakali byesho foto
0: eh
1: atibwa ei kaya marondra
0: eh
1: oli akamanene ha
0: ah
1: atakumbe ndo yetu iriomu
0: eh
1: neriba oli amabonda
0: ena bulia nalie esale
1: esale hona ho
0: ambo hona ho
1: ambo hana hano
0: eh
1: nyinda shali byakona habi shusali ngibiri
0: eh
1: yata shabuli nyinda shali byakoye ndeta oyo machina kotse bambeno afoto mbeno yu yabu china ya oyo si amuke kulu bambeno afoto yu yabu china ya ama salabu ulia atitahie Bata njana habare bole vita shwe no.
0: Nganiya hayo.
1: Nganiya hayo kwa shondwa henu. Habari yoko shwe vita shwe nabo. Habari yaho nabo bama soma. Bakaba ya soma eplase yena ngumerereyo. Ne nduwa ili yoko sale ngumerereyo.
0: Yena ngumerereyo.
1: Nibu ambu kashifotuka shishi shatasho sabo.
0: Ah.
1: Abo shiba maibu yambu. Nariba ambu rompe no yikande ya mo. Ende ya behu amu.
0: Samu erona shondiri yena newe. Yinya bade.
1: Sandiri ana bade kuramucha. Ambaroi kande yamu mbeno samu yi nyi kande shoba mu aringa ni suare.
0: Ega.
1: Au ni mocha de kwesi mulile baye date. Bakaba le bi date e ya barela bakera. Ati ya barela bat e. Ye nje mu nyingira yokundwei. E fita sho ya no mukanyingira.
0: Ati je mukadingira.
1: Sina ngaheria katambika ya kwoyira na biri kali sole yenyu. Ngengera ngali oko mutsere wali omutu.
0: Ati tuna na matali na ye mama. Atola yu muza.
1: Yeah, vita sho ya bi lava. Yani mata minyango kondwa ya bare lava enyabirula ni plastic.
0: Ayaka
1: do na ntanga shaka kon matali vienda te ko atwa ne rajibandeko
0: zeba
1: abandu kwe shibane ne bakayo koshondwa musana ne nyama
0: ega abandu ja ayale kombre na yiro masale
1: rajibandeko ko ma iko ko oko bife nyama ya bare ho na osore hetan
0: enje kwanze nyama senator bitere
1: nyama ha
0: tunami
1: karnivoro chibandeko we
0: Iwe chepago,
1: iwe mbaza,
0: drinkiri ya,
1: tunajuana, we ye.
0: Abo zondiri ya mama, aho vane mukote, abo yeremeka hamo vane mukote, ambo chepago, eremenye etabia ya chepago, muika yari nyama. Abo stari ya kabu abo sabo.
1: Iye chibandeko chalisha minyengo kone chibandeko. Abi hikari.
0: Naye.
1: Ewe
0: alakini, mupaka. Prosovia hao.
1: Mupaka kukahirenu mriyavu makalichi.
0: Iye prosovia hao chibandeko.
1: Chibandeko prosovia tuwe pa nene.
0: Alanduma mriyavu kahiria agapazitika hao. Musanane nyama. Mukabye mukita shonye.
1: Ukasunga.
0: Muka unukere nyama.
1: Amunye hikari omu servante. Abo servante nye rati akanyama
0: akahukula
1: akanyama nye irakati oko chiziko
0: ega
1: oko lushi nye atabe olu baba lukulukulu
0: omunu
1: omunu kanali ya mwema nyama atabe la hele uwa sungu lukunga
0: nipati
1: nipatia hele
0: enyameka ya mula binuwa lu abo servante ya mabina lua kushikiri akalua kukone rati uyoko nyama akatebe tere evendro bole
1: enyama
0: ukali ya yewe yeweze
1: ewa chibande kwa nyama nawe kareka ah
0: unalangire
1: ama
0: binyige
1: yehe na ubu neko
0: yeba nyama ikahera capacity ko mundo
1: na capacity ka ukaka
0: omwamondo
1: ndi wewe omwe ukwa na mbe wana madali nyama
0: omwamo eyonde
1: ewe
0: echo tukabara bandro omwe enzale yana ewanali ebikendi polezi enzala oliwerete betera kalio oyulokushi anyama na kalio oyulokushikirie akanata shakugonera abelangira wabetebetera kalio nero omwe wanakola hypocrisy wanata tukeri e wanali atiri kandi polezi ese watebetra ebyo ba makohu gulira ebye na ebyo
1: wa koleti
0: e hypocrisy okokario eye donge bakago ne romundo
1: okonda
0: kosana ne reria reria rekae mola reria ria sakira kande seria ndishago
1: ai
0: e wolu atebetra
1: ko akabwa badia
0: akali wa
1: asama ba ne opportunite
0: eye
1: Che bandre kodla jene ngaya
0: na amwe kombe yo batakwashi
1: Now aba no de ho batakwashi
0: Ye dikwenje na kweshi na no kweshi parite na luna akombe na ngaishi choko kaliwe Okoshonde bi
1: kali Ni ko bendre
0: Bo enani elare yo yinisha banoko ni kawaida Me okweria baba elare bure mundu oshisari yuka toka kapri aka enani enani yaka yakario Yari yuko kule ipokrisi ya kolare. Olenjo che bandreko. Yari yuko kule ipokrisi ya kolare. Akari ye. Patetu choko kario.
1: Endoa. Ukasu nga wa doa limisa. Ashe nyamashi mobibotini.
0: Matra ye.
1: Pamata wa mbakanda kere ende. Paruku imaniri ende. Ayayayayaya.
0: Akariyo niwe sesu wa mkabu zara na kariyo.
1: Wanahambirio onde mumama. Baka kenzengende enyama yu bakande yu baka hukira.
0: Amondwa.
1: Amondwa. Enyama mbesi.
0: Ega.
1: Amu mama abiri kuna ya machefonga.
0: Yu bata.
1: Amu sasu are masiromuchi amachefonga. Narabama baka mwili ambu umuivere riau. Ukwira kwa chironda kwe.
0: Ambu shuwa katra tundisi ambu tatasegele nyuma renga. Wika liri hako niwe. Ate ye chironda echo tu.
1: Nchao.
0: Nchao. Kandikwe
1: shiroga. Wama langira e chironda ewe sheno ir. Eno shi nyamai kai ebe kai ya
0: mwagi.
1: Wazi uba mwishi gani ya mohake. Ama lu nyimye munga minyoku satu.
0: Aka
1: sobero mwibere. Mukadikati kiribe reko hano na machefonga.
0: Ega.
1: Na rebe kayo. Ama ete matu kere sendrano yokonda. Na masasya matu kiri siro mwibere. Ama ukwire. Ribere riao. Rema chemata.
0: Rema
1: Nari nyamane kando kake.
0: Ega.
1: Meka kaha mula. Aba ribe di akuna ama omunyoku ama kabukalo mwibere.
0: Ama kabukalo.
1: Amari bara riao ria bara dikalo mo minyogo
0: wabaleka awo ni maya ba naye maikali evete esha witi okona nyoko okoka wutu
1: enata
0: woti ale wako kavera abye kiremo chikwembe abalwa he kamara mwamo ko mutsere nero mutsere unashia wako ukawo murina ama uta maka genda kapo ngaka Awali yako mba yoko omonyungu.
1: Abikokolio.
0: Ok, nero.
1: Atengata tuwa rabu nabia wano.
0: Ama utra awa heshe kashi ya loko nani ye.
1: Akaji ala mkabaramu mwese.
0: Ega.
1: Aka hika mula ye.
0: Bata ye
1: vya ya. Ika ula mwide kante.
0: Ebyari ya sivya reka uka hemuka.
1: Sipe muka jua chakola.
0: Eko sesu wa hemuka mzarane nyama. Ako nekandu kwa kari yoko segundi wakala vili ye.
1: Wakala vili. Ewe
0: seka mili mutafu.
1: Deje inakuwa pepe.
0: Ambwe wanganatebe terolofu ranga na obo tseri Kario, ese mwahemu kabo sana nejo vraga. Ebuzara na kario.
1: Akota la rejo na roka kwa vangira chibande. Na wata ramujani ti yena ni yem. Ye matata.
0: Matata.
1: Akotele verijiwa.
0: Oko merijiwa get house.
1: Inajuka kwa unatukwa mire matata.
0: Ega.
1: Una...
0: Ali winje no kolare ni nawete akarizme.
1: Akarizme.
0: Siridisi ni nawete kwe katre.
1: Siridisi.
0: Siridisi.
1: Na ute kwe katre.
0: Ni nawete kwe katre ya karizme.
1: Mwinje siridisi ni nawete kwa de.
0: Una no mo ekwen
1: elar babe ye tara ulana make o kolar
0: daye
1: agarizme baba kagara o kagano no mumilia terat no hama mula dollar hama mula dollar ane na uti kuma milio hama mula dollar sisi taonera edu nga shumula ya miyo ya wut asana na ya dollar nga shumula ya miyo ya usiri ya miyo
0: nero roche pago ukana libano mundu tibo ama labi esafra. Ewa nali na karizmi. Amabia na mekwa trante fra amali labia esafra. Ama ikuwa tura safra malabia safra, ukana, ukana liya karizmi. Ewa hamba chumo mutwe ute. Oyuna mamu hambera na ya hoha mate hikiri. Ezazie libwe shia mangura mara moya.
1: Andiwa kabu
0: ikirinya. Oloshi. Awache kale keda wate nchia na enerya na omokatri zina ngekomode. Andiwa. Mikuzo, ame manguro loshi.
1: Aka hikahonya le mu manguro loshi ata. Hano. Kunda muna natamulia kwa safra. Ngalashari disa.
0: Nero, embu, makabu ambwe no neruba no wame nyango kukimu tambira kumu omokarizmi tu. Na uwa menye, ambo, yekayila tarame tegere. Ambo, yemite, yekayila tarame tegere. Ewa minyo kenengita sha tegera yoli tiyokuwe shingo kwa yabye kendeti.
1: Katolo hii, na wapura mucha, na kwa mire, senge, siri, senge.
0: Okay.
1: Na mara mjali tayye mutu wenge na Angelusi na Angel.
0: Oh, kufuta.
1: Kufuta nga uzi, atemindini sesa. Na wana wakari mukala ngrako mutu.
0: Akariyo.
1: Kwanza kwa kocherero.
0: Wabari ya mchaka teka lume. Haka ya yoko mustari sika shingo. Hali ya Holande kuteka nini. Nelokosho mkariti ya kwe kana wote mamu.
1: Kana wote mkaledi.
0: Mkaledi. Akaledi kaka ya musunga wako cherona ni yoko mustari ya taye. Na ushafika huko. Basi hapa nisha kia kwa kuchilio cha shangazi yangu. Juale kufa hapa wa nime familia. Na yuri yao lana yene mwano mulu ana. Owe tuwaza kalu ana. Akalu ana ketuwaza.
1: Atajirie che shangazi. Yabada kumana ne mungarzo.
0: Mungarzo tena wa mieka tatu.
1: Ajana jene pandre mukaledi.
0: Ala beba noko bife.
1: Ngalu na cheta.
0: Batena
1: ngalu ya ngalu ya maziko. Aniyo ba nene bakare nirabu sanari ya bakare mwerewe.
0: Taye.
1: Mwuri ya chereri ya mwetonze. Fazi fulani ni ya chereri.
0: Aba bile ya machokoleri ya makayuki. Aba chokolere.
1: Ujerasi ya mwerewe. Wache matumbu tumbu.
0: Akaka kalikile ne atambe no sibali ya loko mazuko kumunabura. Akaka ndelea ebyo mamalo. Ebyo malo pangwe. Aki daka kalikati kandiye maduza. Roka nere noba kazo ndere ingi roko biva. Kandiye na ya.
1: Kandiye yoko mustari.
0: Kandiye yoko mustari. Kandiye
1: yoko mustari. Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko
0: mustari. Kandiye yoko mustari.
1: Kandiye yoko mustari. Kandiye yoko
0: na hema ababila wakara na hemorale makeo na ye
1: na ye kwa
0: kwa kwa zezira
1: malake kipase kipase rebe mzize neparire
0: kube wanazurire
1: nja chepao
0: nano nechebandeko
1: malake ile rirotope
0: mzize neparire
1: walu ana mwe kase mutumike
0: ya langriye muyombie katete we magiria
1: awe na metia
0: enga
1: nene nakare
0: bo ciao.

Odiso liyanza, bika distraction, ula ngokusonga.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kufuata kipindi ya wa Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukusaidiwa naye kaka Rimia Sefataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, ya Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakumbuka, kweli ni makesha kukumbuka matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na kamba tunaweza kumbushana, ilikuwaka mule 13 Mei 1917. Na tukaona vizuri sana kwa sababu leo ni le 12. Tuo kabisa kwa makesha ya matayarisho yake kwa matokeo yake mama Bikira Maria ya kwanza pa Fatima. Na leo tutazungumuza kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na tutasoma sehemu ya kwanza ambayo inaongea zaidi sana juu ya matayarisho. Sasa watoto waonaji wa matokeo ya Fatima, majina yao wanaitwa wanani? Wa kwanza ni Francisco aliyezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1908.

Ne. Na akafariki tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1919. Wa pili ni Jean Saint ya Senda, naye alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwezi wa 3 mwaka 1910, naye alifariki tarehe 20 mwezi wa 2 mwaka 1920. Naye Papa Yohane Paulo wa pili aliwataja kuwa wenye heri 13 mwezi wa 5 mwaka 2000. Wa 3 ni Lucia Dos Santos, alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1907 mwaka 2000. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Hapa tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani. Naye malaika wa amani aliweza kuwatayarisha watoto wale waonaji. Matayarisho kwa mwaka 1915, kusema 1915. Lucia Dos Santos ametumwa na wazazi wake kazi ya kuchunga kondoo za jamaa. Sema alikuwa amepewa kazi yake, ilikuwa ni kuchunga kondoo za jamaa. Kadiri wazazi wetu, kila mzazi anapatia kila mtoto kazi ambayo anapashwa fanya katika familia ama katika jamaa. Akafanya kazi hiyo akishindikizwa na wasichana majirani watatu. Alikuwa anashindikizwa na watoto majirani watatu. Kadiri tunavyojua, kila mara watoto wanashindikizana wao, kila mara wanasaidiana kufanya kazi. Yalikuwa anashindikizwa na wasichana watatu, kusema watoto sawa na yeye. Siku moja walipokuwa wanasoma sapuli pasaa 6 ya mchana, wakaona juu ya mti angani sura kama ya mtu aliyebaki pale kimya na kufutika mara tu sala inapomalizika. Ni kusema watoto hao watatu walikuwa wamepewa neema ya upekee ya kufanya sala kila mara. Lakini walipokuwa wakisali, kunakuwa mtu ambaye alikuwa anajionesha kama kivuli kwa kiavuli, lakini wakati wa sala wanamuona, ila tu sala inapofutika ama inabanaacha kusali, naye anaondoka, anakosekana. Mtu yule akawajia mara tatu ya kufuatana, aliwafikia mara tatu ya kufuatana. Alikuwa ni malaika aliyekuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Kusema alikuwa malaika ambaye amefika kusali pamoja na watoto kwa ukimya. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapofanya sala, malaika wetu walinzi na watakatifu wasimamizi wetu, malaika msimamizi wa kila mmoja, mtakatifu msimamizi wa kila mmoja, anabaki naye akisali naye kwa ukimya. Kwa sababu kwa macho yetu ya kiroho, sisi hatuwezi kuwaona. Lucia akalinda ukimya japo wenzake walikuwa wameanza kutangaza. Lucia yeye aliweza kulinda ukimya ijapo wenzake walianza kutangaza hiyo habari. Na tutaona kwa yale ambayo yanafuata kama ilikuwa tena namna gani. Na wale ambao walikuwa wanaona malaika ule ambaye alikuwa kuja kusali pamoja nao kwa ukimya, hawakuona tena ingine ifuatayo, kwa sababu waliweza kuwa wanatapanya siri mbele ya wakati. Matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Kusema kwa matayarisho, malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima. Alikuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Wakati sala ilipo kuwa inaachwa, wanaacha kusali, naye alikuwa anaacha, anaondoka, anaenda. Sasa matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwatokea watoto wa Fatima watatu mara tatu, na aliwafundisha sala. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala, kwa matokeo ya pili aliwaomba wajitolee sadaka, na kwa matokeo yake ya tatu aliweza kuwafundisha tena sala ingine ya kuabudu Yesu Kristo ndani ya sakramenta takatifu, ya kuabudu Utatu Mtakatifu ndani ya sakramenta takatifu ya Ukaristia. Matokeo ya kwanza malaika wa amani ilikuwa mwaka 1000

1916 kwa mwezi wa 4, ni kusema 1916. Kwa mwaka wa 1915 aliwatayarisha kwa ukimya. Kwa mwaka wa 1916 akaanza yeye peke kuwatokea na kujionyesha kwao na wakamuona kwa mwezi wa 4. Lucia Francisco na Yasenda, watoto wachungaji watatu, walikuwa wanacheza katika pango la Locandon Cabeco. Kusema walikuwa wanacheza, ili tunajua watoto wanayo zoezi kubwa kabisa ya kucheza. Kama unamwona mtoto hachezi na wengine ama anakaa kimya, ni kusema yeye anaweza kuwa anaumwa ama anateseka ama ana afya yake haiko salama. Wakaona kijana mmoja mzuri anawajia juu ya mti ya mizeituni. Alipofika karibu nao akasema, wakamuona malaika, wakaona kijana mzuri kabisa sana mrembo ambaye anafika karibu nao, na alipofika karibu nao akasema, "Msiogope, ndimi malaika wa amani. Musali pamoja nami." Akawaomba, yeye ni malaika wa amani, na akawaomba wasali pamoja naye. Pendwa msikilizaji, malaika huyo amewatokea kwa sababu aliwaona ni watoto ambao wametayarishwa mbele kupitia sala mbalimbali. Wazazi kila nyumbani tunaalikwa kuwafundisha watoto wetu mambo mazuri sana ambayo ataweza kuwasaidia kwa kuendelesha jamii yao na kujiendelesha wao wenyewe na kwa maisha pia ya kiroho. Huyo malaika alipofika akapiga magoti, akainama mpaka panda la uso chini, akawafundisha sala ifuatayo na kurudilia mara tatu. Huyo malaika aliwafundisha watoto sala, na hiyo sala aliweza kuirudilia mara tatu, nao wakairejea pia pamoja na malaika huu wa amani. Sala ifuatayo inayosema hivi: "E Mungu wangu, ninakusadikia, ninakuabudu, ninakutumainia na ninakupenda. Ninaomba uwahurumie wasiokusadikia, wasiokuabudu, wasiokutumainia na wasiokupenda." Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia Francisco naye Ikia, wasiokuabudu, wasiokutumainia na wasiokupenda. Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia Francisco naye Nyema, ambayo itawasaidia sana kuinuka ama kukomaa kiroho, na pia itawasaidia tena kukomaa kiuchumi. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria ni waangalivu sana kwa sala yenu za yale yote. Alipomaliza kusema maneno haya na akafutika akaenda. Kwa matokeo haya, watoto watatu waonaji walisikia maneno ambayo alisema, kwa sababu naye alipiga magoti. Sema mifano mia sisi son roho na maisha. Lucia alituhewa ya mbinguni iliyotufunika. Sema Lucia ni ambaye anaeleweza kuwataja mara wakati unapokuwa na juhudi ya kusali kila mara. Kunakuwa wakati mtu anafika katika hewa nzuri sana na unasahau kama unakuwa wapi na unasahau kila kitu chochote kabisa, kwa sababu na umeingia katika hali nzuri. Na pia kunakuwa wale ambao wanajiingiza katika zingine hali, wanafika kwa hatua kujisahau. Haiko kusema wanamsifu Mungu tu, ila tu yale ambayo yanamchukiza Mungu katika kitenda. Tukirejea maneno ya sala wa amani, walibaki hapo, malaika alifutika chini, wakiendelea tena ambayo malaika wa amani aliweza kuwafundisha. Hiyo sala ya ufahamu wetu, kwa jinsi hatukuweza tena kuisahau, kwa sababu walikuwa na juhudi ya kurejea, waliweza kuilibaki katika ufahamu wao, na hata wakuweza tena siku ile, kila siku magotini na juhudi kubwa sana. Watoto hao walipenda hiyo sala sana, tena sana, na walikuwa na juhudi tena ya kupiga magoti wakisali hiyo sala. Pendwa msikilizaji, pekee kwa sisi ambao tumeregea katika maisha yetu ya kiroho ama kufanya sala, ili Mungu yeye mwenyewe tena atujaze nguvu mpya, tupate tena kurejea yale ambao tulikuwa tunafanya tukifanya sala.

Asante sana kaka kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Matokeo ya pili ya malaika wa amani. Malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima kwa kuwatayarisha kwa kuyapokea matokeo yake mama Bikira Maria. Ilikuwa mwezi wa saba wa mwaka 1916, ni kusema 1916. Lucia anasema kama wao watatu siku ile walima cha kwao, walima cha kwao. Anaeleza hivi hayo matokeo ya pili ya malaika. Mara tukaona amefika karibu nasi na kusema, mnafanya nini hapa? Musali, musali sana. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu yenu. Akawaalika mahali ambapo tunakaa. Namna gani tunawatazama wale ambao wameregea kwa njia ya sala. Malaika huyo aliweza kuwakumbusha watoto mapasho yao ya kusali na kuambia kama waendelee tu wakisali, kwa sababu moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu ya watoto mpango wa huruma. Ni kusema, mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana mpango juu yako. Ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambayo Mungu amekupa uitende, utukufu wake huruma. Ni kusema, mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana mpango juu yako. Ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambayo Mungu amekupa uitende, utukufu wake utaweza kusema utolee Mungu sala bila kuchoka, tena ujitolee Mungu sadaka ya mateso. Ni kusema, wakati unapofika mahali fulani kunakuwa maendeleo ambayo yanaendelea. Jua gizi kunakuwa wale ambao wanasali, kunakuwa pia wale ambao wametoa sadaka ili michango yao ipate kuwa ya maana, na umekuwa wale ambao wameongoza michango hiyo ama kanisa lijengwe ama sijui nini ijengwe. Nikamuuliza, ni Lucia ambaye anasema hivyo. Nikamuuliza, namna gani tutajitolea sadaka ya mateso? Malaika kajibu, kadiri mtaweza mjitolee kama sadaka ya malipo ya dhambi zinazomchukiza Mungu na kuomba uongofu wa wakosefu. Pendwa msikilizaji, kwa njia yetu kosefu ama kwa njia ya dhambi tunamchukiza Mungu, na pia tunaombwa kuwa na juhudi ya kusali na kuomba kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Kwa sababu sisi sote tukaongoka ya kweli, fujo haitakuwa na vita haitakuwa, tutakaa katika salama na salama ama amani ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivi mtavuta amani juu ya inchi yenu. Kawaambia gizi watoto hao watavuta amani juu ya inchi yao. Pendwa msikilizaji, katika inchi yetu Kongo, namna gani tunapaswa kufanya ili tupate kuvuta amani juu ya inchi yetu Kongo? Ya kwanza, tunapaswa kuishi katika upendo. Watu tutaishi katika upendo. Tunaishi katika upendo.

bila kutafuta, kila mtu anatafuta faida yake. Kila mara ni ile tu ambayo inatutesa. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaona faida yao. Yeye anapenda afaidike, wengine wapoteze. Na ndio maana utaona tupo damu inaendelea ikimwangika, na tujui kama inamwangika juu ya nini. Niko malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Kasema yeye ni malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Mupokee na kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Kusema kila mara kuna kwa mateso ambayo anatufikia maishani mwetu, sisi kama Wakristo tunaweza tena kumomba Mungu neema ya kuweza kufikiria, ili apate kufundisha, kutufundisha kama nini anataka kutuambia wakati huu, wakati wa mateso. Kwa sababu kama tunakumbuka mwaka huu ambao malaika amewatokea watoto ili awatayarishe kwa matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ulimwenguni kote kulikuwa vita kabisa, vita kali kabisa. Maneno haya ya malaika yalijichapa ndani ya moyo wetu kama mwangaza unaotufunulia mpango wa Mungu aliyetutayarishia. Mungu anawapenda watu na anapenda watu wamrudishie mapendo. Mungu anatupenda sisi sote, na tena yeye anataka sisi watu tumrudishie tena mapendo. Namna gani tutamrudishia Mungu mapendo? Tutamrudishia Mungu mapendo tukiishi katika mapendo, katika jamaa zetu, katika jamii, mahali ambapo tunafanya kazi bila kuangalia faida yetu sisi wenyewe, ama kila mtu bila kuangalia faida, kuangalia faida ya jamii yote ama ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mnatumika nao dimoya. Sadaka ya malipo inampendeza. Kupitia ile njia wakosefu wataongoka. Ni malaika anasema usali na kujitoa sadaka, kwa kupitia hiyo njia wakosefu wataongoka, wataongoka. Na tangu wakati ule tukaanza kumtolea Mungu kila teso tulilopata, tena tukilipitisha sana saa ndefu tukipiga magoti. Kila teso ambayo walikuwa wanapata, mateso ambayo walikuwa wanayapata, walikuwa wakiyatolea Mungu kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Pendwa msikilizaji, mateso ambayo tunayapata, tunayatolea nani? Tuyatolee Mungu kwa ajili ya uongofu, ili yeye mwenyewe apate kugusa roho za makaidi ambao anatukosesha amani, apate kuwabadilisha ili na wawe tena watu wema, watu wema. Kuinama mpaka panda la uso chini tukisali sala na malaika aliyotufundisha. Tunafika kwa hatua ya matokeo ya tatu ya malaika wa amani. Na nini ambao tumeweza kubana katika matokeo haya ya pili ya malaika wa amani ya mwezi wa saba mwaka 1916? Kusali, kuendelesha kusali na kujitolea sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote ulimwenguni. Matokeo ya tatu ya malaika wa amani ilikuwa kwa mwezi wa tisa mwaka 1916. Tulikuwa tena kwa pango la Lokando Kabeko. Tulipofika hapa tukapiga magoti, kuinama kichwa, kufika chini na kusali sala ile malaika alitufundisha. Tulipokuwa tukirejea ile sala, mara tukaona mwangaza mkubwa, tukainuka, tukaangalia kama kuna tukia nini. Ndipo alitokea malaika. Malaika akatokea, akawatokea kwa sababu walikuwa wameona mwangaza mkuu. Kwa sababu alikuwa malaika akatokea, kalise katika mkono wake wa kushoto, alikuwa na kalise ile ambayo tunaita kikombe, kalise ambayo padri anatumia wakati wa misa takatifu. Katika hiyo kalise mliangukia matone ya damu kutoka ostia iliyokuwa juu yake. Sema alikuwa na kalise na pia na ostia ambayo ilikuwa angani, kisha damu ilikuwa inaanguka ndani ya ile ambayo tunaita kalise. Akivianja pale angani, akapiga magoti mbele yetu, akatusomesha mara tatu sala ingine ifuatayo. Akaviacha angani, viliweza kubaki angani kwa utukufu wa Mungu, vikabaki angani, yeye tena akapiga magoti.

misionari. Tu ne fika pale, katika kitabu ile, ni kwartasi makumi tatu, kokusoma. Kwa hiyo, aski na baba askofu, wa jimbo la Butembo Beni, aliamuru kama kuhimiza umisionari, animasyon misionari, iendeleshwe na OPM kwa njia ya komisioni ya jimbo, SEDAM, na kwamba kila parokia iwe na komisioni yake ya kuhimiza umisionari, SEPAM, Komisyon Paroasial ya Animasyon Misionari. Nia ni kwamba yaonekane wazi ya kama kuhimiza umisionari ni kazi moja ya OPM, sia kundi, sia mutu, sia mupatri. Na sawa, OPM ni utuma wa eklesia nzima, unaoshuka toka kwa papa, kupita kwa askofu na kwa paroko. Kazi yetu ya komisioni ya kwanza ilikuwa kwenda kutembea katika parokia zote, na sasa naweza kusema kama tumeisha kutembea parokia zote, isipokuwa moja tu, pale tuliona matate ya ADF, Masoi. Na asa juu meliopita tuliendo kusimulia juu ya SEPAM na SEDAM, pale kwa seminari nkubwa ya teologi kwa Vulimbi. Ili wa seminari wote wataenda kwa parokia katika mapunziko yao, au katika kazi yao ya kujitayarisha kwa patri, wajue namna gani askofu angependa animasyon misionari ifanyike katika kila parokia. Kwa kifupi, siku ya leo tungependa kusimulia juu ya maana, lengo, tume ya SEDAM na SEPAM jimboni na maisha ya parokia. Ya kwanza, komisioni ya jimbo ya kuhimiza umisionari ni SEDAM. Maana yake ni gani? Tukumbuke vizuri, umisionari ni nini? Ni utume au utumishi wa utangazaji wa injili kupitia huimiza wa umisionari. Ndiyo kusema kama kazi ya eklesia ni umisionari iliyo kutangaza injili na imayarisha hii eklesia kazi yake, utume wake, kwa kupitia huimizaji wa umisionari. Tufahamu vizuri, habari njema inatufikia kwetu kwa namna gani? Kwa namna hizi. Tukumbuke vizuri, habari njema ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi Wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya Waprotestanti na hasa ya Waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Hapana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha Ishinwa. Wale Waislamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Koran. Wanajidanganya wenyewe, kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Koran, kitabu cha matematika, kitabu cha geografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano,
Quacate nelikua perkyria parokia sen kamil pare kwa prato buyoma ya Kisangani. Nyuma ya vita ya sita, ya siku sita, ya kumwaka 2000, ni saidia wa Islamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao mkubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, Waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia, na mwalimu mmoja anafundisha maana ya neno waliosoma. Kwa hiyo ninitosha kwa kifupi changu pesa kidogo, nienda kununua Koran. Katika kitabu kile cha Koran, kiliko kipande moja, Koran inaandikwa katika Kiarabu. Na kumpande chengine mbalimbali inaonekana, ilikuwa katika Kifaransa. Munajua kama maneno mengi ya Kiswahili na Kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, sikusoma kipindi, wao wanasema sura ya wanasema Isabu. Kwa hiyo siku ile nikumbuka vizuri, mwalimu alisema tutasoma katika Koran sura ya 1117. Na mimi kwa haraka nilienda kutafuta sura ile ya 1117. Na lisikia ku masikio yangu Kiarabu, lakini na macho yangu nilisoma katika Kifaransa. Kumwisho, mwalimu alianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja yambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia, anasema padre, ninafurahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka, lakini wewe ulisoma sura moja katika Kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbali mbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Patri, hapa Kisangani hakuna Mwislamu mmoja isipokuwa mimi anajua Kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika Kiarabu ili watu wasifundishwe katika Kiarabu? Nyuma wanafundishwa katika Kifaransa na katika Kiswahili mbalimbali ya Kiarabu. Alisema, padri, ni mazoezi yetu. Sawa, wale waimbaji siku ya Mungu wanaimba katika Kilatini, wanaimba katika Kiingereza, hawajui hata kitu kimoja katika lugha zile. Maana ya imani iko ndani ya kichwa chetu na moyo wetu. Kitabu cha Biblia si neno la Bwana. Endala kwa kipindi cha kwanza Yohana Mtakatifu katika Injili yake inaanza namna gani? Inasema, mwanzoni kulikuwa neno, na neno lile lijifanya mtu. Ndio kusema kama neno la Bwana ni Yesu Kristo. Na habari njema sisi tunapokea ni mtu aliye Mungu, jina lake ni Yesu, mtu na Kristo yule amechapwa na Bwana kwa utumishi wake. Kwa hiyo tuwe na macho, tusijidanganye sawa Waislamu au sawa Protestanti wengi. Kitabu cha Biblia ni kitabu. Sisi tunafungua kitabu chile ili katika maneno iliko ndani ya kitabu kile tunaona namna gani tunakutana na Yesu. Ewe ya matendo yake na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristo yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na

quangia ia ma sacramenta za ecclesia. Quai u vale, va Cristo, va negi d'angagno cusema, ah, mimi, si enti qua canissa, si pende ma sacramento che sa va u patria netea, condizion inghi, occupata ma sacramento di Andoa, occupata sacramento di battesimo di Avatotto, na vile vile, mimi insomma chitava c'è vibria, apana, haitoshi. Questo babbo, Gesù Cristo, atofica xisi, caticangian bili. Né no lacche, en danni a ma andico, na ma sacramento. Asamo la giù che ma sacramento in cuba ietu, ni eucaristia. Una catica con terestia, dico tu seme mezzambili. Mezza e acquanza, ni curiscioa, na neno la buona. Somo la quanza, la pili, la tatu, zaburi, nimbo, neno la patri, na nyuma, messa la satacca. Satacca e a quelli, si il satacca tu na letta chi dogo, io qua ti tu na enda qualito qua chi capo ya ya canisa sa da che ya quelli ni Gesù Cristo tu na letta andani eucaristia Gesù ana figa quetu mangia ya mucate na divai e tu visue na maisha ya che ya quelli qua io habar in gema in a giuricana na mapocheo ya mafundisho ina yopita katika mafundisho na ujumbe wa papa na wa askofu. Ii ina tofauti kati yetu na wa protestanti. Sisi tuna sadiki kama Yesu Kristo anaishi ndani ya ekklesia yake. Ekklesia yake Kristo, ekklesia katoliki, ina endeleshua na papa, na askofu, na mapadri. Si kama ecclesia ni papa, na askofu, na mapadri, apana. Ecclesia ina jengua na vuole vuote valio batizua. Lakini ina endeleshua na papa, na askofu, na mapadri, kwa jina la Yesu Kristu. Kwa iu mutu anche penda kuwa mufasi wa Yesu, anapasha kuingia katika jamaa ya ekklesia ili chini wa ongozi wa papa wa askofu ya mapateri aendelee kufuata Yesu Kristo. Kitu kikubwa si papa, si askofu, si mapateri, ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo inakutana na ndani ya ekklesia. Kwa hiyo tunapasha kuungana umoja ndani ya ekklesia ili tukutane na Yesu Kristo. Kwa hiyo, neno la mwisho, habari njema ya pita katika matendo mema ya wa Kristo. Siku nyingi kwa Mungu wakati naenda kusomesha misa katika parokia, ni kucheka kidogo na waimbaji na uliza ninyi, mujitayarisha kuimba katika kanisa siku ya leo namna gani? Jibu ni ya kawaida. Jana siku ya posho tunakutana na tulianza kuchagua nyimbo na kufanya matayarisho ya nyimbo. Nauliza, inatosha? Ndio? Hapana. Matendo mema mliofanya katika juma hii, sawa waimbaji, mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa, ni gani? Ikiwa hamufanyi hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa, mbele kufika kanisani kuimba, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu, ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kui yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu, ni wale

va tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimbiofanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaongozwa pe ya askofu ya mpatri. Lakini ya wakati tunafanya matendo ya Yesu Kristo, ndio kusema miujiza ya mapendo, na Yesu Kristo ndio kusema kujua maandiko matakatifu. Kweli, kitabu cha Biblia si neno la Bwana, ni chombo cha kutujitayarisha kujua Yesu Kristo aliye neno la Bwana. Sawa, Yeromo matakatifu lisema, hujui maandiko matakatifu, wewe huwezi kujua Yesu Kristo. Kwa hiyo, ulizo ya pili, mara nyingi ni ulizo wa imaji. Na jibu lao ni kwa kawaida ni hapana. Mulisoma mara ngapi maandiko matakatifu katika juma hii kuu? Hapana. Hawasomi kitabu cha maandiko matakatifu nyumbani mwao. Kwa hiyo wanafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi. Kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni zambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya zambi ya kiburi. Ni sawa sawa wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya musalaba. Hawajui asa sala ya baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande, waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vipi?

sita ni kisomo ambacho kitapitikana musienene kwa jubileo ya 70 ans ya hôpital ya musienene. Ni yale ambayo tujui, ma emisyon zingine zote zitanjaka a partir ya après-midi. Sisi wote tuambiane, sisi ambao tunakuwa na maemisyon kwa ile wakati, tunawashukuru. Sasa tunaanza kipindi kietu kia Renouveau Charismatique Catholique ya Butembo Beni, na kwa leo mama de Gond, mama Kamina, mama Berta amefika studioni kwa kuzungumza nasi, na tunajua jumajana alikuwa kutarisha kabisa Pentecote, na watuambiaka kama kuvalaka rouge blanc en tout cas pale na uvalaka le tenue tu va renouveau kama ukivalaka sika ukujuaka. Alors kwa ile yote ni Roho Mtakatifu tu. Alors kwa leo tutasikia yale ambao wametuletea, ni kuzungumzia juu ya mtu akiona kiu aje kwa kwangu tena na anywe. Voilà, mtu akisikia kiu aje kwangu tena anywe. Voilà, ni mafundisho tu ya leo. Ufuasi bora na tutege masikio kabisa. Asante.

0: Wasikilizaji, mumeona, mumesikia kiingilio kietu kia Renouveau Charismatique Katolike katika dioseze ya Butembo Beni. Ni kipindi kipendelevu kienu ambamo munafata mafundisho mbalimbali na maombi. Ni kipindi chetu kule kote ambapo munajitahidi kufata hiki kipindi. Tunasema Mungu awabariki sana. Na ndiyo maana mbele ya kuanja hiki kipindi kietu, tutajiweka mikononi mwa Mungu, yeye aweze kutuongoza katika vyote. Tukiwa hapa na mama Kamina, atatuweka mikononi mwa Mungu.
1: Aksandi, tunakusanyika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Maisha yetu yanakuwa mapya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Wewe uliyekuwa tangia kuumbwa kwa ulimwengu kiruka juu ya maji kwa kuleta uzima. Siku ya Mungu tulisherehe siku kuu yako. Ulikuwa haujulikane roho ya Mungu, lakini ulipenda sasa uweze kujulikana waziwazi kwa wale wanaokutafuta na kutengeneza maisha yao. Ndio maana tunakuomba roho wa Bwana ushuke, utuzamishe ndani ya kisima ya damu ya mwana kondoo, ifinike kila umoja wetu, finike papa Makeo, finike papa Fataki, finike wote wanaofanya kazi hapa katika studio ya RNBB. Mama Cecile afunikiwe kwa damu hii takatifu, na wasikilizaji wote wanaotega masikio yao, na Roho Mtakatifu yeye mwenyewe aweze kuwa anarudisha makuta munayo yatimia kwa kuweza kununua pile ili muweze kusikiliza kipindi chenu ambacho munapenda mahali kote katika diosezi ya Butembo Beni. Roho Mtakatifu anapeleke sauti yake mahali kote, na Yesu Kristo aweze kutambulikana, yeye ambaye alituahidia roho huyu kutoka kwa Baba, na kweli ameshuka na yeye anatuongoza. Uwe pamoja nasi daima tangia mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba hivi tukiamini kupewa nguvu kwa kutoka kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Somo yetu wa ndugu ni mwaliko ya ajabu. Tunaalikwa. Inasemeka mtu akiona kiu aje kwangu tena anywe. Ni nani anatualika tuende tukunywe? Sisi tulio na kiu. Ha. Tutaweza kumtambua ule mwenye anatuevite kwake tuende tukunywe sisi tulio na kiu. Hii kiu sio kiu ya pombe. Kwa sababu wengi wanakuwaka na kiu ya pombe. Anaweza lamuka nyumba yake hata usiku sababu amesikia kiu, anaenda kunywa pombe. Sio kiu ya pesa. Walio na kiu ya pesa, pesa na wakokota. Anaweza kufanya hata dhambi sababu ya kiu kusudi apate pesa. Hata anaweza ua. Ndiyo. Hata anaweza loga. Ndiyo. Hata anaweza iba kusudi apate pesa. Sio kiu ya cheo.
2: Ya tumbako mama.
0: Tumbako na vile vyote. Wengine cheo kabisa kwenye cheo. Anaweza enda na kwa wafumu.
1: Banaendaka.
0: Banaendaka kwa wafumu. Kusudi apate cheo. Muka grupe fulani. Mukazi. Badie.
1: Awa nauzisha vitu yake.
0: Awa nauzisha vitu yake kusudi apate cheo.
1: Sabu ya kiu.
0: Kiu. Lakini
1: au kiu ya mwili.
0: Ya mwili.
1: Tamae.
0: Tamae.
1: Ina kusukumu nenda na mvua.
0: Kota. Aya. Njoo sasa tutasikiliza huyu mwenye anatualika ni kiu gani? Ni tu mai? Ni tu. Sasa kwa kusikia ile mambo tutaweza kusikiliza katika maandiko matakatifu. Ule mwenye anatualika atufasirie kama anatualika kwa nini na kama ni nani. Tusomee mama Legon.
2: Ndiyo.
0: Yohane, kipindi kia saba, mstari wa 37.
2: Inasema hivi, kichwa kwanza kinasema, ahadi ya Roho Mtakatifu. Siku ya mwisho, iliyo kubwa katika ile siku kuu, Yesu alisimama hekaluni, akapaliza sauti, akisema, moto akiona kiu, aje kwangu tena anywe. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo.
2: Niverse moja tu.
0: Yesu ndio mwenye anatualika kumbe. Anatualika kila mtu yeyote anatambua kama ana kiu. Aje kwake. Kiu yake tapona.
2: Ndio.
0: Kiu tunaoleta kwa Yesu, hizi tunatoka kusema, sio kiu ya pombe, sio kiu ya pesa, sio kiu ya cheo, sio kiu ya chakula, ni kiu ya mambo ya kiroho. Kiu ya mambo ya kiroho. Kwa mfano, anayekosewa furaha ya kuishi, iko na kiwe.
2: Ndio.
0: Anayekosewa amani ya roho. Kuna watu wengi wanaishi duniani hawana amani ndani ya roho zao. Ni wale ndio wenye Yesu anaalika kwake.
1: Na Kongo yetu basi.
0: Basi na Kongo yetu. Si wa Kongo mani tunakosewa amani.
1: Tuko na kiu
0: ya amani ya Kongo badia inji yetu nzuri.
1: Yetu yetu.
0: Notre beau pays.
1: Anduka.
0: Ayayayayayaya. Yesu anatualika wakongomani tuje kwenye mashi. Yesu anaalika kila mmoja amekosewa, tunasema amani ndani ya roho yake. Mwenye hapendwi na watu, kuko watu wenye hapapende wake na watu. Donge kwenye unafika unakuwa utuna probleme na watu. Saa mwane kifungo na wewe, ikiisha kufata wewe bila kujua, Yesu anasema kuye macho kwake.
1: Unanikumbusha mama Berta. Musika mwa tulikuwa nasoma naye, sio tunasema mapendano, mapasiona. Luwa naye pasiona. Na sasa tunaenda ku promenade na hapataki wa kumsalimia. Hawezi pata na kuvapasa, banyewe kuna pita. Ni na kuvaetidia, hakuna mwenye anaweza kumsalimia. Na tunamkutaka msal DG na iko nalie. Ati mie sipataki wa kunisalimia. Si kuna kiu ya mtu wa kumsalimia.
0: Ndio.
1: Ana ni wa maana.
0: Ni mtu mwenye anajikuta katika vifungo na vilema mbalimbali. Unajikuta kwa mkifungo, kuya na kile kifungo yako kwenye Yesu. Yesu atamaliza ile kiu yenyuko nayo. Sababu naona juli zako tibwe na mie tu njome nafungwa. Walevi, ulevi ni kifungo
1: kya nguvu.
0: Ni kifungo. Mtu kujitocha mbulevi, hautaweza kama ukie kwenye huyu mwenye anatualika kwenye maisha.
2: Ndio.
0: Wengi anasemaka ndaacha mara hiyo, lakini hataweza. Ni kifungo. Inafaa kukuya kwenye mwenye maji. Kuna kwa wengine anakosewa afya ya mwili na ya roho. Mwili yake ni mzaifu kila siku. Na atibwa badia na mie tu kila siku mhospitali. Una kiu ya afya. Kuya tu kwenye Yesu. Ametualika tukuje tukunywe. Unaweza kuwa una afya ya kiroho vile. Roho yako huko unaishi katika hali ya dhambi. Au kukosewa amani, kukosewa furaha. Pale roho yako haina amani. Ile yote tunapaswa kuya nayo kwenye Yesu. Anayechoka kiakili na ndani ya moyo wake, bali wenye wanakuwa na vidonda ndani. Wanachoka kiakili. Wanachoka ndani ya mioyo. Wengi wanaenda panga na mahospitali sababu tu ya kuchoka ndani ya akili. Wale wote ni kiu.
1: Na wengi wanapata mamanifestasio.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Sababu ya ile kiu. Na ile ile magonjwa ya kiu, haipone yake kunini, kuopetale.
0: Anachoka ndani ya moyo. Mwenye anaponya moyo ile, ni ule mwenye anatualika, tuje. Sababu ya shida na shuruli ya maisha, unachoka ndani ya moyo. Kuya tu, na huku ikunya. Anayekuwa na shida katika ndoa yake, sababu ya mume, kuna kwaka mwingine, mume anakuwa shida kwake. Na mume, na yalioa mubaya na mwanamke anakuwa shida kwake. Na munaishi muprizo, ingawa muko mundoa. Ile yote ni kiu. Unakuwa na julizo tiba mie vadia, bunyumba yangu. Kila siku ni magovi, bunyumba yangu. Ile ni kiu. Kuu ya kwenye Yesu. Awa ni watoto. Awa ni wajama. Kuna wenye wasikilizane mumajama zao. Bele mere na bele fi. Ile yote. Ni hao wote wamealikwa na Yesu ili wanywe na watulizwe.

0: Kaburi.
1: Kwabure.
0: Kwabure.
1: Badie.
0: Eh. Isaya alikuwa alishasema ile neno. Tangia zamani naye alisema hii neno. Njoni kwenye maji hata usipokuwa na fedha. Ni vya bure. Ukwenda kumadawa viko nalipisha mamile dolare, lakini huyu mwenye anatualika, yeye anatualika bure.
2: Ndio.
0: Shalom.
2: Shalom.
0: Ndio maana hata yeye peke alipokuwa anafundisha watu aliendelea kualika watu. Atino badia. Mukuje kwangu. Nye venye munaelemezo. Tusome kwanza katika Matthew 7:28. Mama kamina tusome.
1: Inasema hivi. Matthew. Kipindi cha 11. Mstari wa 18. Nasema. Njooni kwangu. Ninyi wote munaosumbuka na kuelemezwa na mizigo. Nami nitawajalia raha.
0: Ni ule Yesu, ule mwenye metualika kwenye maji, ni yeye tena anatualika tukuje na mizigo. Yesu anatubembeleza ili tukuje kwake na mizigo yetu, atunyweshe sisi tulio na kiu, sisi tunaelemezwa. Ninakumbuka mwanamke Msamaria. Yeye wakati alikutanaka na Yesu, Yesu alionaka maramua kiu ya ole mwanamu. Atui kuna kiu. Haka mchokoza, usubi atambue kiu yake. Hakuwe tambu haka mbio. Mea partiri ya maongezi yao, haka kia atambue gizi kweli kuna kiu. Ingawa Yesu alinelomba maji, kumbe mia njoni kuna lazima maji. Kisha akasema, nipatia hiyo basi ino, nasha disikitesa ya
1: mwanamu. Ache sita kufaka tena kiu tamu.
0: Ati we mwenye una chombo, we njunge ni lomba, we mwenye una chombo, unasema utanipa maji, huku nani kwe, na bababu yetu walikuwa na kuya shota tu hapa mai.
1: Na kisima nikirefu.
0: Nikirefu tu utanipa mai, na sita sikiaka tena kiu. Yesu alipo muhakikisha ele maneno, akimuonesha kiu yake, gizi iko na wanaume ya batu.
2: Acha mafumbua.
0: Enda leta kwanja bwana wako. Mimi na bwana.
1: Sina bwana, iko kweli.
0: Iko kweli. Uko na wanaume ya batu. Ile ndio kiu yako, wewe mwanamke Msamaria. Ile ndio kiu yako ya bwana mapato. Na ule mwenye uko naye leo wesita haiko wako. Wako.
1: Kiu ya kuvaacha.
0: Huyu akose kweli anaweza patia kutumashi. Nipeyono. Nipeyo. Basi. Maramwa naenda eleza kwavo.
1: Anamwambia enda ita. Alimwambia kati anaenda aende ita.
0: Ita
1: bwana. Sasa aenda alimwambia kaenda ita bwana. Ndio akasema sina bwana.
0: Sembre. Kiishi bwana yeye peke akaenda. Alikuwa na mekunywa. Sasa ile alikuwa mekunywa. Yesu amemkunyisha kiroho. Mara moja akaenda kunya, akaenda aeleza. Na ile maelezo alieleza iliende gusa masikio na mioyo ya wenye walisikiliza. Bila kusema mkwe muka liyoyu, omumbaraku yu, yu wa mashatukaniri. Atino mie nimemuona. Ule mwenye naeleza kana siri ya maisha ya mtu. Basi kweli ni masia na nye mkwe ya mumuona.
1: Atibo na masunge akano. Karibu maete wasongo kere.
0: Akose wale tokata alivai. Ati wele chicha masunga yonde. Tui alivai. Omolo miyama sala sunga. O yama chiriri. Baka mufata. Na kweli nabo bakenda sikia. Baka okoka. Baka sema ato okoke jia maneno manamuke. Na siye tumejisikiria. Na siye tumekunyo.
1: Ndiyo.
0: Batie.
1: Mungu apewe sifa.
0: Nanjoo. Hii maji ya uzima, tulisoma pale katika tengamano ya hii andiko, walisema ni Roho Mtakatifu. Ule njo mwenye anamalizaka kiu, njo mwenye Yesu anatafuta kutupatia. Njo maana siku tatu, mbele ya Pentekoste tulifundishwa mafundisho juu ya Roho Mtakatifu kusudi kila mtu aliye na kiu akunywe Roho Mtakatifu akuye siku ya Pentekoste na tumetayarisha ili kila mtu akunywe na ndio sasa wakati Yesu iko natualika hivile iko natulemba lemba ati tulete shida zetu tulete shida zetu wale wenye walishaka pata mashida mbalimbali magonjwa matatizo manye bana tawaliwa na tukuye kwa Yesu. Yesu aseme yeye kutupumzisha. Njooni kwangu ninyi wote mnaelemezwa na mizigo nami nitawapumzisha.
1: Ninyi wote. Izuru mzigo namna gani? Na weye na mie sote tunaalikwa. Sababu duniani hapa hakuna mwenye habebe mzigo wa kiroho, wa mwili na wa maisha.
0: Donge ile ndio maana huyu Roho Mtakatifu atakaye tuongoza ni yeye ataongoza maisha yetu. Tutakapo tulimpokee siku ya Pentekoste tulimpokea tena kwa upya kwa kufanya maisha yetu mapya kusudi Roho Mtakatifu atuongoze atuonye. Na ndio maana hasa Paulo mtume katika barua yake ya Waefeso kipindi cha 5 mstari wa 18 mpaka ule wa 22 anatuonya hivi
3: anasema.

0: hivi. Msilewe divai inayoleta mwendo mpotovu. Bali mujazwe Roho Mtakatifu. Imbeni pamoja zaburi na nyimbo za kumsifu Mungu. Na nyimbo zenye kutoka kwa Roho. Mwimbieni na kumpigia Bwana miziki kwa moyo wenu wote. Mshukuruni Mungu Baba siku zote kwa ajili ya vitu vyote, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Amen. Anatupatia onyo.
0: Ndio.
1: Gize tulisema ile kiwe nyama anasema tukuje kwake, sio kiwe ya kwenda kunya pombe. Lakini anatuambia basi musilewe divai. Inaleta mwendo mpotovu. Mtu akishalewa hapa, mwenye alikuwa kimya kimya, anakutaka macho mekua wazi. Anaanza kasema nawe torotoro na changaluti. Na huyo anasema kabia hivi. Jo pombe.
0: Ndio.
1: Watatetu walikuwa katasema ambovu wabuni katra mengi.
0: Katra mengi.
2: Niko natafuta kale katari na katra.
0: Katra mengi.
1: Inazika hekima.
2: Inazika.
1: Inaizika. Kisho unajikuta huru. Unaweza fanya kenyu unapenda. Donge, ukitafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu, uepukane na bulevi. Juu, Roho Mtakatifu na bulevi hawezi kuambatana, hapana. Tunapaswa kujazwa Roho Mtakatifu. Na wakati tunapojazwa Roho Mtakatifu, sasa Roho Mtakatifu atatenda ndani mwetu. Tutamwimbia Mungu. Tutaimba zaburi.
0: Ndiyo.
1: Na nyimbo za kumsifu. Donge masifu.
0: Masifu.
1: Mwingine vitabu anasema nyimbo za tenzi.
0: Za tenzi.
1: Donge ni manyimbo zenye unaweza imba. Juu ya furaha anakurevelea wimbo na imba tu. Haiko wimbo yenye ulifundishiwa. Ni nyimbo za Roho Mtakatifu. Wakati anakujaza. Yeye tunataka shaa lange. Unaweza kuimba shaa lange yenye anajua ile. Ndio mimi naambia ile. Donge ile yenye tunapaswa tunamsifu Mungu kwa nyimbo zenye kutoka kwa Roho. Nyimbo zenye kutoka kwa Roho ndio zile matenzi.
2: Sasa Bikira Maria sasa limba magnifica.
1: Magnifica. Huko mwenyali mufundisha kama ni wimbo yenye kutoka kwa Roho. Sababu ya furaha anaanza imba umutima wa yakapipomu kama moyo wa yeye aishandire umonya muhanga musabudi wake. Donge anaimba koni mwele matungerere bu.
0: Okay.
1: Obuke bo mwombe buwe. Donge anaendelea na anafatanisha maneno.
2: Maneno yeye hakutayarisha.
1: Nyimbo za tenzi ndo zile. Donge Roho Mtakatifu atawale maisha yetu na atuongoze. Tunapaswa kuimbia Mungu mizike. Tunamwimbia, tunamshukuru, tunamshangilia. Ndio maana siku ya Pentekoste tulijazwa furaha. Tulimtukuza Mungu, tulicheza
2: na vidari,
1: ngoma,
2: sende,
1: ehe,
2: na mikono, na migulu. Muna luhire. Muna luhire usana masatu.
1: Tunashukuru na makorale yetu mingi liimba mamisa siku ile. Ninashukuru korale Roho wa nguvu pale furu mliimba misa ya kukolea. Nilienda sabana nimesoma misa. Nilianza soma misa. Nianze ona kweli ku sector yetu kama mambo inaendeka namna gani.
2: Roho wa nguvu. Yesu mpatanishi. Yesu mpatanishi naye aliimba baze. Kivumbi na na jasho.
1: Ndio. Hata pale furu ilikuwa moto moto. Ni mara ya kwanza hapo kuimba misa, misa kabambi. Nasema nyie mko roho ya nguvu. Siku ya Pentekoste mitume walipokea roho ya nguvu. Muimbe kwanza misa.
0: Ile yote kwa nguvu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
1: Bali burudika.
0: Asante kwa Mungu. Please say merci.
1: Ndio. Donge mwenye kuna kiu anakuja kwa Yesu. Huyo anakunywa na kulewa Roho Mtakatifu, anayeleta masifu na shangwe na shukrani kwa vyote tunavyopewa na Mungu.
0: Ndio.
1: Wakati tunalewa ule Roho Mtakatifu, gizi ilikuwa dimash.
2: Na maana kila mtu alikuwa anacheza dasi yake. Unaona mtu kwa anacheza na meno huko nje na hema. Hapa ndipo vile ile meno amesenda.
1: Mikono, mikono juu, mikono. Hapana.
0: Tunakubwa.
2: Na mapadri wetu wabarikiwe.
0: Amen. Wote kabisa.
2: Saba.
1: Ndio. Sasa kinywaji gani tunapata kwa Yesu banduku? Mama Kamina, tunapata kinywaji gani kwa Yesu?
2: Kinywaji nyetu tunapata kwa Yesu. Ni souffle de vie kwanza. Ile donge souffle ni upepo wa uzima. Donge wakati unacheza saa Roho Mtakatifu kwa ndani mwako inaonesha ya kwamba uko mzima. Umkonishe si sasa. Na ndio maana anajionyesha anavuma. Sawa nini? Sawa upepo.
0: Ndio mama pardon. Unacho ninakumbuka sasa tulikuwa saba. Kalikuwa nakuya kanakuya jipitiza.
1: Ka upepo.
0: Kale ka ka mtu na sendiri ti oyu ni esprit sa. Uka kone kasi uko katambika.
1: Ndio. Ndio maana tunaposhikwa na kiu na kuja kwa Yesu tunashota kinywaji cha baraka.
0: Ndio.
1: Ile souffle ni baraka. Kinywaji cha baraka na neema na fadhila za Roho Mtakatifu tunazipewa. Tunapewa fadhila za Roho Mtakatifu wakati tunakuja kunywa. Si ule mumama Msamaria mwene litaye alikuwa akisha kunywa. Si akakuwa mwevangeliste batahi. Si akenda hubiri na watu wakamsikia. Si ilikuwa fadhila ambayo Roho Mtakatifu alimpatia. Kwa kutambua neema na fadhila hizo ndani mwetu, tuchunguze alama za Roho Mtakatifu, le symbole de l'Esprit Saint, na kazi au fadhila zake ni gisi zinatupewa katika Biblia.
2: Na ndio maana mama Degonde alivumbula alivumbula nini alama yake ya kwanza.
0: Ndio. Basi nasikia ka upepo kwa mzuri. Mama vitima tu.
1: Ndiyo maana hata tutaweza kukumbuka ile alama ya kwanza ni ile upepo. Le vent ou le souffle. Tukasoma katika maandiko Yohane kipindi cha 3 mstari wa 8. Tutaweza kusikia pale juu ya Roho Mtakatifu.
2: Jean 3:8 inasema hivi. Upepo huvuma pale unapotaka. Nawe wasikia sauti yake wala hujui huo unatoka wala unakwenda wapi. Ndivyo hivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Ndivyo hivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Donge uniwiti. Upepo huvuma pale unapotaka. Nawe wasikia sauti yake. Wala haujue huo unatoka wala unakwenda wapi. Tusome mpaka a.
1: Ndio.
2: Witi a.
1: Ndio. Ile ni maneno yenye Yesu iko naongea na Nikodemo. Iko namuelezea juu ya mambo ya Roho. Wakati alimwambia sharti uzaliwe mara ya pili. Nikodemo atimie mwenye shakwa mzee. Ndarudia tena mtumbo ya mama yangu. Kwa Yesu kabwa verevit. Ndio sasa Yesu iko namuelezea gizi ni mambo ya kiroho. Nize tulisema tusenye tulianja kwamba hii kiu ni kiu ya mambo ya kiroho. Sio kiu ya vitu vya dunia juu na hautaelewa.
2: Ndiyo maana mama. Sasa bee yake nzuri nasema vile. Ndivyo hivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Sawa Nikodemo inafaa nazaliwa kwa roho.
1: Ndiyo. Sasa huyu Roho Mtakatifu anavuma mahali anapopenda.
0: Ndiyo.
1: Hautamfungia. Roho Mtakatifu hautamfungia. Yeye anavuma kwenye anapenda. Kwenye baamini yake anaenda anavuma, anajionesha kwa hali ya hii umpepeo.
2: Nagizi anataka.
1: Nagizi anataka. Tunaweza kusoma tena katika Matendo ya Mitume. Kipindi 16, mstari wa 25 mpaka ule wa 26.
0: Ndiyo, inasema hivi, usiku kati, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla, kukatoka mtetemeko mkubwa wa inji. Hata musije. Hata musinzi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka kwa vifungo. Kwa vifungo kwa wafungwa wote waliokuwa hapo.
2: Vesenge.
0: Vesenge vesisi.
1: Vesisi. Soma tena mara ya pili.
0: Inasema hivi ma. Usiku kati, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla, kukatokea mtetemeko mkubwa wa inchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka. Na vifungo vya wafungwa wote vikakatika katika.
1: Tunaona Roho Mtakatifu anavuma kwenye mapenda. Kwenye waamini wake. Walifanya masifu. Lakini Roho Mtakatifu akaona bezwe yenye iko pale. Paulo na Sila walifungwa.
2: Niona kiu yao we.
1: Kiu yao. Inafaa niende ni waokoe.
0: Ndio
1: maana kulipita mtetemeko kabambi. Na kuweza kufungua milango ili watoke wao huru.
0: Ndio mama.
2: Sio Saulo na sio Saulo tu. Lakini na wengine wafungwa.
1: Ndio na wengine.
2: Neema za Roho Mtakatifu ni kwa watu
1: wote.
0: Sasa wengine tulikuwa saba mama.
1: Ndio.
0: Si mtu mmoja aliyestandira ile presence ya Esprit. Uliona watu wote. Kila mtu si gisi mtusema iko naenda na dasa yake. Kwa sababu alivuma fasi yote.
1: Ndiyo.
0: Hata watu wini kwa pembeni pembeni walisandira ile presence ya Esprit.
1: Ndio. Na ndio maana ile siku ya Pentekoste
2: lakini furaha
1: tungesoma ile maandiko lakini tuliisikia sio siku ya Mungu. Siku ya Pentekoste wametume wafuasi wa Yesu Kristo walikuwa wamekusanyika wote pamoja. Kwa ghafla walisikia mvumo mkuu kama upepo, na ile upepo ilikuwa alama kwamba Roho Mtakatifu anakuja.
0: Hiyo.
1: Na watu wenye walikuwa wanakusanyika Yerusalemu walipoona ile mvumo mkuu wanasema huko huko nini? Roho Mtakatifu akawakokota. Bali ya kujifungia sasa bakakuya wakajeleta wakafata ile mvumo mpaka kusudi utendaji wa Roho Mtakatifu uweze kuonekana ile siku. Walipofika pale wametume sasa walipo jazo Roho Mtakatifu. Alama ya pili ikajionesha. Alama ya pili ikajionesha ndiyo moto. Alama ya pili ndiyo moto. Le feu. Ile moto ilitawanyika katika chumba walimokuwa wanaketi. Ikigawanyika kukichwa ya kila mmoja. Ndimi kama za moto. The langue de feu. Inatua juu ya kichwa cha mtu. Haikokuwa moto wa kulunguza.
0: Hapana.
1: Kwa sababu hatukusikia kama bali lungulaka. Na ile moto ilipotua juu ya vichwa vyao. Kazi za moto ni za mingi. Moto inatosha ubaridi. Senyo na mvua ilisha kunyeshea. So nenda kikala karibu na moto. Unapata joto. Nao walikuwa wanajifungia sababu ya ubaridi. Ile moto ilileta joto. Kusudi ile ubaridi ikome. Ndipo wataweza kutangaza Yesu mfufuka. Ile moto inatosha ubaridi. Ile moto inaleta joto .
2: Ndiyo.
1: Moto yenyewe tena inatakasa. Kwa sababu tukikumbuka wale wenyewe bana bakutumika na oro. Kwa kutambua oro ya mzuri. Si bana ichomoka.
2: Ndiyo.
1: Yenyewe iko mzuri inatoka, imetakasika. Donge moto inatakasa. Na munyumba senyo na fagiaka ukoona vitu vyenyewe vina faida munyumba sona vilunguza puru libere nyumba yako
2: ndio na hewa inakuwa nzuri
1: ndonge ni kusema moto iko na kazi ya kabambi inatuletea joto mpya na inapoleta ile joto inatakasa inachoma choma visivyo vya maana ndani ya maisha yetu. Gizi mtu anaweza kuchoma visivyo vya maana ndani ya nyumba yake kusudi nyumba ikuwe libere. Na inateketeza isiyo ya Mungu ndani mwetu. Ile moto ilipofanya ile kazi ndani ya mitume, sasa walitoka, ubaridi ikaisha, ile woga na masito ikaisha, wakatoka ndani ya chumba walimokuwa wanajifungia, hawakuogopa tena Wayahudi, wakakuta deja assemble auditoire imekuwa tayari. Wanaanza hasa kuhubiri.
2: Roho wa Mungu ashatayarisha.
1: Roho ametayarisha auditoire.
2: Wanyao watamsikiliza.
1: Wale wenye bali hizi maandiko nasema kulikuwa Wakreta, Waarabu, wageni waliofika Roma.
2: Matendo ya Mitume kipindi cha pili, mstari wa kwanza mpaka 11.
1: Yote
2: na lugha zote
1: ilikuwa imekusanyika pale. Ehe, si bwana anja bahubiri. Na siku ile watu wakasema, tufanye nini? Tufanye nini? Kwa ile maneno mnatuambia. Wale ambuno, ule Yesu mwenye mliua, hakuna uzima mbali mbali yake. Musipu amini Yesu, hamutapata uzima. Maramua wale watu, Bayahudi, na bengine, mataifa mbali mbali yenyele kwa pale. Wakasema, apana, nasie tunaokoka. Maneno yenye inatoka kwa ile, kwa roho, ile joto ya Roho Mtakatifu ilienda fika mnyoo za wale waliokuwa pale. Mara mwi inaenda choma nyoyo zao, nao wakakuwa na hamu ya kuokoka. Tufanye nini? Baka pose question. Na wambi no, mumuamini tu Yesu, hakuna wokovu bila Yesu.
2: Mbali ya ule.
1: Baka sema tunanyosha. Na siku ile, baka batiziwa. Batu zaidi ya 1000 ngapi?
2: Tatu.
1: Na njoo mwanzo wa kanisa.
2: Roho
1: Mtakatifu ndiye alianza kanisa. Na njoo maana tunasema kanisa Katoliki takatifu iliyotoka kwa mitume.
2: Ndio mama, sina nani naye alisemaka. Yeye ni mbatizaji. Na alianza kakiagua.
1: Ndiyo.
2: Ehe. Hapa tu kwenye moto . Matayo kipindi cha 3 mstari wa 11. Sinisema.
1: Tusome na ile badia. Tuisome.
2: Yohani alisema hivi. Mimi nawabatiza kwa maji mupate kuongoka moyoni. Lakini yule anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Hata sistahili kumvulia viatu vyake. Yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
1: Yohana alikuwa alishasema, mie yangu ni ya toba.
2: Ni ya toba.
1: Lakini ule mwenye atawabatizaka, atawabatizaka kwa kweli kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
2: Ndiyo.
1: Maneno ilikuwa ilishasemeka zamani inatimilika sasa. Njoo maana Yesu wakati alipanda mbinguni aliwaambia aseme muende mubakie Yerusalemu mpaka ni mtakapopokea nguvu kutoka mbinguni. Mtapokea nguvu kwa sababu hamutaweza ile kazi kwa nyenye hamutaiweza. Njoo maana mtapokea nguvu. Nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu na Yudea na Samaria mpaka mwisho wa dunia.
2: Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8. Ndio ile nasema.
1: Mtakuwa washuhuda wangu mtakapopokea ile roho wa nguvu.
2: Ndio, watakuwa washuhuda.
1: Yesu anatimiza ahadi siku ya Pentekoste. Irealize la promise.
2: Asema ke uongo.
1: Ndio. Sasa hii maneno ni ile ile hata yenye ilikuwa kilisha kasemeka zamani na bio heli na isha sema kwa siku zile vijana wenu na mabindi wenu. Kwa siku zile ni siku za wapi? Ni siku za Yesu.
2: Siku za Yesu.
1: Siku za Yesu.
2: Katika agano jipya.
1: Tunashukuru kwa kuwa kwa wakati ya Yesu badie. Wakati ya Yesu tuliwaambia ke Roho Mtakatifu anabakia nasi milele permanence. Njo we mwenye auyapokea roho huyu mpokee. Ye njo mwenye atakuwezesha, atatosha ndani mwako ubaridi, atatosha mwako uvuguvugu, atakupatia nguvu ya kuweza kushuhudia Yesu Kristo. Banduku, wakati tunatimia, tutaweza kuwasalimia tu wapenzi wetu kusudi tutaendeleaka siku ingine. Ikiwa somo hii na kufurahisha, tumata pendekezo lako. Tuko tayari. Tuko tayari kupokea.
0: Tuanchi kwa mama unodina nimero ya telefoni.
2: Nimero tuma kuni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom 083 05 73 578. Kwanza watu wa mingi wanazoea kutuma mwele
1: mwele ya Vodacom.
0: Na kwangu vile mama Aldegonde ni 09 05 06 73.
1: Ndiyo. Basi
2: mama zikingali ye kwa Roberta anasema
1: tutaendelea alama mbili.
2: Masikio yako iwashe kusudi siku ya pili ijayo ukuwe tena tayari kuona alama za Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Nasema asante mama Berta.
1: Asante kwa Yesu Kristo ambaye alitupatia roho wake kusudi tumshuhudie.
0: Amen.
1: Tunasalimia nyinyi wote. Ndio. Tulikuwa na nyie saba kila mtu kwa jina lake. Nasalimia Baumoni Diocese
2: wote.
1: Baumoni Parasian. Nyie wote msalimike.
2: Mama papa Daniel pale Kitsumbiro. Mati hako sake.
1: Ndio.
2: Na mama Jose Mondegiste na Imelda pale Matanda.
0: Na Arnolo
2: kule Chondo Matanda.
1: Arnolo kule Chondo.
2: Arnolo kule Chondo tayari Arnolo wetu tayari usalimike.
1: Muko vingi basi. Basi tutajiweka mikononi mwa Mungu.
2: Ndio. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
2: Wewe Roho Mtakatifu najua kiu ya wakongomani ni kupata amani. Tunakuomba ututetee mbele ya altare ya Baba. Muambie ya kwamba wakongomani wanahitaji amani. Hawezi kushindwa kitu. Maisha yetu tunayaweka mikononi mwako. Tunapoenda kila mmoja nyumbani kwake, damu ya mwana kondoo ifinike njia na vyombo tutakavyo vitumia ili tufike salama na jina lake Kristo aliyetuahidia huyo roho litukuzwe milele na milele.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Producteur, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
5: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
6: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on APAC, secteur de Béni.
7: Mon cher boss, si je joue comme utanifaa nini? Franga zenye ulesema nipeleke kubange, si bamenipura zoko munjia.
8: Haa, abanduba chinumu hali iringe iyo, amabero beno.
9: Solisyo kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke, cash.
8: Esimu yao, wamo foko wao, au si osyo hawore, okomu likatambi.
11: Découvrez paideke cash.
7: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paidek.
12: Kupitia hii application Paideke Cash.
9: Yenye iko ku Play Store?
12: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
8: Jeno chikatuka kila yokomu hibi. Na retande sunga mafobie.
9: Unapo tumia Paideke Cash. Hawezi kaspie tena franga zako kutaksi? Ama kuenda fanya mukororo kuye mefe yetu.
7: Désormais votre téléphone, votre caisse.
10: Paideke Cash.
7: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commander votre relevé à distance sans coût.
9: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
8: Na kujerele homu inda wawo, potenisha teka teka.
7: Opération financière en distance sécurisée avec
10: Paideke Cash.
8: Application mobile facile à utiliser.
7: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
8: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
7: Paidek, plus proche de vous.
13: Omotonona kushirauni anemo umandeki. Aku ireki.
14: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
13: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitaji mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
9: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
10: Veritable oil.
13: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
14: Anu wama utuwa wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
13: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
14: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
9: Kandyo muka tareka hesi.
10: Veritable oil.
13: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
14: Yenye napatikana hapa Mwaveni matokeo. Mubutike la grâce. Boutique la puissance de Dieu.
9: Kwa papa kirengo.
14: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
13: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
14: Na chaala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
9: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
10: Veritable oil.
13: Ikwa pabeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service. Chez Filemon Madrumo.
14: Ndi ni mumezo

0: kwake. Sambamba na sherehe hii ya yubileo ya Alimasi, kuna kazi mbalimbali ambazo zitaendeshwa, kati ya hizo ambayo itasomwa kwenye jana hawa, na lasema kuwa inawezekana walikuwa wapiganaji wa zamani katika hilo kundi kabla Tangofor afariki, na hilo kundi la RNL lasema kuwa liko tayari kuhusiana kwa kufanya utafiti na uchunguzi ili kuadhibiwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. Remia Sefataki ndiye amili. Tumetangusiana kwa kufanya utafiti na uchunguzi ili kuadhibiwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. Remia Sefataki ndiye amili. Tumetangusiana hospitali hiyo hiyo ya Musienene. Misa hiyo itaweza kundui mbali ambayo inatekelezwa kwenye hospitali mba na kuazimisha yubileo hii ya Alimasi kwenye kati Butembo. Remia Sefataki ndiye amili. Tumetangulia hospitali hiyo hiyo ya Musienene. Misa hiyo itaweza kundui mbali ambayo inatekelezwa kwenye hospitali mba na kuazimisha yubileo hii ya Alimasi kwenye kati Butembo wa miaka 35 na ni mkaaji wa mtaa Mususa kunako kata Biondi manispani Kimemi kwa mwajibu ya kifo cha muda huo. Shirika katika Kongo kupitia mti Jackson wa Butembo wa miaka 35 na ni mkaaji wa mtaa Mususa kunako kata Biondi manispani Kimemi kwa mwajibu ya kifo cha muda huo. Shirika katika Kongo kupitia mti Jackson wa mtea kwa moto usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili eneo la Kanzaza kunako kitongoji Buramba tabakani Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu wa kaskazini. Matukio ya huo mripuko wa moto ni wakali na vitu vingi ambavyo viliteketea kwa moto. Sababu ya mripuko huu wa moto inawezekana ni mafuta ya gari ambayo ilikuwa imewekwa jikoni. Nyumba mengi zaidi na Mwenge Kake
1: toka eneo pasa mbili na jiko la makaa iliyokuwa ndani ya nyumba ile ile ambamo mafuta ya vyombo vya usafiri karbira yalikuwa ti ya miali raka ilisababisha moto kuenea kwa kasi na hivyo kuwapa wakazi wa ndani nafasi ndogo sana ya kujitetea. Mama wa nyumba hiyo na watoto wake wawili waliokumbwa na ugumu huo ghafla waligeruliwa na moto. Waathiriwa walipelekwa kwa dharura katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Kuingilia kati kwa kutumia njia walizonazo, lakini kwa kukosekana kwa huduma ya zima moto yenye vifaa hawakuweza kuzima moto huo. Nyumba hiyo na kila kitu kilichokuwa ndani yake viliungua na vingine kugeuka majifu. Mkazi mmoja wa eneo hilo la tukio anaeleza
2: kazi ya kuzisha karbira fika mwake akipiga ile fea kutia bironge kamata njoo kiwaka na defi naziwaka apre kuwaka anatia sana
1: hawakuweza. Sikitisha inabua tena maswali ya hatari ya kuhifadhi mafirifu. Mkazi mmoja wa eneo hilo la tukio anaeleza
2: kazi ya kuzisha karbira fika mwake akipiga ile fea kutia bironge kamata njoo kiwaka na defi naziwaka apre kuwaka anatia sana
1: hawakuweza. Hii ya kusikitisha inabua tena maswali ya hatari ya kuhifadhi mafirifu.
0: Barabarani Peser eneo la Kirima, Kirima kiwa kijiji kenye kupatikana kwa karibia kilometa 32 ambapo mtandao wa barabara Butembo wapiganaji alishikwa pakitobo ni kwenye mitabakani makikishwa na ofisa mmoja wa polisi kitaifa wilayani Lubero. Duru zenye kuaminika hazikusema mengi kuhusu kuidadishwa kwa hawa vijana wawili wanaozaniwa kuwa wahusika na shambulio la wanapolisi wa Peser eneo la Kirima. Vijana wawili watu walikuwa kisema kuwa ni wakundi la wazalendo RNL yake Baraka Lolwako, matamshi ambayo yamekataliwa na wale ambao ni makamanda wa kundi la RNL, na hao wasema kuwa hawahusiki hata kidogo kwenye shambulio na mambo yaliyoripotika pa Kirima ambako wanapolisi wawili waliweza kumrazi wanapolisi watatu waliweza kuuawa wakati wa mazungumzo kupitia njia ya simu na Radio Moto Butembo Ben leo siku ya tatu. Ofisa leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 ofisa mmoja wa kundi la wazalendo RNL alisema kuwa wahusika na mauaji ya wanapolisi watatu wa PCR eneo la Kirima ni wapiganaji waliokuwa zamani kwenye kundi hii.

0: hilo la RNL, na ilikuwa wakati kamanda Muzalendo Tango Foro alikuwa hai, na alipofariki hawa vijana kuwa na kundi ambamo kwa pesere neo la Kirima ni wapiganaji waliokuwa zamani kwenye kundi hilo la RNL, na ilikuwa wakati kamanda Muzalendo Tango Foro alikuwa hai, na alipofariki hawa vijana kuwa na kundi ambamo umbishwe zarani na waulizwe vizuri waweze kutaja wengine namna walitekeleza haya. La uongozi kijeshi wilayani Lubero watangaza kuwa maziko ya wanapolisi hao watatu itakuwa siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu. Wanapolisi ya Lubero Andre ya hiyo shamba mpaka kuleo la Kirima ni watu 4 walio yapoteza maisha, kati yao wanapolisi watatu wa PSR, na kuna msaidizi wa driver mmoja ambaye pia alifariki katika haya mazingira. Kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha kati ya kundi la wale magari waliokuja kushambulia. Msichana mmoja aliyekuwa akiendesha kazi za biashara kwenye jikwa na risasi, na hao wanaanza kuja ambaye pia alifariki katika haya mazingira. Kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha kati ya kundi la wale magari waliokuja kushambulia. Msichana mmoja aliyekuwa akiendesha kazi za biashara kwenye jikwa na risasi, na hao wanaanza kurupitia kuhusiana. Anasema kuwa vijiji vingi ambamo kazi zilikuwa zimeshimama, kazi zimeanja, ni kama kazi za salongo kwa kutengeneza barabara fulani fulani zenye kusaidia kuelekea shambani. Press Kashano anakasifu muda huu polisi kwenye kituo barabarani Ngolo. Press Kashano yu hapa.
1: Kazi zimeanzishwa kulikuwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko
0: barabara fulani fulani zenye kusaidia kuelekea shambani. Press Kashano anakasifu muda huu polisi kwenye kituo barabarani Ngolo. Press Kashano yu hapa.
1: Kazi zimeanzishwa kulikuwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko wa na tunawazania kwamba serikali yetu ya Kongo itaendelea kufanya utafiti ili tujue ni nini ambayo ilisukuma hao mabandia waweze kufanya jambo lianzishwa. Kulikuwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko wa na tunawazania kwamba serikali yetu ya Kongo itaendelea kufanya utafiti ili tujue ni nini ambayo ilisukuma hao mabandia waweze kufanya jambo
0: kao yao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama kama mji wa Butembo. Na kwa sasa wamoja wamoja kati ya raia wa mwenye wameanza kurudi makwao na kuanzisha shughuli zao za kawaida. Tukibaki kwa ngazi hiyo tu ya kao yao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama kama mji wa Butembo, na kwa sasa wamoja wamoja kati ya raia wa mwenye wameanza kurudi makwao na kuanzisha shughuli zao za kawaida. Tukibaki kwa ngazi hiyo tu ya jambo hili, baada ya mapambano makali yaliyokuwa kati yao tangu siku ya kwanza jana na AFC M23 eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti ya Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa M23 eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti ya Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa ya jeshi la Rwanda eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti ya Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa ya jeshi la kwenye mkutano pamoja na viongozi kiafya leo siku ya pili tarehe makako. Kwenye mkutano huu waliweza kuambatana ugonjwa wa kirusi cha Ebola wanamemba wa vikundi vya vijana Mouvement Citoyen et Groupe de Pression, hizo fulani fulani ambazo ziliweza kutolewa kwa ajili ya ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Wao wanatuambia kifupi cha mkutano.
2: Wale ambao kusema wote kwenye kituka Ebola kinasina, wengine wanasema nini? Yengine mtu ambaye amefariki hatusiwe kupati nani?
0: Kwa uongozi wa mipangilio kwa Ebola amekataza kuingia kwa pikipiki zenye kuwachukua ingia huko Ruchuru, kwa mujibu wa waraka ambayo alitangaza leo siku ya tarehe 26 mwezi wa 5. Kiongozi wa Ruchuru kwa niaba ya AFC M23 ambazo zitakuwa zikiingia ikia anazidisha maimizo kupitia kuosha

0: na pia wafanyabiashara ya visa vya ugonjwa wa kirusi wa jana siku watu 200 ambao wana ugonjwa watu 100 ngoni makumi ya Ebola na eneo la Buni Adano OMS na ngojeleo unapambaniwa nao ya visa vya ugonjwa wa kirusi wa jana siku watu 200 ambao wana ugonjwa watu 100 ngoni makumi ya Ebola na eneo la Buni Adano OMS na ngojeleo unapambaniwa nao
1: lingwa kwenye kinyanganyiro hiki na ilikuwa imejionesha wakati wa defasere wangu alikuwa amefanya vizuri na pia tuliweza kufanya mazoezi ya kufaa kabisa na pia tunashukuru wale ambao waliandaa kinyanganyiro kama surprise kwangu sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa goalkeeper mzuri kabisa.
0: Kwa pande lake Seth Bonome ndiye presidenti wa muungano wa wanafunzi wa
2: na pia ilikuwa
1: andaa kinyanganyiro kama surprise kwangu sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa goalkeeper mzuri kabisa.
0: Kwa pande lake Seth Bonome ndiye presidenti wa muungano wa wanafunzi wa
2: na pia ilikuwa
0: zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, asante Remiasi Fataki kutuweka angani, tuatakia jioni njema.
3: Ekopek Luanzo
4: Ubuika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere
3: Ekopek Luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
4: haumane Ekopek Luanzo akagala omobuuma
5: sei 12 na matundi 20 abutembo kutya emutinge mushenene
6: enda bia shongolo yeah. Kana bibawa
7: na Stanley Mohendo.
5: Emitwe mine mine ne shongulisha to machoro chonu cha munabura tukana bakari yako machoro cho munja cha. Ulupita lukololo mushena ni emotre ngalukasha sangiro kuruma 10:25 lwabitu tukisibwa machingushi. Akashira tsuko kusahisatu na chimbe cho mutungutungu beni chikasha bala bile byusi. Okukomana ngoko babrete kerera. Tukende bakaniria abando babiria hikabane abahola muliolo kumubicho balangere kecherema. Mu wa polisi abasatu nonde de mu boisofere mu mawa bya kukuhana bande babere mu bahutere tunamudi bakaniria abakulu bakulu abumationo babasundulia babazalendo ngabakatulawo batichi nokope hambe nene chikonie cheboza kutiane karunguta ya mabebaneka abakuni abobola abamabiberere libomochoro chono cha mnabwire ni shongulo shakauluru tunamudi byanacho tukabakucha rino na Remiasi haumane kwa meshokobuli mochoro chomunja chabu kashabu huma huma emotenga ulupitali ulimushe nene sibo mamotenga waliye yu waka shasangira kubirimu 15 chibwa kanda chena mkolera vikalani chika sundulibua neteta katekerwa na babiyo kundubaba chacha moche la merocho meranga chana cheno kwa mulupitali wakalibia ngokulu yutwiro melo mabebrile ya nisha machenga awe chese yeseye nga chana cheno kwa kuna mababura erizu kwa kusa isa tuachinbe chomoto kutembu beni chikasha vichine mbala viria miyaze kwa ikasha laveka ebi usi wikendi shabebe na mkoreka ngokobe na tolere haba kuluba kulaba chene banko kubali ya vya eva katulo mwati ono umunawire o baka tuwerao ito tuanga vala viri yao mwere wachita mwoyengo wakambare mwahulu wa rishare mwakabaneka oko chepanye cha mwususa mwakartia kivyo ndi mkumine ichime mi mwumuyo na avutembo mwenjindi umwe na avutembo wabirumwa kuingama kumesatu na vitano evi ya mabu utuwa mwakaba tungerarini atabaneka kubere ngabe kona konera nilikama angaja wandusuba minya ngali ya holo mwabekabe oyuki mani nuveli suite sivili mwumuyo na avutembo atichika suika yari ngirisa ya chikare kiminya kambare mwahulu wa rishimwere ukwe mwakatu alawa oko chisenge chaba uliche FFC wakarenderera chanda chewe chitekanaye ritabalibwa reku wa mamibere kanonguma ya kakulu hindi o mocheri lwe chamuli olo rikero mocha muna gure chino kansaza omoluka lito lwe buramba omogrupe meye binza teutari ya ruturo mkabriwe kivu ayendata katula ungo kwa bandoba satu mbaka hotala kutsebutsebu waka wako morero ono na vendubi usibilo mbibanweno mbeka teketera waka tula uo ngoko esashi yabiye kabe kawa omochi uma eche byumba bilu kumafi.

0: ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Katembo mtu wa Pele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na mtoto wao Kaswera Nzamba Claude. Samahani, ni kifo cha mtoto wao Kastereka Nzamba Claude. Kifo kilitokea kunako tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikeja huu tunao. Habari fikeja maya Nzamba mahali pote napopatikana. Habari ni kwa jamaa ya Vitsange na jamaa ya Masimengo Pakihite. Habari fikeja jamaa ya Marco Kinyonzo na jamaa ya Mutsembe Pabikanzwe. Habari fikie Misilabe Valeri Katsenge na jamaa yote Palukanga. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana paveni Buyora namba 33 na mazishi imefanyika leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kilio kinaendesha nyumbani paveni Buyora namba 33. Kwa niaba ya jamaa Katembo mtu wa Pele ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kastereka Nzamba Claude.
1: Na jamaa ya Kambali, jamaa ya Kambali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Chaka Elizabeth aliyekuwa mke wa papa papa Katrinja Chose. Kifo kilitokea pa Ruenda Kadungu. Habari fikie jamaa ya papa jamaa ya papa Chipehe inopatikana pa Mangina. Ifikie pia jamaa ya papa Salfini Chose pa Chisunga. Ifikie dada Maska Chose pa Isonga Chivandia. Habari ni kwa wajukuu wote wa Kambali pa Isonga. Ifikie papa Claude pa Buhinga na wa fournisseur wote wa mbuzi pa Butembo. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kavira Chaka Elizabeth mke wa papa Katengia Kyose, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa pa kunako morgi ya Katwa na utondushwa kunako morgi na saa 3 za asubuhi kesho tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu nao. Ibada ya maombolezo itasoma kunako baraza Kadungu na saa 5 yani 11 na kisha ibada maziko itafanyika pa Busokoli. Ni jamaa ya Kambale Chose iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kavira Chaka Elizabeth aliyekuwa mke wa papa Katenja Chose hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo Kampala siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 4:30 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu Yotama pa Butembo pa Matembe na ifikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu pa Itendi na pa Oicha. Habari ni kwa shamaki huo pa Beni, jamaa ya Adamu pa Butembo Kongoya Sika. Habari fikie jamaa ya Makakalu pa Chirao na pa Kibareni. Mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki wote Butembo, ndugu wa marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani Kongoya Sika. Habari fikie jamaa ya Makakalu pa Chirao na pa Kibareni. Mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki wote Butembo, ndugu

0: wa marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilo kinaendeshwa nyumbani huto nao na saa moja kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali universitaire ya Horizon. Saa mbili kamili mwili utaelekezwa nyumbani na saa tatu mpaka saa tano ibada itafanyika kunako parokia Sebeka Kimemi pa Butembo. Saa tano na nusu safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Machembe kumine Vulamba pa Butembo. Shika vema. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwa kwa hayati pa Kartie Kimbulu selule saba. Asante kwa maombi yenu. Kwa niaba ya jamaa Honorable Tembo Siyotama ni yameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama.
1: Na jamaa ya siku Mukirania Josephe ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba tena sukulu wao Muhindo Mashua Bere Siku. Alifariki kunako hospitali ya Orizo Kambala baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa shama yote ya siku Mashua Mukirania mahali popote wanapatikana. Ifikie shama Valante Kakungu mahali popote ilipo. Ifikie Wakristo wa kanisa la Witness Park Butembo na Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese. Ifikie Wakristo wa Permanence Sion pa Butembo, pia wakampiste wa Ropwa Bayuli pa Butembo. Makesha itaendeshwa nyumbani pa ofise, itaanza na saa mbili leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu. Na kesho siku ya tatu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Horizon na saa moja asubuhi mwili utafikishwa nyumbani mpaka saa mbili. Saa tatu kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasomwa pasi pake kavecheru. Kisha ibada maziko itafanyika pakikio Ngengere kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya siku Mukirania Joseph iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba tena sukulu wao Muhindo Mashua Bere Siku hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Mbayahi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mbayahi Abdum. Kifo kilitokea pa Kampala siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikisha mauti ya Mbayahi pa Chambiri, jamaa Chitrenja pa Kitimba. Habari fikisha mauti ya Chitrenja pa Masereka, pa Kasongwe Rekasisi, pia jamaa Kilalo Lubebe. Jamaa yote ya Kilalo Lubebe. Habari ni kwa Derusila akiwa pa Kipese. Wana ni wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Mashahidi wa Yehova wote na wengine wote wengine. Siku ya pili leo mazishi tafanya jamaa yote ya Kilalo Lubebe. Habari ni kwa Derusila akiwa pa Kipese. Wana ni wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Mashahidi wa Yehova wote na wengine wote wengine. Siku ya pili leo mazishi tafanya
1: huru njema ya Lejo ya Maria inatangazia wa Lejo wote habari ya kifo cha mshauri wa Senatus Katuba Françoise aliyekuwa mke wa mshauri Tibira 2008 mwezi wa 5 mwaka huu pa Mageria. Wanaombwa kufika paruli forme ya Kwembu. President Albert Kasereka Mbatangu aliweka sahihi na kiweka ya kwamba hayuko tena duniani na atazikwa siku ya 4 tarehe 28 ya mwezi 2008. Na atazikwa siku ya 4 tarehe 28 ya mwezi 2008.

0: amani.
1: Pole mara tena kiba, sote mzozo si kawaida. Ndugu kakule muhungi ya Fugomi, anatangazia Songomi, tembo na kando kando akwa wakati amepoteza wale pesa yangi, ni mulikuwa pesa mingi. Zilipotea kubarabara kutoka Kongo Brazza ya Nduku mpaka kusande hospitalie ya Sebeka Dambiase leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 0 83 94 68 589 0 83 94 68 589. Nikakule Mhungi ya Filemo ameweka sahihi.
2: Na mama Kabira Jocelyne mkaji wa Kianzaba anatangazia wakaji wa Butimo na kandukandu ya kwamba amemkosa msichana wake tangu siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu. Anaitika kwa jina la Kasuki Marie Liki, ni wa umri wa miaka 11. Alitoka pa Kianzaba, ni mzaliwa wa Busamba. Anabeba nguo zake. Mtoto Marie Luke anavaa chapele ya mweupe, yani anakuwa na chapele ya mweupe. Wanaomba mtu ambaye amempokea nyumbani kwake amuongoze kuna kugaleri Kisune namba 13 ama ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita familia kupitia 0972 81 77 11, 0972 81 77 11, na 0990 15 16 90, 0990 Bira Jocelyne mkaji wa Moka. Bira Jocelyne mkaji wa Hisaba
1: alimbale mukuranda jedeo inoka pa selule jedheru kapa selule maheru komine musu sa mjini Butembo. Inatangaza kupotea kwa mtoto wa jama Kambale Bisika Eloji. Alikuwa nyumbani na kaondoka na saa 2 asubuhi siku ya yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Hakurudi tena nyumbani. Jama inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake au ikiwa unamlea nyumbani kwako ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0 82 42 11 605, 0 82 42 11 605. Ni Kambale Mkuranda Gedeon, mjomba wa mtoto, ameweka sahihi.
2: Na Kawo Oreli mkaji wa Mutanga anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza pesa zake tangu siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu. Imepita juma moja mbo Mutanga mpaka Masereka. Hizi pesa ilikuwa valeur ya 720, ilikuwa valeur ya 720 dollars, zinafungwa na billet ya 100 francs. Wanaomba mtu aziokota ajulishe kupitia radio inayotangaza. Ni mama Kabu Oreli mkaji wa Mutanga aliweka sahihi.

0: au pied de la montée qui mène à Mutiri, à Beni, boulevard Nyamwisi, au numéro 2, galerie GTB numéro 2, point de vente des NERA, en face de la station Malik de l'opérateur économique Kelele. Pour d'ables renseignements, à Butembo, contactez les 09 98 95 67 25. 09 98 95 67 25. Et les 09 62 85 98 80. 09 62 85 98 80. À Beni, contactez les 09 94 94 86 03. 09 94 94 86 03 et les 09 93 08 87 43. Fait à Butembo le 25 mai 2026 pour DAPNG SARL, Madame Zanzumbu Sajane, directrice générale, a signé ce communiqué.
1: Jamaa ya Sanane inajulisha watu wote wa Butembo na kando kando, zaidi sana wakaaji wa Mangurejipa, wa Biakato, Kambau, Teturi na watu wote wa makanisa za Revea kwamba wamemkosa kijana wao tangu siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane, ni wa umri wa miaka 34, mgonjwa wa akili. Anavaa jaketi ya noir, pantalo ya noir, polo ya vert. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake au kiwa unamulea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 80 10 77 50. 09 80 10 77 50. Ni Jamaa ya Sanane imeweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa nao nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na DMRC Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.

ikalu ya tusha yetu chineo. Tukatu ya vyana iri rukia, ikalu ya vyana tutu chineo. Nerucha leke mbalari ya vula. Uyuni mwari ukebu hati. Dunge tukatu ya wa orugiyo wando wakaya wazira. Nijayi ikalu ya tu hamba etu chineo. Dunge tukenge tukikuli mtu chineo. Tukatu ya wando. Aba here, abake wake, itwe ruka. Itu chineo kwa chiu kunishite ni katu shaga. Siri shika ugu natu, akashika witi jishike shinaichi. Chanyo wawiru utia, utane uka liatangiraba ndibu zeni utinje na vare minye viusi, kuzi nguti viusi, kuzi nje, shenguti chunangabola. Tuka herera, echiwe chetu chukumo yomeru wa Maria. Umibuti ya bubuya, ubu wenyiribu hao, tuka saira kuyo mariwe Fatima. Tuwa masayo kuinao, iwe mama wetumu wirire na tukare ndekana ya obosairo wetu wakuhi na moyo wa umwero. Tukaye rekera okwewe, tukaye herera okwe, tuwa masoe chetu, ichu tuenzi rengeche Kongo, tutino omobu nje wacho. Kula ingwichi, omole tukarera. Iwe mama wetu mule mberi na utwenzi rikundu. Unabre langera na unasi kule ingatue amagali manji awabre tubombera na kande ebe tingwa ebe tunamuhando mutrema tukabelo lako. Kuyu Maria, tuwa maletemberesho moyo wawu, uwate, na bube numu rikundu, evo tangari uba ere chivo chetu eche Kongo. Hau mana busi abikeremo, omome handa mberere mberere eyovuli chituto. Tukakula kira. Ulige ebe wyebe nyamuanga tuangikira. Omokongo eno, yangatoka ili tuliria chinyamu temana chinyamuviri abu siku vikere omokongo. Omoyo wa umweru, mama wetu mvirire na mvuyanga, atuke ili kuliria omachiso somole necha kakala ere yiketera ili tutubu usi umuchi uichi nebe ndibi harubi usi ebe shongete ebe umuketiketi ke Afrika. Koyo Maria Mubuyanga, koyo Maria Mubuanyiri, koyo Maria Uhere. Mwesinja aritwa Olukerera tunamusubamo tutiliduza wakosa kribu usi emukene le 13 tubu usi la 14 ya kulibe mibiri tukasha vya navo ebutembu site echiruchu muyungu hirire wa Yesu. Mwasinja na nyamuhanga wetu abaye misa yinyu ole mundu kukwa na itaire ukuri na retata niria muala niria mutema mubirire iso.

biripisha na kutsiba ni amwasunga munne omochihanda munne omundu bakamula mu milliardaire imo mbuni millionaire voilà omochinde chimundu aute shofranga nene ne wayasunga mulere wewe inuni abi mu maisha wa hese kutsiba na omrona aute etage nene lunyumba luriko bwandi manyumba lunatumikire ku manyumba marebe omochibuga munya metoka ngisatu uomba na utermari ya kakao ve hektare nefasi fulani uombe galeri ene yewe na ukebe wayasunga murere wewe nuhweka kise wabuti akanyumba kakea mutererako walangira mkulu wewe nia mkulu wasunga na mkali wewe akakwe na wasunga mkali wachilumbiro na mkali wa mkulu wachilumbiro eba anaresose na wabuti nebukangabuributi walangira akakwembe kamukali wachilumbiro na kalinga kamumu walangira nuyene nebaze Nalwa buti vya mabi ya beti ni busana atuwa vya tukatse mera awaringa amarego wabala betu, amarego wabale betu, amarego wabotata wetu, amarego wabosokulu wetu wabuti bo. Itwa vya mchikongirase echa bure bure, echi ritza ndia. Or, omachanda mwemebi mumilionere muguma kwenshi ya nauti obwengi. Kana tukiwa atahe mwala wetuwe na uwa mabi boka kola utia omwati ya kana hambana. Na hukasunga echabili lushisania baba wanyumashi yatu heparsele hebeere. Nariyo kunde muba kuimoko heparsele yehyo bas. Nariyo pamanzeba hola kuwa mbuno mwamwelo nyumukenda mutererako. Kute wangana sunga na kope. Kama nyumwa haya umumuyi utenetra hamwala wenye. Ebi ushebeba ulikiba tubanzwa. Ne shombundu, ne madrone, awa ni mulamatechi, awa ni mulamatia ebe handape kuwetu. Iwaya sunga omache handache wuma. Eno omwana wono akende runga. Abando iba imobilize kabisa marinini aliangungu. Marinini aliangungu. Endu iwanape kabisa abando iba putza. Echiro mwana wono yake esha runga. Tu endu ya yega yega nishumutu wa yusha yagone ruko. Bahati hivi na hivi ama dekalaje ayo. Omobe handabe kuwe mo. Aba andri ngokotu ne. Tuwe biri hicha. Ukasunga abe wabumu kari. Eba treka omobe ndru. Ebi omukwe. Abe yomuko yobutirwe abo machanda chabo ese bangalola nokolomia okokwa neno mobendi abakala watu mwindi kangania na abe umabe umabeleka ngo mfano ona maletro isunga abe wabumukali eba teka omobendu ebi yomukwe abe yomuko yobutirwe abo machanda chabo ese bangalola nokolomia okokwa neno mobendi abakala watu mwindi kangania na abe umabe umabeleka ngo mfano ona maletro iyo wonera wanganabwera baba wa umurere. Eritra bian, eribwambu, injenere baba wa umurere. Baba, kundiyo yuna musebeka. Kujo mubiri wauka kola na malangira walabe tusiba nisha kulanda eki. Injene nganasha sunga kabirimbino kangako sumba haki. Leku mubiri wauko uremo, wamatabi ulimuhinga nyingi abu tembo. Ukende buka shasebaha noho kwa depo, ukaribia, awa katronda depo, kutemu katronda haumanabu. Uwa sikumine wati, niyambu, inje baba wawu, inje ngedibia mufanya kazi wawu. Nero, uwa ngaito yo monzombere ngeyo, isi cha kushishira ya, isi wabuti nero, undia magalua, nero walinga wabere kwa lechitibu, ya niba kaito yo monzombe, oyu wabu atumualo mundusha nge mkulesha nende. Oyu wabu gacho, nende. Na mela nge, taa, uko njapu edisha ya rundio guunde, ye baba nuwana nibutire, anieka, achinauti ya kagala. Anganato kere kwa mana na bandu bano mure wamebuka kutaka sabuni na nabi yamba muhera yoko ko izina ya yumira wa ye prosper kata suhire ye saibu amabini anganasunga mwalo wa baa abandu baneyo abaka kukutra ye sabuni na wanganabi ukaiwa nasumba kwa hebota mure mu sabuni mukaya munyu mure mukaya mauta wanganato kere ganzo tibo hama sa hefendondo henga eski kata suhire amabwirati ya mwalo wabo uwe musubireko, kutse sina shisungari wewe, kutse tatawe murere, atupuka ya ganza hefe. Nebo kwa sadabu, amandu wakanza mbukumbe iba po kiribi hiri. Nero kumbe luwe viku ene watu, pasi, nangu tano kwa sadolare baba yu ya mpawa, yaone mwana wetu. Kumbi tuwa weti Kenya etuwa hekana, kuhuma, uwe buti, akandusi kilua, si kilua hakuhi, mwase tuwe tikanai, na mate ni jina mavyo kumuisa, owebendo ebyasa omobyala omulemberi webendo inyashapo komobyala bekuwaye ni mulemberi wetu toboshi nario kumbe nabasangiria okokaga lako nario kumbe nario basi mukali wa yanapangire unitumire shifakti ina nakora nti yehe na ubuka shewe ticha okukabirika nario bomobe handa byatu batuonera ukabura mwala wenyu mukulu wawo murere wawo utitahi arenga wanganabu kashatunga depo. Kutse wanganabia mkovu yero mumu tukuyu. Kutse wanganabia mkagogo o mumu tukuyu. Kutse wanganabia mjera oko ferma. Nibu ambu inje mwala wenyu wama wasombole mibiri yuen inje ngenibia muzamu o weshondesha au. Abalabe tuwa balinga putuwa baira tuti. Oyo kabini ya kaituga ya.

0: omuwube uwe ali umubyushi umwana
1: ahubye
0: ndi ni asa ayahubo ushi mule omuhube washinja
1: nario habia ebinyau bia bebe bebere bia garibia vikala vya moho wete iku omukama owe yotulie no nende batiba tuangama vya mikala vitikuwa muho mugenda yo mukama nirivye mabuli ya mugenda tae mugenda arenge wa mukama wen nje wa mugenda ye nje sende mukama nario tukesungo mukama yotote ati ye nje enda mukama vyama siyambu ati mungaye bulia wari uva vyama vyeje hikere wari uva nje wari uva karibu ambu ati mo echo mabara tani chini nje navyo vetino tukarondo mukama tukabia tuwalevya okasirangi rengeria etuwa nangira tutia arengi wa mukama nje wari uva nganye vya mukama kumbe vitu akana nyiriwa na yasanga ngaba hoko mulero wae eno kakavya bisie abisi mana mbaru kwinje ke mwabula enda sia tokeriba eriba huya ambo ha kwetu kabula ya vitu yema buli ya vitu vitu ambo ya arenge wa mukam nje we vitu ha nje kaenda mukam ambo nje kale kitu watu ti arenge ore mukama kusangwa wali baka vya sereri iwe mana mberese iwe ini atasia bana kagala akirike yo eritu yo komu okomu bere wetu njiwe bitwe ye hetu re nje nyere muka ati mungana tasi ya buli ewe mbula vema ye hike iri mbula mbula arenga ewe muka ati ukaluwe tapia na chitaka na handa njiwe yo ye na isinye si muka muna uye bula ya wonde ati kuhi tutasi ya yeye rehonga yema yeye rehunga rehunga iwe ukatuke yuru bare kase ra warangereria arenge wa mukam njewa rehunga ye na kahende mukam omukam munaronda ye mukesi amusunga ye mukalole ai vite iba tukae rato ten yema si atata a tuye yiri mwirima aringa mwirima yo mukam yema vyekeri mwirima vete mwirima mboya echema tukulia hano, tukawa tuti arenge wa mukama wachoche. Njiwe mwirima ye, sinde mukama. Mukama arenga na naonde. Vya matashi eyere ngete, ahowe mena sehela vawa. Arenge wa mukama, njiwa ngeti ye. Adaro na esenyere mukama, numunga na basi nreya. Mukama sinje, vya masi ya wabeti ya ii. Tukesungo mukama yotote vyama mwa a tuye bulaye chitaka vyama vya ikayere okochetwa vete tukatwa la njira uimore chire omundoresa laiko kwa senje kweno ne lubanzi arenge wa mukama nje wachu eje nje sende mukama nganye vya mukama ngasiba nyeri atanga nje kangabula heribu yira ambo yuka atimuye bula yo mundu arenga yo mukam kusangwa ayuka labala benwa kanyiria tanga sin nguti chiribu emberese kama baje hikari yo mundu bia baje hikari yo mundu beti atikaribu echibati tene chehe ambo tukashe kubula ya ngewe mukam njewo yo ha kahende mukam achinjengara retangara retanjo nunde karereta nangana mukama nganyebye mukama ngahinyitreke nario vyetibwa tuke siasungo mukama yotrot nario vyemomwabe njewo mundu ta endateyi arengayo yirio mukama ate kusangwa na epoka vya vwacha enasamarere ndrat enalangire chou cha verevendo nario muwendre mweruke nje omukama ni ndrat mukende yalabokori uva noko shungu nunu nare mukandi iyo mukindi iyo mukama naho nje sinde mukama nende ndi kabutwa kati kutya merukati yema yikimbiani nje we munyambiani karibu mutiji ambuto karondo mukama omukama nje we ambu atinandi mulanje

0: bakwanane ehoje iyo mwabiritimba nyina bare biri nabo mwabere mukaburi babere bakagana batose bare bakama enibwinje mukama inje nabahangeka inje nabahiro ko cheho nabitwa byushi na mete nabi na shuri bana be ebyo shebyo inje mukama wabi nari mumuwania kumama bendangera mumenye omukama winyu ko ninje ambwe Mete twa matema ya mabya langera ate hawo munabi mwikara haria nerio ebhanje kwa bya masera yo bika kahande biasata omubuyirire Nario ngasom de bavaranyete no mumanga kamabunga he omukama ne
1: mubanga
0: nyuribakami oba mukama
1: mwaro banga kamabunga ere kama ha
0: omukama ne
1: ane yo mwame mukuru wa watu tiamena
0: kobe
1: Checho, chane, chane nacho. Wano mwacho. Wasinja vya kolo kusangwa. Kulele kisaki sali nene ukalava mami anya no mami. No mami isha no mabiharo. Mwema vio mukekera, omukama aliendata yohare. Omo miululu na miululu.
0: Nari ento muri yenga
1: kutiti. Ara uba uba. Nari mtu kasele ya ikari omu kamine na mtu uba uba. Akare ndivu kakala wa mami ya. Mami mabeharo na mami ya. Omo uba uba. Ara uba uba. Uba uba. Omo uba uba. Sasa lewa iko kwa chendo kumbi kuna mutimu. Nari omu chinyo echo. Alo acho tuwa mavi wacho. Ala. Omdaka na uba ubaka kwesa kwesi nesele yiko kuchika akwe nene. Shungu nunu na shumusha sarashi wa saa amulave. Nario umumukene wetu omandu moba huba huba. Umdua beria huba huba ama timba. Anasunga chindu ni aboto. Ngawa kanira ya oko mwazi wa kwe nene. Anasunga hundi mwazi haka lava ini anemu heka. Ini aboto. Kamukara amulu miuyu. Ini iremu ini ashata mboka ini abota ni abota abota ini alaba nalaba kobeharu ni abota ya sungachite ni achiromo ya sungachire ibu ni chiromo ngunza ni asunga libwe ini hiromo ngunza ni asunga maetsa ini hiromo ngunza ini asunga lukwe ini hiromo ngunza ini anatimba ini asunga elututu ini hiromo ngunza Ene ya sunga mu chakakala ene hiro mongonzi. Ene ya sunga mbula ene hiro mongonzi. Ana tim ama timbo mogaro ama timbo kovet abere bwata asala hi ajaka hika e chewotse chevri litro a ene ya sunga makona ene hiro mongonzi. Ene ya sunga mwatsi ene hiro mongonzi. E usha ya lava ene anemo hova hova. Babare basala ba muchache akachere mocha chatureka e chaye pantro ko kunenya bra kamwe shombene e ni abiri ramwe shonde Ini hiramu ya. Ini hiramu ame metroka ni abiri hiramu shup. Ebiyo si ini abiri hiramu. Ama bi ahaya salai ya hika. Chama huta kweche undi chabrebia. Chabrebia mobe. Kakana ku venene. Neri hoja utire chale rahera. Chama reta yama. Oborego. Oborego. Neri yoku mkuwa mutia. Ekyo chabere nuba. Anga timidia ya hivyo iku chabere nuba. Neri yama kuni mwalua mu. Mwamalua. Evi kitu hile. Evi ndibi abere kumba. Evi ndibi abere toha. Evi ndibi. Neri watse. Aha chikaya na munevire. Na ya chama shemu. Na ya maloha ama wala kwa katasha kuma kuma. Evi si aku aheka. Nelio, oka shongani ulu, mulu wabwere roti, wama salaba wama uramu. Kwa ya roti wamata kuwa ne chuhu, chuhu, shine vindu, vyo, shine, ukindi cha, vyo. Kasi mwabili ui kwa reno, obre mundu, anu wama. Tami, ukalu wa heke vyo, shika heka virito, ere uba uba, ayi chini ane ya ati ane, ane gayana, na hariba kanyo buwa, kuni ya hiramu, ni hiru wa monda. Ari ani hiroma chonza cho bakanywa kabali ni hiromo eh ni asunga bakanywa primushi ini hiromo ewa wahire kasi ini hiromo nda eche onza cha bara cha sala cha mulu cha luhia a cha torekera na yumwete shelwa ho na mune wire shari shabane abere burerana cha abere bya tsengwa shari shatokana re yesumba shanga shatokana re kania ne rekola hatsi omuka keroyo omuhubo hubo mwaluni amuhuria na munobwire sharsha bane ne yo mundu oyo abere tswerwa alindirire omurero ne likunga
0: yo okay sio tra kupunga yo mombe
1: alindirire omurero konde abere ulo yuka ayelonda niwe muniwe bikakana ku omuhubo hubo ne bakaba kama ulamo wati yo diapolo ebitsumi mwake byoshebyo
0: onde mwa baho mwa baho
1: na ebitsumi byoshi neri bakamola olu sufero neri mwavi kwa yo diapolo ama vya shitani ama vya muloyi ama vya nzigu ama vya mwiti na munawire ahatulekera ekyo chabare nuwa kala shariata obolo sebole neri kwa abere tswero murenga na shalaba yo uliye yo oyo aka uba uba abere tswerwa neri ba kwa karonda cha cha vandu si ba uba uba ngai aluano alo abisha kulubali alutuma na bake kulu abe miaka minene kurenge ya bandu no wa muwa utinji tavua kwena meko rikisa kisi
0: ne mambo ere uba uba abandu bane muuba uba neri tukatute inyomuka uba uba murekere uba uba mukori mibiri yenyu obiala byenyu byo bekende byo bikendi bali isi lakini areho baho toria mara tropu buku bomacheho kosangwa bakaho baho ba bakaba byugwa abantu basambono banayikirisho mbutu nari bakasi atubitoko bandu nari benjera yo batina bakaya pokera iba mohi

0: Basi
1: na bakala galo chivalus
0: na riota hivamo njogo tukende bwa kuno kuyenga
1: mhm
0: agros ferenda tukemo mubye mukaso che byane na rivalata ba asyo mbana sya masokera sika ye wande
1: o usha koloria yo yo eri ewe eri hume
0: basi na rio chama bya chabye chero cha karenda na riba bandu ba maisro nja na shiba Ya bere ya biasa
1: kumi
0: ibo mu sambia maika kabisa kabisa
1: kumi
0: chiri asiki na ya mimi ama saka segereji biatu nungwa kasegereji biatu nungwa masa
1: no ya bere mu bere
0: biatu nungwa bere mu gore biatu nungwa tunu ngawa ngamolola ko biatu nungwa ngamuheri kukuriwe biatu nungwa tunungu eja e
1: eja e biatu nungwa tunungu
0: na ya mimi eri kukwa kosari mu bijya biatu nungwa mu na ya besho ngoma ya mu kumunduri Basi mama nangiri kwa maswama ama swango
1: kwa kula wakatunungula nenda kusiba matunungula no mwamya matunungula
0: no mwamya mas ama watokomba anati kwerero ebi nezehi mama aba byambo musha kuluba munu atese munyiho laye nyite nabu
1: ai
0: ambwe kubura ate mumukano olumbo lukabwa lutijigwe ambo lukabwa lulo lukabwa lutibya tunungwa bere muore ukawa kamulolako wa mweri kukorewa ehe
1: ati mama boluba
0: ati neri mukindi bulia omukali yiri nari wenga
1: yo ronde
0: sina ndishye buga bena ni kwa tusube mama ba mukoli ambo hiyo notwa mamura ati njo mama echo manye kolara necha neche na yati mubul ati bula yimukali wo yiri nari wenga yo ama mburi ati nakwiri nari awo yiwenda ati nje byatunungu ati ehe mumuko watu kemba tutichi ati mumu njau mama uri amuke mba mutipya tunungwa bare muwara ukabuka mulolako niriwo muhiri kukureyo ati ndina mabe muhari mumu bula yenga siria byareyo ambona kwata kana ya ati kwana na nabye nyikwiriri kuku reno bya byariage neriyo yu mukari wa bare abehola neriya ama ikonyere ati njenga ndira mbera bana bewe ibwe yaka watu kuku ati neriya manyimye kwiri kuku ahirari mubiki abeo ati mwanaye ibana mabya ngatumikira bana ewo wona siyabyo njo mwame echara kwa uwatsandie mugambo wenyu niki atera kwenda
1: bana neri kukuria
0: yenda neri kukuria neri njo umusha kwibana ngashya kwimyeryo usubi ho mwawe na ngere mbara bana bayi avote kimya mabe yirobute ke esyo mbene musha soka emi botaye bya tunungusia tali kwa na karekati
1: washi
0: yo imba ngaba bwira imba ngaira kwa echeyen
1: ambo echeyen
0: kacho chetruma nario abandu ni abandu kure bya tunung iyo Yesu abirishia twenda kwiri ku arerire etweta menya bwatu imba twamere bya bagora bandre basita na yini ebiri tuinye kweti eri kukure tari ende bakishe suyeri mubiki otita yite yiri tukaga mbe eno ore byatumu obure mungu si aho munikya

0: inyumu nubiri esho ngano hene more byatu nungu nerio yeso biribe abaribe lushe ko makuku wenyu omundo masia amasia amasia kwaki musu
1: hakabya mukulu hakabya
0: mukulu habuli ya
1: hakare mukulu halilihan nerio apumawa nerio yo nani yo yobiatu nungu bama muhamena bama muambu yosite bama muambu yobiabol bama muambu bama muambu ni mulungu bama muambu abinakera bama muambu ni muhuga hove bama muha amena we bien wasi nerio ono ni mukwarambia
0: arechisa chisere mu baswali
1: rutuka boko muhuve tiyo bushini mukahore kirato mabashima amukama muambu ni muhuga hove bama muha amena we bien wasi nerio ono ni mukwarambia
0: arechisa chisere mu baswali
1: rutuka boko muhuve tiyo bushini mukahore kirato mabashima amukama aba
2: Msikilizaji wa Radio Mtu Mtumbe, tena tunakukaribisha kwa kufuata kipindi cha Kati Sportive. Tunasema asante kwani umeweza kabisa kuwa pembeni ya radio yako ili uweze kufuata makala ya leo. Tutazungumza mambo fulani fulani kuhusu michezo, ni kwanza kuhusu Linafoot division ya pili. Unajua katika jiji la Butembo ni timu ya Sokozaki ambayo itaweza kuwakilisha hiyo jiji, pia Kivu ya Kaskazini kwenye mechi za baraji, na ni kwani hiyo timu Zone Est Butembo kusi unajua, pamoja na timu za Goma pia za Bukavu. Na habari nyingine ni kuhusu championnat provincial, mechi ambazo zilikuwa zikiendeshwa huko Oicha, ni hiyo siku ya tatu ndipo kutaendeshwa finali, na ni finali ambayo itakuwa kati ya Mwangaza ya Beni ambayo itaweza kucheza na timu ya Espoir de Goma, Espoir ya jiji la Goma. Msikizaji, hiyo siku ya tatu itaweza pia kuzungumzia kuhusu kupata hizo medali hizo hasima kwa lugha ya Kifaransa, ni kwamba timu ya IBTP, masomo ya IBTP ambayo iliweza kushinda hiyo championnat interuniversitaire ya wanafunzi wa university, manake hiyo seremoni zilikuwa hiyo siku ya pili katika chumba cha ikulu ya mea ya Butembo, meri ya Butembo, manake kwa hiyo siku ya pili kulijulikana wale ambao walikuwa wachezaji bora wa gardien, wale ambao walikuwa sijui wa wachezaji ambao walicharaza goli nyingi. Kwa hiyo siku ya pili utaweza kufata matamshi ya wale waandalizi wa hiyo michezo, presidenti wa REC Butembo, ikiwa representation ya wa etudiant wa Congo kitengo cha Butembo na Lubero. Tutamalizia na chui wao wameweza kabuanja kusanyika kwao tarisha kumbe. Ni hayo wangu msikizaji, mambo ambayo utaweza kuzumuza katika kipindi cha Carte Sportive. Sasa muweze kuni kuhusu wangu msikilizaji, ni kwamba kuliendeshwa michezo kabisa ya mwisho ya hiyo competition katika jiji la Butembo, Zone STB, na ilikuwa hapa jijini Butembo. Ilikuwa siku ya tano tarehe 22 kwenye uwanja wa Andre Van Vel. Mechi mbili iliweza kufunga kabisa hiyo championnat national division ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa kati ya Sokozaki ambayo iliweza kucheza na Kabasha ya Goma, kushinda Kabasha ya Goma goli mbili, iliweza kufunga kabisa hiyo championnat national division ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa kati ya Sokozaki ambayo iliweza kucheza na Kabasha ya Goma, kushinda

ya Sokozaki ya Butembo itaweza kucheza na timu ya kwanza katika zone STA. Sokozaki ambayo imekuwa ya kwanza kwenye zone STB itaweza kucheza na timu ya Etoile du Congo ya Buta 12 Mei, pia 13 na le 31 Mei. Huu mwezi msikilizaji, Sokozaki inachunga iweze kucheza hizo mechi. Timu ya imeweza kuonekana huko huko Kindu. Tulijaribu kutafuta wale viongozi mbalimbali wa Sokozaki, lakini kunakuwa shida kwenye na wale wasemaji wa Sokozaki hawatupatia habari fulani Sokozaki kama imeweza kuwa mala wala kazunguza ambazo zinakuja, lakini mpaka hapo hatuna habari fulani kufatana na Sokozaki kama imeweza kuanza safari mpaka huko Kindu. Ni hayo msikilizaji kuhusu hiyo linafuta Ligue 2. Tuweze sasa kuzungumuza habari nyingine inahusu nini msikilizaji wangu? Habari nyingine inahusu sasa championnat provincial, ambapo finali itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Ni kwamba itakuwa kati ya DC Espoir ya Goma ambayo itaweza kucheza na Mwangaza ya Beni kwenye uwanja wa Tata Muvingi wa huko Oicha. Hata kama kunakuwa hiyo shida ya magonjwa ya Ebola gizi mko nafata katika habari zetu kwenye mitandao, habari za ulimwengu, kwenye redio zingine hata za ulimwengu, ni kwamba Ebola imekuja na huko Oicha kumekuwa mgonjwa ambaye ameweza kuonekana. Hata kama kunakuwa hiyo ka, lakini hiyo championnat, hiyo final itaweza kuendeshwa. Hakuna wale viongozi wa michezo ambao wamesema kwamba michezo haitaweza kuendeshwa. Manake hiyo finali inakuwa maintain, na tunangojelea habari kama kutakuwa mambo ambayo itaweza kubadilika, lakini itakuwa kati ya Mwangaza na DC Espoir ya Goma. Tunakukumbusha ni kwamba timu ya Mwangaza iliweza kushinda Goma Sport siku ambayo imepita. Timu ya Mwangaza iliweza kushinda Goma Sport kwa nusu finali. Pia timu ya DC Espoir iliweza kushinda timu ya Beni Sport kwa nusu finali. Njoo kwa maana hizo timu Mwangaza na DC Espoir wanaonekana kwenye finali ya hiyo competition. Ule ambaye atakuwa bingwa kwa hiyo mechi ya finali ataweza kujielekeza kwenye Linafoot Ligue 2. Manake ni timu ambayo itaweza kukutana na timu zingine kama Nyuki, timu zingine kama Etincel, Virunga, Kabasha, Muungano, ambazo zinaonekana kwenye hiyo competition ya Linafoot Ligue 2. Tuweze tukingojelea hiyo siku ya tatu kama mechi yenyewe itakuwa je na ni timu gani itaweza kuwa bingwa. Usikilizaji wangu, tuzungumuze sasa kuhusu habari zingine. Na hizo habari zinahusu nini? Hizo habari zinahusu championnat interuniversitaire ya wale wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu, institut supérieur na université. Hiyo siku ya pili kuliendeshwa seremoni, maanake seremoni ya kuwapatia hizo tuzo, kuwapatia hiyo recompense, hata pesa wale ambao walikuwa wachezaji nyota. Ni kwamba kushinda hii sejigisi unajua ilikuwa B6 juu ya tano, hiyo siku ya sita kwenye uwanja wa André Van Velde wakati kulikuwa hiyo fainali.

0: finali hiyo, maana hiyo siku ya pili waliweza kupata hiyo medali mamedali. Kisi wenzangu hao wakinanguza mapasa wanasema kile Kiswahili cha ndani walipata hizo mamedali mamedali, ni kwamba timu ambayo imeweza kupata hiyo cup hiyo kombe ni IBTP, na wanashinikiza hiyo kombe na pesa ya 200 ya dola 200, yani $200. Ni hiyo msikilizaji, na kulikuwa pia mchezaji bora ambaye aliweza kucharaza goli nyingi, aliweza kupata hiyo ambao wanapata wanaita soulier d'or, hiyo kiatu cha orange litaranguza, kiatu cha dhahabu msikilizaji. Na mwingine aliweza kupata Ballon d'Or, manake hiyo mpira ya dhahabu, kwani alikuwa meilleur joueur, kwa mchezaji bora nyota kati ya wachezaji wote ambao waliweza kushiriki kwenye hiyo competition. Lakini watu wanajiuliza sasa, hiyo $200 lakini si ni pesa ndogo? Timu kabambi kama IBTP ambayo inakuwa ya kwanza kwenye championnat interuniversitaire, mechi mengi hivyo, 25 match, mechi 25, $200 tu. Ni kwamba msikilizaji, hawa ambao waliweza kuandaa hiyo competition hawakuweza kupata wale wa sponsor waweza kusupport vizuri, waliweza kupangilia kufikiria dola 1,500 $5,000 kwa kuorganize kutayarisha hiyo competition, lakini hawakuweza hata kufika kwenye hiyo nusu ya hiyo pesa. Na chuka maana basi ilikuwa tu hiyo sample gizi waliweza kutuambia, tutaweza kuwasikilizisha watu fulani fulani. Ni kwa mfano wale ambao waliweza kushiriki kwenye hiyo competition pia wakisoutenir, wakisupporti, na wameweza kushiriki hata kwenye hiyo remise de trophée, remise de récompense, hiyo zawadi. Maître Vianney Kanzi alikuwa kati ya wale ambao waliweza kusupporti kwa namna yake, na basi naye alikuwa na ya kunena akisema kwamba inabidi watu wa roho nzuri waweze kusoutenir, kwani wakati kuna kwa organization ya hivyo ni kuweza kuwakusanya wale vijana, kuangadre na kuweza kuwasapoti ambao wanakuwa na hiyo talawa, ambao wanakuwa na hiyo capacity fulani fulani, pengine watakuwa kati ya wale wachezaji ambao wataweza kusaidia hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuweza kufuata Maître Vianney Kanzira ambaye alikuwa na hayo ya kunena, alikuwa kati ya watu ambao waliweza kusapoti.
1: Bon, niko na furaha sana kwa sababu tumefikia mwisho ya hii championnat interuniversitaire. Ni kitu yenye ilikuwa tena haifanyike mufili ya Butembo, na tunawaza gisi kwa hii mwaka imekuwa itaendelea tena, parce que wakati watu wanacheza football inabasaidia sana sur le plan physique, bakuwe biko a forme, inaba transmettre vile ma valeur, parce que wakati mko nafanya competition inaonyesha gisi mumaisha il faut tu kujitayarisha na ukawina sawa, kama haukuweza ifo tena unajikaza uwezi, ile ndio mavaleur za sport. Unapasha weza leo, kesho unashindwa, bia unashindwa leo, kesho unaweza. Donc ni bitu benye il faut tunaendelea kwa na cultiver, parce que ma conflit za mingi tu kunaziishi leo juba tu habapendi kwa na itika bitu sportivement. Umeshindwa uchaguzi, haupendi kuacha kuitika defaite. Donc sport inatuambia que mwenye anastahili kuwina njo mwenye alijiprepare na mwenye anamerite. Na tunaangurajie vile ba organisateur, me tunabambia bajikaze bakuwa natia ma regle de jeu zenye ziko clair avant que la competition itapermettre effectivement ma contestation zimwazimwa zisikuwe naonekana. Kwa mfano un mois par exemple mbele competition yanje, kila université na publie liste ya bajoueur bake, a précisé même la faculté faculté ya Kenya qu'on a sommé en dani, ainsi de suite. Je pense que ça serait une très très bonne chose et va tout bénéficier à il est niveau ya organisation na itakuwa vile mzuri kwa image ya waongozi wa kesho, parce que mnajua gisi ba étudier ba leo ndio baongozi yetu ba kesho.
2: Na message gani kwa IBTP ambayo imeshinda na kuhusu hiyo encouragement kidogo ambayo ilikuwa?
1: Bon, tunasema kwanza félicitations kwa IBTP parce que il m'a gagné, mais il m'a gagné pour ce tir au but. na tunasema benye habakuweza na habakudemerite. D'ailleurs c'est parce que namba alikuwa nguvu ndio maana victoire na kuwa ya mzuri. Donc basi kwa décourager année prochaine tunaespérer que nao bataweza parce que ile ndio maana ya compétition.
2: Ndio. Na ku envelope unasema ni
1: bon ku envelope gisi mliona nilipenda ma université ziweze réellement ku kwa na j'ai impliqué mon organisation parce que un meilleur joueur d'une compétition mérite quand même une récompense. Il n'a pas besoin de m'aider à me motiver. Mais aussi, c'est important. En fait, il faut que nous soyons ingénieurs, que nous reconnaître les matalas de moi, que nous encourager. Nous avons une mère d'une compétition, nous avons pas de quitte, ce n'est pas normal. Il faut même qu'il y ait un prix. Il t'a encouragé pour les bengines pour les améliorer. C'est ça aussi l'essence à quoi on a encouragé ma prise à mesure. Donc, reprise, il y a une équipe qui a pour saluer, pour encourager. Mais on a espéré que chaque année, on a organisé mieux que la moque.
2: Maître Jean-Marie Vianney Kanzira, tu n'as plus secours.
1: Absente.
0: Baada kufata huyo Vianney Kanzira msikizaji, tuweza sasa kumfata Seth Bonomo akiwa mwongozi wa hiyo REC ambayo iliweza kutayarisha hiyo competition. Wale wanafunzi wa vyuo vikuu naye alikuwa na hiyo kunena akisema kwamba basi haikukua rahisi kwa kutayarisha hiyo competition.
3: Tunajifelicite pia, tunafelicite ekipe yetu ya organization ya hii championnat kwa sababu haikuwa facile, ilikuwa charge kabambi sana. Na pia ilikuwa fardo kusi kusanse nye tulikuwa jipanda charge kubia mingi. Tulianja depuis le 23 avril 2026 na leo final ilikuwa samedi le 23 mai. Tulifanya 1 mois avec 25 match. Alors tunashukuru wa universite ambao zili participe kwa ile activite. Ilikuwa 12 universités. En tout cas, tunashukuru sana parce que yote lipita bien. Tout s'est bien passé, hakukua bien mbaya.
0: Mwito kwa wale wenye wanapasha kuwa na bonne volonté pengine ya kusaidia.
3: En tout cas, ma activité à jeunesse ni ma activité ambayo iko mu projecteur ya kabambi. Inaomba ba actionnaire ama ma entreprise zianje kuwa na ile facilité ama mkono mwepesi ya kusoutenir ama kusaidia ma activité za jeunesse surtout ya ba étudiants. Ndio tunabasi vraiment ku prochaine activité ba ko na ile buraisi ya kutusaidia.
0: C'est bon on peut se kufata. Mumeweza kuwafata msikilizaji, basi ni hayo ambayo iliweza kupitikana, iliweza kuendesha kwenye ikulu ya mea wa Butembo. Na habari zingine sasa, kwa kumalizia kipindi, ni kwamba tutaweza kuwazungumzia kuhusu wale chui wa DRC ambao wameweza kuonekana huko Ubelgiji kwa kukusanyika tu. Kwani unajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu na wameanza sasa kukutana huko Ubelgiji. Tutawapatia majina moja moja tu. Kuna kuwa wachezaji kama Lionel Pansy akiwa goalkeeper gardien, Timothée Fayoul akiwa gardien, Gedeo Kalulu akiwa défenseur, Arthur Masoko akiwa défenseur, Joris Kaembe akiwa défenseur, Steve Kapwad akiwa défenseur, Dilaba Tubinsika naiko kati ya wale wa défenseur, Chassel Memba akiwa défenseur, Edo Kaembe akichezea hapo katikati, Arochi Bola, Samuel Mutusami akiwa katikati, Charles Piquel akiwa katikati, Ngalae Mukau akiwa pia kati ya wale wachezaji, Gael Kakuta akiwa mchezaji wa hapo katikati, Meshack Elia akiwa kati ya wale wa ataka, Nathaniel Mpuku akiwa katikati, Simon Banza akiwa ataka manake mshambuliaji, Fiston Mayele akiwa mshambuliaji yani ataka, Yohan Wisa akiwa mshambuliaji, pia Cedric Bakambu. wengine wachezaji wa DRC wanangojelewa. Ni hayo, tunawashukuru, asante sana kwani mulikuwa wengi, lakini tutazunguza tuneno kidogo kuhusu Linafoot League 1 ambayo inaendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ni katika hiko kipindi cha playoff mechi za awamu ya kwanza, yani phase aller, juweza kufika mwisho. Msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza, na kulipoendeshwa michezo ni kwamba TP Mazembe ambayo iliweza kucheza na timu ya Les Aigles du Congo inakuwa kwa nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 10, ikiwa na pointi 16 ikifuatiliwa na Les Aigles du Congo 15, Dobo Sco 13, Vita Club iko ya 4 na 12, Maniema eneo ikiwa ya 5 na pointi 9, FC ya Lupopo ikiwa na pointi 8, Simba ikiwa na pointi 5 ikiwa ya 7, Lupopo ikiwa ya 6, Celeste Mbanda ikiwa na pointi 1. Kuhusu list, ziweza kabisa kushiriki kwenye Ligue 1 cha kwanza awamu, na mechi ambazo zilikuwa kabisa za mwisho, msikilizaji, hiyo siku ya 4 ni kwamba Don Bosco iliweza kucheza na AS Simba ya Kolwezi, ilishinda Derby ya 0 goli 2 kwa 0. Maniema Union iliweza kushinda Lupopo goli 1 kwa 0, na huko Kinshasa 0 pande zote ilikuwa kati ya TP Mazembe na Les Aigles du Congo. Sasa Linafoot, msikilizaji, imeweza kutangaza kalendari ya awamu ya pili, yani phase retour. Ni kwamba mechi za playoff ya phase retour itakuwa tarehe 31 31 Mei, na kutakuwa mechi kati ya Vita Club ambayo itaweza kucheza na TP Mazembe, itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambayo itaweza kucheza na Seni, na kutakuwa mechi kati ya Vita Club ambayo itaweza kucheza na TP Mazembe, itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambao tutaweza kucheza na Saint. Tunashukuru sana Jislin Kiumbweni. Mimi TP Mazembe itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambao tutaweza kucheza na Saint. Tunashukuru sana Jislin Kiumbweni. Mimi basi
4: Baléopard fimu na fimu, coach Florent Ibenge, ba joueur na ministre Denis Kambay na chat 2016.